bil on del tvojega. Takšni ljudje ne pridejo pogosto. In ko pridejo, jih največkrat prepoznamo šele veliko pozneje. Šele, ko ugotovimo, da so njihove pesmi postale naši spomini. Današnja oddaja ni biografija, ni pregled albumov, ni seznam uspešnic. Današnja oddaja je poskus razumeti, zakaj lahko en glas spremlja človeka skozi leta. Zakaj se k nekaterim pesmim vedno vračamo? In zakaj se ob nekaterih ljudeh zdi, da nikoli zares ne odidejo? Današnjo oddajo posvečam Glenu Hansardu.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Ko razmišljamo o Glenu Hansardu, nikoli najprej ne pomislim na nagrade, ne pomislim na film, ne pomislim na razprodane dvorane. Najprej pomislim na iskrenost. Na glas, ki nikoli ni hotel zveneti lepše, kot je bil. Na človeka, ki je razumel, da je razpokal glas včasih veliko pomembnejše od popolne intonacije. Živimo v času, ko lahko popravimo skoraj vse. Glas, ritem, ton, čustev pa ne moreš popraviti. Ali so tam, ali pa jih ni. In prav zato njegove pesmi živijo. Ne zato, ker so popolne, ampak zato, ker so resnične.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Veliko krat razmišljam, zakaj določeni umetniki ostanejo. Ne o zgodovini, ampak v ljudeh. Nekateri napišejo pesem, nekateri napišejo uspešnice. Zelo redki pa napišejo pesem, v kateri se nekdo prepozna. Mislim, da je Glenn Hansard vedno pisal predvsem najprej zase. Morda ravno zato pisal tudi za vse nas. Njegove pesmi niso ponujale rešitev, niso dajale navodil, kako živeti. Samo bivale so. Kot prijatelj, ki ne govori veliko, ampak ostane. In včasih je to največ, kar lahko naredimo za drugega.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Obstajajo pesmi, ki postanejo večji od svojih avtorjev. Falling Slowly je ena izmed njih. Marsikdo jo pozna zaradi filma, marsikdo zaradi nagrade. Jaz pa mislim, da je preživela zaradi nečesa veliko preprostejšega. Ker govori o trenutku, ki ga je skoraj vsak človek že doživel. O tistem krhkem prostoru med upanjem in strahom, med tem, da nekomu odpreš srce in možnostjo, da bo ostalo prazno. Velike pesmi ne potrebujejo velikih besed, potrebujejo samo resnico. In resnica ima zelo tih glas.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Včasih se vprašam, odkot pridejo dobre pesmi. Iz sreče, iz bolečine, iz ljubezni, verjetno iz vsega po malem. Ampak mislim, da predvsem pridejo iz življenja. Glenn Hansard nikoli ni deloval kot človek, ki bi želel pobegniti od življenja. Šel mu je naproti s kitaro, z odprtimi očmi in z neverjetno radovednostjo. Morda zato njegove pesmi nikoli ne zvenijo, kot da so napisane za občinstvo. Zvenijo, kot da so napisane zato, ker drugače preprosto niso mogle nastati.

0: Aynen. Aynen.
1: Slušate oddajo Ritem mesta
2: na Radiu Maribor.
1: Vsak umetnik od nekod prihaja. Glenn je prišel iz Dublina, iz mesta, ki ga ne moreš ločiti od njegove glasbe. Če zapreš oči, skoraj slišiš dež na tlakovcih, ulične glasbenike in pogovore iz pubov, korake ljudi, ki hitijo domov, in tam se je učil poslušati. Preden je pisal pesmi, je poslušal mesto. In morda je prav zato znal tako dobro poslušati ljudi. Vedno sem imel občutek, da Glenn nikoli ni hotel biti zvezda. Hotel je biti dober pesnik. In med tema dvema stvarema je velika razlika. Zvezde iščejo občinstvo, pesniki iščejo resnico.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Veliko razmišljam o tem, kaj ostane po koncertu. Ne spomnim se vseh setlist, ne spomnim se vseh datumov, ne spomnim se niti vseh dvoran, spomnim pa se občutka. In mislim, da je to tisto, kar loči dober koncert od velikega. Na Glene sem šel trikrat, vsak večer je bil drugačen, vsak lep. Toda eden je ostal z mano. Dunaj. Mislil sem, da grem na koncert. Danes pa vem, da sem pravzaprav šel ustvarjati spomine. Spomnim se velike dvorane, polne ljudi. Trenutek, ki ga ne bom pozabil. Naenkrat je stopil z odra in šel med občinstvo, med nas. Stopil je na mizo in odložil mikrofon. Ostala je samo kitara in njegov glas. Ne vem, kako je mogoče, da v dvorani s toliko ljudmi nastane takšna tišina. Ne tista tišina, ko ljudje ne govorijo. Drugačna. Takšna, ko se nihče ne premakne. Ko imaš občutek, da bi že najmanjši šum porušil nekaj zelo krhkega. Tistih nekaj minut nismo bili množica, bili smo samo ljudje. In en človek s pesmijo. Ko danes pomislim na tisti večer, se ne spomnim luči, ne spomnim se ozvočenja in ne spomnim se niti vseh pesmi. Spomnim pa se tišine.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Ko sem pripravljal to oddajo, me je zanimalo, kaj nam pravzaprav glasbenik zapusti. Albume, skladbe, besedila, tone, seveda. Dokler se jih le spomnimo. Ampak mislim, da ostane tudi nekaj drugega. Način, kako nam njegove pesmi spremenijo pogled na svet. Tega se ne da izmeriti.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: V življenju sem poslušal veliko glasbe. Nekateri albumi so me navdušili, nekateri so me presenetili, nekateri so me spremljali nekaj tednov, le redki pa so ostali. Glasba ima to čudno lastnost, da sčasoma postane zemljevid našega življenja. Ne spomnimo se vedno vseh datumov, spomnimo pa se pesmi, spomnimo se občutkov. Ko zaslišimo prvih nekaj akordov, se nenadoma vrnemo na kraj, za katerega smo mislili, da smo ga že zdavnaj zapustili. V neko sobo, na neko cesto, v nek pogovor, k nekomu. To zmore samo glasba.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Nocoj nisem želel govoriti o tem, koliko plošč je izdal, koliko nagrad je prejel, koliko koncertov je odigral. Vse to je zapisano. Veliko pomembnejše pa je nekaj, česar ni mogoče zapisati. Občutek. Tisti občutek, ko nekdo zapoje prvi vers in imaš občutek, da si prišel domov. Mislim, da ima vsak človek v življenju nekaj takšnih glasov. Zame je bil eden izmed njih Glenn Hansard. Naj ostane z vami, ne kot spomin na nekoga, ki ga ni več, ampak kot opomnik, da lahko ena sama pesem človeku polepša dan ali ga reši. Včasih je med tema dvema stvarema zelo majhna razlika.

doesn't work that way.

gonna be a long one. I've been working my fingers to the bone.

0: Vsak koncert se enkrat konča, vsaka pesem utihne, ampak to še ne pomeni, da izgine. Morda je to največja moč umetnosti, da ostane z nami tudi takrat, ko se zadnji ton že zdavnaj razblini.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad predsednice republike Nataše Pirc Musar odločno zavrača namigovanja o njeni domnevni povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami ali mrežami. Pristojne poziva naj vprašanja nacionalne varnosti razjasnijo na podlagi preverljivih dejstev in javnosti zagotovijo verodostojne odgovore. Združene države so sporočile, da so preprečile kitajske hekerske vdore v sisteme ameriških ministrstva za pravosodje, vesoljske agencije, centralne banke, senata in drugih pomembnih vladnih agencij. Kitajska se na navedbe še ni odzvala. Peking sicer redno zanika odgovornost za hekerske dejavnosti. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je nedavnega izbruha ebole v Ugandi konec, potem ko je tamkajšnja vlada to razglasila že pred skoraj mesecem dni. V državi sta zaradi virusa umrla dva človeka. Medtem o naraščanju števila primerov okužbe poročajo iz Demokratične republike Kongo, kjer so doslej potrdili več kot 5600 primerov in več kot 2700 smrti. Nogometaši Olimpije so iz državnega pokala izpadli že v prvem krogu. V Trbovljah je bil Rudar, ki sicer igra v tretji ligi, boljši z 1:0. Vremenska napoved. Jasno bo zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga ukinitve RTV prispevka in nižanja števila zaposlenih za četrtino sta koordinacija novinarskih sindikatov RTV-a in sindikat novinarjev zavrnila, čež da bi pomenila odmik od ideje javnega medija. Njegov svet je na včerajšnji seji sklenil, da se bo pred začetkom uradne kampanje za posvetovalni referendum o ukinitvi prispevka sešel na posebni seji, na kateri bo uprava predstavila oceno, kaj bi to pomenilo za zavod. Člani sveta so se še seznanili s predvidenimi programi. Rezi. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil plačilo skoraj 16,7 milijarde dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami o zavestnem vzpostavljanju odvisnosti otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Kot so v tožbi ameriške zvezne vlade še očitale Meti, je podjetje zavajalo stranke glede njihove varnosti in neustrezno zbiralo osebne podatke otrok. Meta, ki zanika obtožbe, naj bi privolila tudi v nekatere prilagoditve aplikacij za mladoletne uporabnike. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev navzočnosti na severu države, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno navzočnost na glavnem mostu. V KFOR-ju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale v okolici mostu, Beograd pa nasprotuje njegovemu odprtju zaradi strahov za varnost Srbov. Ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu na četrti tekmi dosegla drugo zmago. Potem, ko so Latvijke vodile z 2-0 v nizih, je Slovenkam v Carigradu uspel preobrat. Jutri se bodo pomerile proti Madžarkam. Vremenska napoved. Jasno bo zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32 na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

Dete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Celjskim nogometašem je na poti v elitno ligo prvakov spodletelo na zadnji oviri. Na povratni tekmi doma, kjer se je na razprodanem stadionu zbralo 11.500 navijačev, je bil Slovan iz Bratislave po podaljšku boljši z 2-1. Igralec Celja Matic Ivanšek.
2: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenak preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
1: Celje bo po Mariboru šele drugi slovenski klub, ki bo nastopil v Evropski ligi. Nasprotniki bodo znani jutri. V oddaji boste slišali še.
3: Predlog sprememb zakona o RTV-ju v medresorskem usklajevanju. Pitijska sodba ameriškega VEJ-u v medresorskem usklajevanju. Pitijska sodba ameriškega vrhovnega sodišča o Trumpovih volilnih

0: podpor medijem ter ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Več o drugem predlogu, ki upravljanje RTV-ja vrača na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, Tomaž Celestina.
1: Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, največ pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7 člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorni svet bi tudi imenoval in razreševal generalnega direktorja ob soglasju programskega sveta. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka. Predlog novele RTV prispevka sicer ne spreminja ne višine, ne zavezancev in ne načina pobiranja, spreminja pa način proračunskega financiranja vsebin za narodni skupnost in glasbeno produkcijo.
2: Vlada na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju s pričakovanji še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi urada za makroekonomske analize in razvoj.
0: Tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki se dopoldne začenja na Brdu pri Kranju, bo prvič gostil zunanji minister Tone Kajzer. Diplomate, ki se enkrat na leto zberejo v domovini, da bi jih seznanili z usmeritvami zunanje politike, bo danes nagovoril tudi premier Janez Janša ter jutri predsednica republike Nataša Pirc-Musar in častna gostja, nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.
2: Čeprav zunanje politične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, se hkrati kažejo nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela. Zunanje ministrstvo je tako včeraj potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne evropske izjave o sporni širitvi judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Minister Kajzer ima na današnjem dnevnem redu tudi srečanje s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Ta glede odnosov z Rusijo zagovarja drugačno politiko od vladne in je večkrat napovedal, da želi obiskati Moskvo.
3: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:34. Po presenetljivem podatku, da je imela naša država v drugem četrtletju letos kar 5-odstotno gospodarsko rast, prihajajo razveseljive novice tudi iz Nemčije. Največje evropsko gospodarstvo raste kljub drugačnim napovedim v senci trgovinskih vojn in vojaških konfliktov. Razpoloženje nemških izvoznikov se je ta mesec občutno izboljšalo in je najboljše v 4 letih. Maja Derčar.
4: Objava gospodarskih podatkov je za vlado in kanclerja prišla ob pravem času, nakopičenih frustracij, ki skrajno desno stranko AFD potiskajo na vrh lestvice zaupanja. Bruto domači proizvod v Nemčiji se je od aprila do junija povečal za 0,3% in predstavlja tretje pozitivno četrtletje zapored. Menedžeri po zelo dolgem času z upanjem zrejo v prihodnost kljub neugodnim geopolitičnim razmeram. Finančni minister Lars Klingbeil. Po dolgem času vidimo pozitivne signale iz industrije. Naročila se povečujejo, trend stanovanske gradnje je dober. Kancler Friedrich Merz po novem računa, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od odstotka BDP-ja. In da bomo lahko tudi ob koncu letošnjega leta videli impresivno bilanco. Zapuščamo recesijo, za sabo puščamo šibkost gospodarstva, nezadovoljstvo in nezaupanje, stopamo novi samozavesti naproti. Gospodarska združenja sicer še vedno ohranjajo kritiko, da ima Nemčija neprijazen davčni in normativni okvir, previsoke cene energentov in da tudi reforme, ki jih vlada pripravlja, njihovega položaja ne bodo bistveno izboljšale.
0: Ameriški predsednik Donald Trump ne le, da ustraja pri trditvah o goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden, ampak nasprotnike vnaprej obtožuje, da bodo goljufali na letošnjih kongresnih volitvah.

0: Njegovemu mnenju, da največ manevrskega prostora za to omogoča glasovanje po pošti, je pritrdilo Vrhovno sodišče. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Predsednik Donald Trump se že junija z izvršnim ukazom skušal izogniti glasovanju po pošti, a je zvezni sodnik izvajanje ukaza zamrznil za čas po volitvah, ko bodo v spreminjanju volilnih sistemov Američani lahko razmišljali pod bistveno manjšim pritiskom. Ukaz med drugim zahteva od Ministrstva za domovinsko varnost oblikovanje seznamov državljanov, s katerimi naj bi zveznim državam pomagali pri opredeljevanju volilnih upravičencev. Sezname pa naj oblikuje tudi pošta. Volitve v ZDA so stvar zveznih držav, zato so pravila različna in popolnoma neodvisna od volje zvezne ravni. Uveljavljanje pravila bi poleg stopnjevanja napetosti v že tako pregretem političnem ozračju pomenila še resno pravno kolizijo. Profesor prava z Univerze Notre Dame, Derek Muller.
2: Yeah, I think it's unlikely that the...
1: Mislim, da ni verjetno, da bi ta pravila začela veljati že jeseni, saj prinašajo velike logistične zagate, ki bi morali biti rešene že na začetku septembra, ko začnejo zvezne države pošiljati glasovnice za glasovanje po pošti volivcem. Novosti namreč v marsikateri državi povsem spreminjajo sistem, uvesti pa bi jih morali v nekaj dneh. Vrhovno sodišče očitno meni drugače, čeprav pri tem ni enotno. O svojem mnenju bolj spominja na starogrško preročišče v Delfih kot karkoli drugega. Kot Pitija namreč ni opredelilo, ali je Trumpov izvršni ukaz zakonit ali ne, ampak da je bila junijska sodna zamrznitev ukaza preuranjena. Pravni boj se tako spet začenja, saj imajo tako zvezne države kot razna združenja oziroma državljani možnost za pritožbo.
3: Število smrtnih žrtev poplav in plazov v Nepalu se je zvišalo na najmanj 157. Pogrešanih je več 100 ljudi, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo.
0: Povemo še, da je nekaj po polnoči nekoliko streslo zgornje Posočje. Potres z magnitudo 2,9 je imel središče 5 km zahodno od Breginja. Ob koncu oddaje se vračamo na njen začetek, v katerem smo omenili, da se celjskim nogometašem ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov, a bodo, kot čele drugi slovenski klub, zaigrali v Evropski ligi. Več o tem in še čem, Mojca Breskvar. Prijeten četrtek želim.
4: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrov ko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 29 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno. Podatki o prometu, trenutno promet po slovenskih cestah poteka brez posebnosti.

Dobro jutro, vstala Primorska, 27. avgust je nov dan, nočne sence so se poslovile prosto po kreslinu, pred nami je še zadnji avgustovski četrtek, september pa počasi trka na vrata, ampak danes smo jih zagotovo še ne bomo odprli, čaka nas pravi poletni dan. Okno je trenutno odprto in naj se razlega nekaj fine muzike, da še koga požene v pogon. Ura je 6 z minuto.

Odpiram okno, pesem v tistem trenutku, ko nekdo odhaja, za njim postajajo stvari, spomini, vonji, melodije in tako naprej. In vprašanje, ali je sploh še kaj ostalo. In tudi košček neba, zakaj omenjam nebo, za zdaj je nad nami jasno in naj tako, prosim, ostane vsaj do sobote, do povdne. Si želimo tudi, pravzaprav kolegi iz Radia Koper, v soboto bomo namreč še zadnjič letos ustali precej pred soncem. O 5:45 minut se bo v Tržaškem drevoredu Kobilarne Lipice začel naš zadnji letošnji koncert ob sončnem vzhodu. Jutro bo ob klavirju pričakal Sašo Volmajer, koncert pa bomo seveda neposredno prenašali tudi na našem valu. Tako, vam je nek poslušanju, seveda tudi k udeležbi, pridete vsaj 20 minut prej. Do sobote pa imamo pred sabo še kar nekaj poletja in eno takšno ravno prav ritmično jutranjo z Bostona.

0: Fina muzika za začetek dneva in priznam, Stella Lefty je bila tudi zame do nedavnega precejšnja neznanka. Gre za ameriško kantautorico, ki se je letos hitro prebila med nova imena country popa, prav Boston pa je postala njena prebojna skladba. Morda je kdo med vami zaznal v njej tudi skladbo Stick Season Nova Kana in imel je prav, Kan je tudi med avtori. Ok, zdaj pa od novih imen k tistim, ki jih najbrž že dobro poznate. Novinarka je Tjaša Škamperle, tajnica je Katja Korenika Mazi, ton mojster je Jaka Žagar, napovedovalka Loredana Vergan in voditelj sem Iztok Novak Izi. Vsi vas lepo pozdravljamo in vam želimo vse dobro.
1: Dove sono adesso dimmi quelle parole d'amore, dove sono quei baci

Ja, kot rečeno, precej jasno bo danes, sprva bo po nekaterih nižinah sicer megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu celo do 35 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Žabče pri Tolminu 16, Renče 19, Brestovica na Krasu 18, Prem in Laže 15, Nova Vas 20, Postojna 16, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 ter Koper 22 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Dobro jutro in srečno pot.

0: danes na Radio Koper.
1: Kar nekaj zgodb, vprašanj glasbe od jezika in otroške radovednosti do živali, šole, kulture in večernega tartinja. Ob 6.40 tudi danes in sprehod skozi glasbeno zgodovino, današnji 27. august, bomo povezali s Stevijem Rejem Vaughanom, Fabricijem De Andrejem, skupino The Clash, George Michaelom in Garthom Brooksom, pet zelo različnih zgodb in pet muzik, ki so vsaka po svoje zaznamovali svoj čas. Ob 7.30 minut bomo v kotičku za jeziček preverili, ali sta govorec in govornik res sopomenki. Je pravilno je reči slavnostni govornik ali slavnostni govorec, vladni govornik ali govorec. Jezikovno dilemo bodo tudi tokrat razložili študenti Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 15 minut pozneje bodo glavno besedo dobili znova otroci. V rubriki Bim, bum, bam, klepetam jih bomo vprašali nekaj, kar se odraslim zdi samoumevno, otrokom pa niti približno ne. Zakaj imamo dan in zakaj noč? Vabljeni poslušanju. Ob 9. na to predam mikrofon Jani Lešnik, ki bo danes odvodila oddajo do poldan in pol. Ob 10. bo Barbara Kampos z veterinarko Laro Kralj govorila o dežurni veterinarski službi na Primorskem, ki bo kljub spremembam pravilnika ostala organizirana tudi naprej. Beseda bo tekla še o poletnih in jesenskih nadlogah hišnih ljubljenčkov ter o obveznem čipiranju mačk, za katerega država le še do konca meseca zagotavlja visoko subvencijo. Ob 11. Tjaša opiše Koperski festival pri Svetilniku. Tjaša Lotrič je obiskala cirkuško delavnico na Ukmarjevem trgu, kjer cirkus ni le zabava, ampak tudi sodelovanje, zaupanje in spretnost. Vabljeni k poslušanju zanimivega prispevka, kot rečeno, ob 11. Popoldne pa med drugim preverimo, kako so primorske osnovne šole pripravljene na novo šolsko leto in s kakšnimi težavami, predvsem s pomankanjem učiteljem, vstopajo vanj. O 5. minutke za kulturo, zgodbo o novem društvu Akordion Alpe Adria, ki povezuje tradicionalno glasbo prostora od Južne Tirolske do Istre. Ob 8. zvečer pa glasbeni bonma s posnetkom koncerta Strtini festivala. Torej, veliko razlogov, da je Radio Koper in da smo, kolegi z Radio Koper, z vami. Četrtek bo pri nas precej pisan. Hvala za družbo že vnaprej.

Morgan Wallen in Been By Now, malo countryja za začetek dneva, torej zdaj bomo šli v nekoliko bolj odločen ritem in ki je eni tistih izvajal, ki jo prepoznaš po prvih nekaj sekundah. Evo, zavrtijo jaka Tina Turner bo z nami v skladbi Addicted to Love. Ura se bliža 6:30 minut, čas bo za prvo jutranjo informativno oddajo. V studiju bo točno pol Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga sprememb zakona o medijih in o RTV Slovenija. Predlog sprememb zakona o RTV predvideva spremembo vodenja, podobno tisti, kakršno je javni medij poznal do konca leta 2022. Tako bi znova imeli generalnega direktorja ter programski in nadzorni svet. Načina financiranja se predlog sprememb za zdaj ne dotika, vendar so predstavniki vladne koalicije že nakazali, da bodo počakali na izvedbo posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Ministrska ekipa se bo danes znova sestala na redni seji. Dnevni red sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Vlada tako danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijona evrov. Oprostite, milijarde. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil plačilo skoraj 17 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami o zavestnem vzpostavljanju odvisnosti otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Kot so v tožbi ameriške zvezne vlade še očitale Meti, je podjetje zavajalo stranke glede njihove varnosti in neustrezno zbiralo osebne podatke o otrok. Meta, ki je zanikal, neustrezno zbiralo osebne podatke o otrok. Meta, ki zanika obtožbe, naj bi privolila tudi v nekaj

Dornberški gasilci bodo dobili novo gasilsko vozilo. Pogodbo so podpisali včeraj v gasilskem domu v Dornberku. Vozilo bo stalo 361 000 evrov, denar za nakup bo večinoma prispevala novogoriška mestna občina. Vozilo bo omogočilo prevoz večje količine vode ter zagotavljalo višjo stopnjo varnosti gasilcev pri intervencijah. Celjskim nogometašem je na poti v elitno ligo prvakov spodletelo na zadnji oviri. Na povratni tekmi doma, kjer se je na razprodanem stadionu zbralo 11.500 navijačev, je bil Slovan iz Bratislave po podaljšku boljši z 2-1. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerenih ob 6, Postojna 16, Trst 21, Umag in Nova Gorica 19, Belje 18 in Koper 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

Osmrtnice. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na pokopališču v Izoli. V 77. letu je umrl Nurdin Ajari iz Kopra. Umrl je Nurdin Ajari iz Kopra. Pogreb bo jutri v petek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici. V 78. letu je umrl Žarko Teodorovič iz Ankarana. Umrl je Žarko Teodorovič iz Ankarana. Pogreb bo jutri v petek ob 12. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
1: I hate confrontation. It

Sodoben britanski pop zelo neposrednim besedilom o tem, kako hitro lahko začneš živeti, predvsem za pričakovanja drugih. Mi pa bomo zdaj obrnili nekaj strani glasbene zgodovine. Pet različnih skladb in pet zgodb, ki povezuje današnji datum 27. august, je v glasbeni zgodovini prinesel veliko uspehov, pa tudi dve precej pretresljivi zgodbi. Gremo k prvi. Na današnji dan leta 1990 je pri komaj 35 letih umrl Stevie Ray Vaughan. Le nekaj ur pred tem je nastopil v Wisconsinu na večeru, na katerem so igrali tudi Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray in njegov brat Jimmy Vaughan. Po koncertu je sedel v helikopter, ki je kmalu po vzletu v megli trčil po bočje. Preživel ni nihče. In za njim je ostala kitara, katere blues poznavalci še danes vedo, da je težko zamenjati za kogarkoli drugega, za katerekoli drugo. Stevie Ray Vaughan v skladbi Pride and Joy.

0: Pride and Joy, eden tistih posnetkov, pri katerih je že nekaj takto dovolj, kot rečeno, da vemo, kdo drži kitaro. Vogan je ob bluzu, je bluzu 80-ih vrnil nekaj surove energije, za katero se je zdelo, da počasi zginja. Današnji datum pa nosi še eno precej temnejšo glasbeno zgodovino, glasbeno zgodbo, selimo se na Sardinijo. V noči na 27. august 1972 so ugrabili Fabrizio De Andrea in Dori Gezzi. Skoraj 4 mesece sta preživela v ujetništvu v Sardinskem gorovju, Dori so izpustili 21. decembra, Fabrizio pa dan pozneje. Presenetljivo je, da De Andre po vsem tem do ugrabiteljev ni gojil velikega sovraštva. Izkušnja se je preselila tudi v njegovo ustvarjanje. Naslov v naslednje skladbe zveni skoraj turistično. Hotel Supramonte v resnici pa govori o svetu, prisilne osame, gorah in enem najtežjih obdobji njegovega življenja.
1: Vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse e accuse e scuse.

0: sei perduta. Col tuo ordine discreto dentro il cuore.
1: Hotel Supremonte z lahkotnim, za lahkotnim naslovom precej težka zgodba. Fabrizio De André in Dori Getty sta se po skoraj 4 mesecih vrnila domov, dogodek pa je ostal eden najbolj znanih primerov ugrabitev javnih osebnosti v takratni Italiji. Nekaj več jutranjega ritma v naslednji skladbi, pisalo se je leto 1988, George je bil tako rekoč nedotakljiv. Na današnji dan leta 1988 je njegova skladba z naslovom Monkey prišla na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot. In to ni bil osamljen uspeh, to je bila že 4. zaporedna ameriška številka 1 z albuma Fate. George Michael na vrhuncu svoje prve samostojne ere.

George Michael in Monkey, tej skladbi se je poleg skladbe Fade bilo pravzaprav skoraj težko izogniti v 90 oziroma konec 80-ih. 1988 je bilo to. 6 let prej pa je 27. august prinesel skladbo z vprašanjem, na katerega še danes ni vedno enostavno odgovoriti. Naj ostanem ali naj grem.

Po prvi izdaji skladba sploh ni postala njihov največji hit, skoraj desetletje pozneje je dobila drugo življenje in leta 1991 vendarle prišla na prvo mesto britanske lestvice. Včasih je očitno treba na odgovor malo počakati. Ok, Should I Stay or Should I Go, dilema, ki je preživela precej dlje od punkovske eksplozije zgodnih 80-ih. Za konec današnje rubrike This Time in Music, glasba v zgodovini, pa bomo zavrteli Garta Brooksa. Na današnji dan leta 1990 je skladbo Friends in Low Places dosegel svoj prvi veliki ameriški country vrh. Skladba je postala ena njegovih zaščitnih pesmi in mu pomagala odpreti vrata v obdobje, ko je country prodajal v številkah, rezerviranih za največje pop in rock zvezde.

0: svoje.
1: Garth Brooks za konec današnje rubrike Friends in Low Places. Naslov je mimo grede nastal kot šala. Soavtor Earl Bud Lee naj bi se ob nekem neplačanem računu pošalil, da ima prijatelje na nizkih mestih, tako imenovanih. In stavka je nastala pesem, ki jo pravkar slišimo. Od kitare Stevie Ray Vaughana in težke zgodbe Sardinije, Fabrizia De Andrea do George Michaela, skupina The Clash in countryja Garth Brooksa. Toliko je danes ponudil 27. august v glasbi. Še 11 minut manjka do 7, do jutranjika, še ena športna zgodba po tem.

0: 2 plus 2 je 5, so zapisali Jan Baruca, Leon Oblak in Gedore. Na valu Radio Koper in tudi pri vam zagotovo je ura 6:52. Kot smo že v prvem pregledu vesti povedali in ljubitelji športa zagotovo veste, se sinoči nogometni spektakel v Celju ni šel po željah domačinov. Na razprodanem stadionu pred 11.500 gledalci je po dramatični tekmi uvrstitev v Ligo prvakov celjskim nogometašem preprečil Slovan iz Bratislave. Utrip pred, med in po tekmi je spremljal dopisnik Radio Slovenija Matija Masnak.
1: Kljub sprevodu približno 2000 glasnih slovaških navijačev skozi knežje mesto so domačini pred tekmo prepričani v uspeh Celjanov.
2: Kaj pričakujete?
3: Zmago od Celja.
4: 5-0!
1: Že uro pred tekmo je stadion pokal po šivi. Kmalu po himni Lige prvakov, šok na celjski tribuni, za Slovan zabije slovenski reprezentant Šporar. A še pred koncem polčasa po posredovanju Vara z 11 metrov izenači Sešla.
5: Igrajo super, malo sreče, še rabimo, pa je tako.
1: V drugem polčasu navijanje ne popušča. Tik pred iztekom 90. minute Celjani skoraj zadenejo. Ko gostje v podaljšku povedejo, še vedno tli upanje, vse do zadnjega žvižga sodnika, takrat se sanje razblinijo.
2: Pač boljši smo bili, več čas smo imeli, sreča je bila na njihovi strani, sodnik pa tudi tak, da kaj.
6: Ampak Liga Evropa je pa tu, ne?
2: To pa je.
7: Milan bomo razbili v Ligi Evropa, pa je to to.
0: Kako se je razpletlo, veste, še več v jutreniku, v njem tudi med drugim o prvi redni seji vlade po počitnicah v začetku tradicionalnega posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju, na povedanih spremembah v sistemu dolgotrajne oskrbe ter o pomoči kmetom zaradi suše. Podrobneje čez dobrih 5 minut. Tjaša Škamperle in Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo v petek razpisal referendum o RTV prispevku. V državnem zboru je v mirovanju tudi predlog sprememb RTV zakona. Ministrstvo za kulturo pa zdaj v javno razpravo pošilja še en predlog sprememb, ki zadevajo predvsem vodenje in upravljanje javnega medija. To pa niso edine spremembe, ki jih vlada daje v javno obravnavo.
2: Ministrstvo pripravilo posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Občina Vipava upa na povračilo več kot 250 tisoč, ki ga je že plačala zaradi inšpekcijskega nadzora. Sanacija nekdanjega smetišča nad Postojno na vkljub odločbi okoljskega inšpektorata trenutno ni mogoča. Celjani zadeli dve vratnici in zapravili številne priložnosti. V Ligo prvakov gre Slovan. Sončno in vroče bo. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog sprememb zakona o medijih in o RTV Slovenija. Predlog sprememb zakona o RTV predvideva spremembo vodenja, podobno tisti, kakršno je javni medij poznal do konca leta 2022. Tako bi znova imeli generalnega direktorja ter programski in nadzorni svet. Način financiranja se predlog sprememb za zdaj ne dotika, vendar so predstavniki vladne koalicije že nakazali, da bodo počakali na izvedbo posvetovalnega referenduma. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih pa je prenova sistema finančnih podpor. Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Podrobneje Tomaž Celestina.
3: Štiričlanska uprava RTV je bila imenovana poleti leta 2023. Dobra tri leta poznaje vlada predlaga vrnitev ene funkcije generalnega direktorja. Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, ne več pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7 člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorni svet bi tudi imenoval in razreševal generalnega direktorja ob soglasju programskega sveta. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka. Predlog novele RTV prispevka sicer ne spreminja ne višine, ne zavezancev in ne načina pobiranja, spreminja pa način proračunskega financiranja vsebin za narodni skupnosti in glasbeno produkcijo. Zdaj velja, da država iz proračuna primakne znesek v višini 10% pobranega prispevka za vsebine za narodni skupnosti in 4% za glasbeno produkcijo. Višina državnega denarja naj bi bila odvisna od dejanskih potreb in okoliščin posameznega proračunskega obdobja. Predlog sprememb zakona o RTV je sicer objavljen na e-demokraciji, kjer je do 9. septembra odprta tudi možnost komentiranja predloga.
2: Ministerska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na redni seji. Dnevni red sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Vlada tako danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Na Brdu pri Kranju se bo danes začel tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi na to tudi razpravljal premier Janez Janša. V slovenski zunanji politiki se že kažejo nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnje vzhodnega vprašanja. Jutri bo diplomate nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Vlada za prihodnje leto napoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo obljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve dolgotrajne oskrbe od oktobra obračunavali po minutah. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Dodal je, da je Slovenija zaprosila Bruselj, naj jo odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo.
1: Inšpekcijski postopki lahko trajajo tudi več let, še posebej, če so zoper odločitve vložene pritožbe. In tako je tudi v primeru Lantjerjevega parka v Vipavi. Gradbeni inšpektor je občino Vipava kaznoval, a je upravno sodišče pritrdilo njeni pritožbi. Sodba predstavlja podlago za morebitno povračilo že plačane kazni. Več Katja Munih.
4: Ozadje spora sega v obdobje, ko je občina Vipava celostno prenavljala boročni Lantjerjev park. Gradbeni inšpektorat je ob zaključku del leta 2021 ugotovil domnevne nepravilnosti, povezane z uporabnim dovoljenjem in gradbenimi deli, zato je z denarnimi kaznimi občino skušal prisiliti k izpolnitvi obveznosti. Občina se je zoper odločbe pritožila, v mestnem času pa je zahtevane ukrepe izvedla, saj pritožba ni zadržala izvršitve. Kazni z zamudnimi obrestmi in dodatni gradbeni ukrepi so dosegli vsoto 280 tisoč evrov. Občina je pod vodstvom župana Antona Laurenčiča, ki je funkcijo nastopil leta 2022, vložila upravni spor in začela postopke za preverbo zakonitosti odločb in ukrepov, ki so ji bili naloženi. Decembra lani je Upravno sodišče Republike Slovenije izdalo sodbo, s katero je ugotovilo nezakonitost odločb inšpektorata. Če bo občina uspešna tudi v postopkih za povračilo sredstev, ki jih je morala plačati, bo dobila denar nazaj, pojasnjuje župan Anton Laurenčič.
5: Zdaj to še čakamo, odločbe še nimamo. Jaz bom najbolj vesel, ker bom videl odločbo, da ta denar je vrnen. Jaz upam, da država se ne bo pritoževala. Nekaj sem slišal, da bodo to doni šli v nek še enkrat postopek preverbe in tukaj je, ker bo enkrat odločba, bo pa ta denar, mislim, da ga dobimo z obrestmi in to bo res nekaj lepega, če ga dobimo in kadar ga dobimo.
4: Če bo občina uspešna, se nadeja skupno 280 tisoč evrov povrnjenih sredstev.
1: Okoljski inšpektorat je občini Postojna pred časom naložil nujna dela oziroma sanacijo nekdanjega odlagališča odpadkov, sedaj je to zbirni center za odpadke nad staro vastjo pri Postojni. Občina bi med drugim morala poskrbeti za postavitev nadstreška nad deponijo ter za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. Težava pa je v tem, da je parcela, na kateri je odlagališče, v lasti obrambnega ministrstva in zato tega ne sme narediti. Zapletena zgodba se vleče že precej časa, nevarnost za onesnaženje občutljivega kraškega podzemlja pa ostaja. Več Sabrina Mulec.
6: Zgodbo je težko razložiti kratko in jedrnato, srž problema pa je v tem, da sta pred dobrimi 6 leti Ministrstvo za obrambo in občina Postojna podpisala pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja na zemljiščih. Na parcelah, na katerih je deponija, je posledično upisana lastninska pravica v korist Republike Slovenije, občina pa zato ne more urediti tistega, kar so ji naložili inšpektori. Župan Igor Marentič pravi, da so se znašli v nezavidljivi situaciji. Obrambno ministrstvo je namreč februarja letos zavrnilo brezplačen prenos parcele na občino.
7: Roke imamo zvezane, ker nismo lastniki, torej ne moremo vlagati javne finance v nekaj, kar ni naše. Zato smo tudi predlagali inšpektoratu, da naj se obrne na lastnika, to je ministrstvo za obrambo, naj oni potem tudi to urejejo. Ne. Gre pa tudi za dejstvo, za zdravo človeški razum ve, da take parcele si nihče ne želi, na njej stoji deponija, za katero je treba skrbeti, redno vzdrževati, da ne pride do kakšnih iztokov škodljivih stanovi, ampak nekdo more. Logično je, da je to v domeni občine, ne pa v domeni ministra za obrambo. Jaz sem razumel to kot neko nagajanje nepotrebno s strani ministrstva.
6: Slabi odnosi med obima akterjama se sicer vlečejo že zelo dolgo, saj občani niso navdušeni nad vojaškim vadiščem na Počku, ter jih med drugim skrbi tudi morebitno onesnaževanje edinega vira pitne vode. Na obrambnem ministrstvu odgovarjajo, da je inšpektorat sanacijo naložil občini, oni sami pa v zvezi z odločbo ne bodo ukrepali. Na vprašanje, ali bodo parcelo prenesli nazaj v občinsko last, pa pojasnjujejo, da bodo zadevo obravnavali v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ta pa je v pristojnosti ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
2: Celjskim nogometašem je na poti v elitno ligo prvakov spodletelo na zadnji oviri. Na povratni tekmi doma, kjer se je na razprodanem stadionu zbralo 11.500 navijačev, je bil Slovan iz Bratislave po podaljšku boljši z 2-1. Igralec Celja Matici Vanšek.
8: Vsi smo si želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenek preokus, ampak na koncu koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
2: Poglejmo še druge športne izide. Slovenske odbojkarice so v četrti tekmi evropskega prvenstva zabeležile še drugo zmago. V Istanbulu so premagale Latvike. Jutri jih čaka še zadnja tekma pred tekmovanje proti Madžarkam. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja v skupnem seštevku. V cilj sta prišla v glavnini. Etapo je dobil kolesar ekipe Visma Matthew Brennan. Peti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu je Alja Ponikvar v mnogoboju ritmične gimnastike osvojila 6. mesto. Strelka Urška Hraševec pa je bila v finalu zračno puško na 10 metrov. Jutranji Radio Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan. Precej jasno bo, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik, jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 15, Postojna 16, Ljubljana in Nova Gorica 18 ter Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 7:13.
9: Radio Koper. Primorski radio.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Sladice!
3: Sladole!
4: Torte!
5: Altroke, sladka Istra!
6: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra! Več na visitkoper.si.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Vollmaier v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Vstana Primorska, dobro jutro, 7:27 minuti ura, daleč stran iz Maribora so se oglasili glasbeni prijatelji Leonard in Bilbi. Bilbi je Maja Pihler-Strmecki, ki se je pred 15 leti, spomnimo se, zahvalila za violice. Enostavne rime, ki veliko povedo, napisal jih je mimo grede mož Gregor, tudi glasbeni ustvarjalec, član ekipe Radia Maribor, ki tako kot mi bije bitke, saj veste s kom, ampak to so časi, ko moramo stati skupaj. Upam, da boste z nami, ko bo to potrebno. Pogumno naprej je želja tudi vsem vam z valov Radia Koper.

0: Will Young in Ain't No Sunshine, njegova različica klasike Billa Withersa, ko nekoga ni, tudi sonca nekako zmanjka. Ura je zdaj točno 37 minut, 27. august je danes četrtek. Plenica je sicer še sveža, jo bomo pa prej ali slej morali zamenjati znovo, če ne prej ob 9, ko bo moje sedlo znova sedla Janja Lešnik. Do takrat pa še marsikaj, še najprej kotiček za jeziček in vprašanje, ali sta govorec in govornik res eno in isto. Mojca Maljevac, urednica rubrike, je v napovedi takole zapisala: v nizu jezikovnih kotičkov, ki nas bodo spremljali v naslednjih četrtkovih jutrih, zapuščamo frazeme in ponujemo ponovitve rubrik, ki razlagajo drugačne jezikovne dileme. Tokrat bo beseda o sinonimih govorec in govornik. A sta izraza zares so pomenki ali je morda katera raba ustreznejša? Rečemo slavnostni govornik ali slavnostni govorec, vladni govornik ali vladni govorec. No, prisluhnimo študentom z Fakultete za humanistične študije na Univerzi na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Jelko Kacin je bil vladni govorec. Jelko Kacin je bil vladni govornik. V današnjih časih velikokrat pridemo do polemike, kako poimenujemo osebo, ki sporoča odločitve vlade, ali osebo, ki je v vladi zadolžena za komuniciranje z javnostjo, vladni govornik ali govorec. Prav o tem bomo razpravljali v tokratni oddaji Kotiček za jeziček. Odgovor lahko najdemo v jezikovnih svetovajih Kotiček za jeziček. Odgovor lahko najdemo v jezikovnih svetovalnicah Limeta in ZRC.

0: govoriti, pripovedovati. Zagovorec pa navaja naslednje primere. Bil je sijajen in prepričljiv govorec. Govoriti znamo vsi, le redki pa so tudi dobri govorci. Govorec s specifičnim interesom nikoli ne izjavlja istega kot govorec brez interesa. Duhovit in glasen govorec. Ti primeri se nanašajo na osebo, ki govori, pripoveduje, je oseba, ki je spretna pri pogovoru, komunikaciji. Lahko pa je to oseba, ki izraža, posreduje določeno besedilo z govorjenjem. Ta dramska igra zahteva zlasti govorce. Vodja programa je dober govorec. Ob izbruhu epidemije koronavirusne bolezni je bil uradni govorec kriznega štaba vlade Republike Slovenije Jelko Kacin. Torej, kdo je govornik in kdo govorec? Podani razlagi SSKJ nam ne povesta dovolj, da bi v določenem primeru znali pravilno uporabiti besedi, saj sta si med seboj pojmovno zelo blizu. V sprotnem slovarju slovenskega jezika je zapisano, da govorec je tisti, ki predstavlja, zastopa kak organ, organizacijo ali posameznika z neposrednim podajanjem njegovih stališč in odločitev javnosti. Naprimer, vladni, uradni govorec, govorec ministrstva za zunanje zadeve. Izraz govornik se pogosteje uporablja skupaj s pridevnikom slavnostni, slavnostni govornik. Če povzamemo, vladni govorec je zato, ker nam podaja, kakšne namene ima z nami vlada. Ne govori nič slavnostno. Če pa nastopi na kakšni obletnici, proslavi in tako dalje, pa je to slavnostni govornik. Če izraza zamenjamo, ni nič nerazumljivega ali spornega. Naprimer, vladni govornik in slavnostni govorec. Jelko Kacin je bil vladni govorec, naslednje leto bo na obletnici imel govor, zato bo slavnostni govornik.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
0: Tokratno besedilo je pod mentorstvom doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Meta Stergar, študentka tretjega letnika slovenistike. Prebrala pa sem ga Maja Petrovčič, študentka podiplomskega študija slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
3: Torej, če nekdo zastopa ustanovo, organ ali vlado in javnosti posreduje njena stališča, je govorec, če pa nastopi ob posebni priložnosti in nagovori občinstvo, je govornik. Današnji kotiček za jeziček so pripravili študenti slovenistike Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Znova mu lahko prisluhnete na spletni strani Radio Koper in na spletnem arhivu RTV 365, kjer vas čakajo tudi pretekle oddaje in še marsikaj.

Taste of Summer, malo poletja, malo brezskrbnosti in tako naprej. Zdaj pa iz poletnega razpoloženja na kratko na ceste. Cesta Bača pri Modreju, Petrovo Brdo je zaprta pri Bači pri Modreju zaradi prometne nesreče. Sledi Taylor Swift v enim od aktualnih singlov I Knew It.

I know it, I knew you, ena novejših skladb, tokrat napisana za film Toy Story 5. Tudi tukaj Taylor ostaja zvesta temu, kar zna najbolje, preprosto. Čustveno in naj ostane v ušesu. In ker smo že pri naslovu, I knew it, I knew you, včasih vemo, drugič pa moramo pogledati precej dlje, danes lahko celo proti Veneri. Zakaj? Na 27. august 1962. je namreč Cape Canaveral, poletela sonda Mariner 2. 3 mesece in pol pozneje je uspešno poletela mimo Venere in postala tako prva uspešna človeška odprava k drugemu planetu. Pokazala je tudi, da je Venera precej manj prijazna, kot bi namigovalo njeno ime. Izjemno vroč svet pod gosto atmosfero. Ok, in če smo že pri Veneri, naslednja izbira se skoraj ponuja sama. Venus, 17 pred 8.

0: Shocking Blue in Venus, skladba, ki je že dolgo starejša od vesoljske sonde, o kateri smo govorili prej, pa še vedno zveni kar sveže, kar se mene tiče. Torej, pogledali smo proti Veneri, zdaj se bomo vrnili na Zemljo oziroma Krk otrokom. V rubriki Bim Bum Bam klepetam smo jih vprašali, zakaj imamo dan in zakaj noč. Spraševala je Mateja Grbenjak.
1: Bim Bum Bam klepetam.
2: Živjo, mi smo Ksenija,
3: Aleks,
4: Izabel,
5: Luna,
6: Kris.
7: Zakaj imamo dan in zakaj imamo noč?
3: Noč imamo zato, ker če ne more biti vsak dan dan, zato ker vsi rabimo sonce, ne?
2: Zato, da se naspimo za drugi dan, ko gremo v šolo ali pa gremo na počitnice. In zato, ker če bi bil cel dan noč, bi lahko ostali tudi cel dan v hiši, zato ker če ne nas bi opeklo ali pa če ne bi mogli spati ali pa brati kakšnih knjig, zato ker nas bi motlo sonce.
8: Da po noči počivamo in zjutraj se igramo, hodimo v šolo in rišemo, beremo in ustvarjamo.
9: Če ne bi imeli noči, se naši možgani se ne bi naspali.
10: Če ne bi imeli noči, ne bi upali spati in naše telo in možgani se ne bi upali spočiti, ne bi upali niti stati.
2: Če bi imeli samo noč, ne bi mogli iti v šolo, ker ne bi nič po noči videli. In če bi imeli pa samo dan, se naši možgani ne bi več odzivali in bi lahko tudi umreli.
8: Da, če bi bila samo noč, bi nič ne znali, ne bi bili pametni.
9: Če ne bi bilo dneva, če bi samo spali, pole ne bi znali nič.
0: Otroci so nam torej lepo razložili, noč potrebujemo za počitek, dan pa za šolo, igro, ustvarjanje in vse tisto, česar v temi ne bi najbolje videli. Brez noči se možgani ne bi naspali, sem si še zapisal, brez dneva pa bi, kot smo slišali, precej manj znali. To so bili Ksenija, Aleks, Izabel, Luna in Kris v rubriki Bim Bum Bam klepetam, z njimi pa se je pogovarjala Mateja Grbenjak. Vabljeni ponovičnemu obisku naših platform, kjer boste slišali, kar ste pravkar slišali. V nadaljevanju nam zapoje Hamo, špila pa Marko Hatlak in njegov Ulala band. Ko noč ni dan.

0: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

0: Pregled tiska.
1: Delo danes na naslovnici izpostavlja hudo pomankanje nastanitev za študente. Pred začetkom novega študijskega leta je pritisk na najemniški trg velik, ponudbe je premalo, cene pa so za številne mlade vse težje dosegljive. Tema se nadaljuje tudi na tretji strani, kjer časnik ugotavlja, da je najhuje v Ljubljani in na Obali, citiram. Študenti se o pomankanju mest v domovih selijo na zasebni trg, tam pa jih čakajo visoke najemnine in včasih tudi zelo slabe bivanjske razmere. Delo omenja celo plesnive kletne sobe za 500 evrov na mesec. Na naslovnici časnik med drugim odpira še vprašanje prihodnosti socialne države, piše o slovenskem vetu na izjavo Evropske unije ter o slovenskem raziskovalcu Michaelu Adamiku, ki na južnem tečaju sodeluje pri opazovanju vesolja z velikim teleskopom. Dnevnik danes na naslovnici veliko prostora namenja varnosti otrok in mladostnikov v prometu pod naslovom Pri otrocih v prometu pričakujte nepričakovano opozarja. Da se začetkom šolskega leta poveča število najmlajših udeležencev v prometu, zato policija in druge službe napovedujejo poostren nadzor, predvsem v okolici šol in na šolskih poteh. Med osrednjimi političnimi temami je tudi v dnevniku slovenski veto na izjavo Evropske unije, ki je sprožil precej odzivov tako v koaliciji kot opoziciji. Na notranjih straneh pa izstopa pretresljiva zgodba z kmetije Špur pri Marjani. Špur, dnevnik piše seveda o rejcu zgodbijo, to je zgodba, ki jo najbrž poznate, ki naj bi kljub opozorilom in navodilom veterinarjev odlašal s cepljenjem goveda proti bolezni modrikastega jezika, na to pa naj bi veterinarje, ki bi morali cepljenje izvesti, celo oviral in jim grozil. Primer zdaj obravnavajo pristojne službe. Na naslovnici dnevnik izpostavlja še podatek, da so vročinski valovi letos terjali že 35 tisoč življenj. Tudi primorski dnevnik na naslovnici izpostavlja slovenski veto na skupno izjavo Evropske unije o Izraelu. Slovenija je preprečila sprejetje skupnega stališča 27 držav članic o spornih izraelskih gradnjah na Zahodnem bregu. Veliko pozornosti namenjajo tudi prometu na Tržaškem. Začela se je sanacija mostu na Trsteniku, zaradi katere bo več cestnih zapor in prometnih omejitev. Tržaški župan Roberto Di Piazza namreč pa je ob tem znova opozoril, da mesto potrebuje več policistov. Na naslovnici še opozorilo kopalcem v morju pri nabrežini opažajo strupeno algo Ostreopsis ovata, ter novico, da bo japonska ekipa Los Angeles Lakers jeseni gostovala tudi v Sloveniji. Potem še primorske novice. Danes pišejo o počitniškem delu mladih. Dijakom se počitnice iztekajo, študenti pa imajo za dodaten zaslužek še dober mesec časa. Največ priložnosti je bilo letos v gostinstvu, turizmu, trgovini in proizvodnji. Veliko pozornosti namenjajo tudi hekerskemu napadu na družbo Hit. Vdor v informacijski sistem je zaustavil igralnice, ki so bile že drugi dan zaprte. Policija in družba pa za zdaj več podrobnosti še ne razkrivata. Na Goriškem in v Vipavski dolini je turistični obisk po lanskem rekordnem letu ostal precej stabilen, v Brdih pa skušajo proti marmorirani smrdljivki pomagati tudi z njenim naravnim sovražnikom, parazitskimi osicami. Med lokalnimi temami še nov športni park v Šmarjah pri Kopru, vrede nekaj več kot 1,200,000 evrov, ter začetek nove rokometne sezone v Ajdovščini, kjer se moška ekipa po 30 letih vrača med elito. In poglejmo še Mandrač, uvodnik Aljoše Misleja smo prebrali, v njem zapiše, da ga je bilo v zadnjem času že nekajkrat sram zaradi odločitev slovenskih oblastnikov od tega tedna, ko smo edini v Evropi zapeljali v nasprotno smer, pa tudi ne skače več. Zaskrbljujoče je vest, da so letos vse izolske osnovne šole upisale vsega 99 otrok, kar je daleč najnižje število doslej. Objavljajo tudi izlečke iz torkovega izredno dobro obiskanega pogovora o morju, ko je bila gostja Dejana Jelačina, biologinja, podjetnica in okoljevarstvenica Irena Fonda. In seveda v Mandraču pišejo tudi o ribiškem prazniku, ki je bil na trenutke glasnejši starejši kot to staro mesto lahko prenese, pa o nogometaših, ki nadaljujejo serijo zmag v tretje ligaški konkurenci. Za razliko od stranke, katere vidni član je bil in društva olkarjev, ki ga je soustanovil in mu predsednikoval, so se v Mandraču spomnili Dušana Molka, nekdanjega načelnika uprave za notranje zadeve Koper, ki je bil zaslužen, da je osamosvojitvena vojna pri nas končala brez žrtov med tistimi, ki so bili v prvih bojnih vrstah osamosvajanja.
2: Na šofite stara hiša, v kantone prašna slika, daleč, daleč se že spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine stara hiša je kamin.

en sluno. Ambot ljudje so kontente blez malen. Ambot ljudje so živli več pomalen.

Tam za hišo so stezice, kamar hodejo perice, dol na potok tam parajo vant. Tam se širejo novice, žalost in krivice, makantajo, da slavijo.

0: vreme. Blašter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes nas čaka precej sončen in vroč. Danes smo že povedali, temperature naj bi segale celo tja na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri naj bi bilo še bolj vroče. Povejte podrobnosti.
1: Ja, počasi nas bo dosegal zelo vroč zrak iz območja Severne Afrike in tudi Sredozemlja. To se bo poznalo tudi po motnosti ozračja, kajti v zraku bo prisoten puščavski prah. Že sedaj, če pogledam satelitsko sliko, se ga lepo vidi, da že ta puščavski prah je nekako že dosegel Slovenijo, ampak jutri pa se bodo te koncentracije še povečale, tako da bo zrače res mrčasto, pravimo. Bo pa, kar se tiče oblačnosti, danes sončno, se pravi brez oblakov, in tudi jutri bo precej jasnine, čeprav jutri bo verjetno kakšen koprenast oblak, tu in tam, tako da bo občasno zastrlo sonce. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo jutri nekoliko ukrepil, in kot ste že omenili, danes pričakujemo temperature recimo na Primorskem tam okoli 31-32 stopinj, jutri bo kakšna stopinja še topleje, bo za kakšno stopinjo topleje. Bolj vroče pa bo zaradi tega jugozahodnega vetra v notranjosti, zlasti na jugovzhodu v Beli krajini, kjer pričakujemo jutri nekje do 37 stopinj. Potem pa nas bo noči na soboto oplazila vremenska motna, kar pomeni, da bo možna kakšna nevihta, tudi na Primorskem ni čisto izključena v noči na soboto, da bi hitro nekako prešla ta nevihta Slovenijo.
0: Kaj vas lahko tukaj zaustavim za trenutek? Kar tako me zanima, kako bo v Lipici v soboto 5.45?
1: Ja, potem za v soboto čez dan kaže tudi kakšna nevihta, da bi lahko nastala, ampak malo verjetno je, da bi ta nevihta nastala na Primorskem, verjetno bolj proti vzhodu države, tako da v glavnem sončno vreme se bo nadaljevalo. Potem pa ja, v soboto nekaj vzhodnega vetra, ampak na Primorskem verjetno še vedno bolj jugozahodna smer vetra, in še vedno vroče, na Primorskem nekje do 33 stopinj, podobno pa tudi v nedeljo in v začetku prihodnega tedna, tako da vse do konca meteorološkega poletja in še verjetno kakšen dan v meteorološke jeseni bo vreme poletno vroče, morda v ponedeljek kakšna nevihta na severu države, ampak v glavnem pa suho vreme.
0: Bo ta kratkotrajni, hladnejši val spravil to, ta puščavski pesek?
1: Ja, v bistvu nas bo dosegel potem zrak bolj iz Atlantika, tako da bo ta puščavski prah samo jutri pa danes, no, potem pa se bo hitro umirilo, no, kar se tiče prahu. Ja, kot sem že rekel, v noči na soboto pa kakšen nevihta lahko prinese tudi sunke vetra, tako da bo treba nekaj previdnosti morda, oziroma to se bo še videlo, no, bomo videli, kako bo jutri, ali bomo opozarjali na to ali ne, tako da vseeno pa nekaj previdnosti v noči na soboto.
0: Hvala lepa, hvala za ta vremenski servis. Lepo se imejte, Blašter.
1: Enako, ja, lep dan.
0: Enako, tudi vam.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

Eric Clapton na valovih Radio Koper in Tool the Time, Clapton mojster, ki zna blues vedno znova preobleči, enkrat bolj rokovsko, drugič mehko. V jedru ostane kitara, feeling in zgodba. In prav tega, ta konec tedna ne bo manjkalo niti v Hangarju. Začenja se Hangar Blues Fest 2026, dva večera surovih kitarskih linij. Zato se tole oglašam, ritma in bluza pod zvezdami. Na odru bodo Leva Noga, italijanski Jimmy Joe Blues Band, srbski Cotton Pickers, prvič pa tudi Greg Black and the Bad Notion. To je en slovenski band, zasedba, ki stavi. Slišali boste na avtentičen bluzovski zvok in dobro mero odrske energije. Tu so Greg Black and the Bad Notion. Nocoj v Hangarju.

0: Nepal in Kitajska po poplavah in plazu iščeta več kot 1000 ljudi. Celje kot drugi slovenski klub v Evropski ligi.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Na Brdu pri Kranju se bo danes začel tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi na to tudi razpravljal premier Janez Janša. Slovenski zunani politiki se že kažejo nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnjevzhodnega vprašanja. Jutri bo diplomate nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Vlada za prihodnje leto napoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo zaobljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve dolgotrajne oskrbe od oktobra obračunavali po minutah. Zainteresirana javnost podpira predloge. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Val vode in blata, podoben cunamiju, je prizadel vasi in naselja. Ameriški predsednik Donald Trump je razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Če bi prišlo do izpada omrežja, bi bila škoda veliko hujša kot v preteklosti, je opozoril. Občina Ankaran bo v začetku septembra objavila urbanistični in krajinsko-arhitekturni natečaj za ureditev središča Ankarana. Z oblikovanjem sodobnega, trajnostno usmerjenega prostora si Ankaran želi vzpostavitve četrtega obmorskega središča slovenske Istre, so sporočili iz občine, kjer se je pred dnevi prvič sestala ocenjevalna komisija. Dolgoročna želja občine je, da se avtokamp iz območja Adrije umakne na Debeli rtič. Hitove igralnice so, kot piše na spletni strani novogoriške družbe, še vedno zaprte. Podjetje je bilo v noči na torek tarča kibernetskega napada. Hoteli in gostinska ponudba deluje v okrnjenem obsegu. Napad preiskuje tudi policija. Celjski nogometaši so

0: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 16, Ilirska Bistrica 18, Ljubljana 19, Nova Gorica 20, Koper, Umag in Trst pa 23 stopinj. Cesta Bača pri Modreju, Petrovo Brdo, ki je bila zaradi nesreče zaprta, je spet normalno prevozna. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 8 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Pregare od hišne številke 26 do 30. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V Šmarjah bodo krajani dobili nov športni park, izvajalec pa mora odpraviti še napako. Kdo so županski kandidati v Sežani? S parazitskimi osicami že drugič v boj z marmorirano smrdljivko. Turistični obisk na Goriškem in v Vipavski dolini po rekordnem letu ostaja stabilen. Novogoričan, ki so mu policisti zasegli več kot 500 vejpov z THC, krivde ni priznal. Sodnico bo svojim zagovornikom skušal prepričati, da si ne zasluži tako stroge kazni. Zanimanje za počitniška dela je bilo med dijaki in študenti tudi letos veliko. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
0: Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Radijska kronika.
1: Sedemindvajseti avgust je danes. Zgodovinarji so s pomočjo matematikov izračunali, da naj bi se na današnji dan leta 551 rodil kitajski filozof in učitelj Konfucij. Njemu pripisujejo avtorstvo kronike Pomlad in jesen. Konfucij je sicer deloval kot učitelj, minister in knežni svetovalec. Posebej znano pa je njegovo etično načelo: biti dobremu dober, ne dobremu pa pravičen. V Lobniku se je na današnji dan leta 1866 rodila botaničarka Angela Piskernik. Na Dunajski univerzi je tik pred prvo svetovno vojno kot prva Slovenka doktorirala. Delala je tudi na zoološki postaji v Trstu. Zaslovela je s ključem za določanje cvetnic in praprotnic. Bila je pobudnica za ustanovitev Gorske straže in Triglavskega narodnega parka. Na današnji dan leta 1910 so v Skopju krstili dan prej rojeno Agnes Gonja Bojadživ, ustanoviteljico reda misionark ljubezni ter svetnico mater Terezo. Leta 1979 je prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1946 je ustanovila red misionark ljubezni, ki je skrbel za podhranjene, bolne in umirajoče. Leta 2003 jo je papež Janez Pavel II. Razglasil za blaženo. V Addis Abebi so na današnji dan leta 1975 ubili etiopskega cesarja Haile Selasija s pravim imenom Tafari Mekonnen. Najprej je bil regent cesarice Zaudite, po njeni smrti leta 1930 pa je bil kronan za cesarja. Po vdoru Italije je emigriral in se vrnil leta 1941 z Angleži. Po koncu druge svetovne vojne je sodeloval v gibanju neuvrščenih in organizaciji afriške enotnosti. Leta 1959 je Haile Selasi obiskal tudi Koper. Poslušamo odlomek arhivskega posnetka.
2: Managing board, grand the word.
3: Vaše veličanstvo.
2: Your majesty.
3: Dragi tovariš Tito.
2: Dear president Tito, comrade.
3: S velikim navdušenjem smo koperski pionirji sprejeli vest, da boste obiskali tudi naše mesto.
2: That you shall visit our town also.
3: Dovolite, da vas da vas prisrčno pozdravimo.
2: To greet you from the bottom of our heart.
3: In željo, da bi vas, da bi se v naši deželi čim bolje počutili.
2: With the wish that you should feel at home in our country.
3: Sprejmite
2: please
3: te naše šopke našega cvetja
2: v
3: znak velikega spoštovanja,
2: the sign of our great respect for you,
3: iskrenih prijateljev vaših narodov.
2: From sincere friends of your people.
4: I'm very glad.
2: Zelo vesel sem za tvoje besede.
4: I thank you very much.
2: In najlepša hvala.
1: Haile Selasi, torej v Kopru leta 1959 in pravkar iz radijskega arhiva. Gremo še v glasbeno zgodovino. Ta je zapisal kar nekaj zanimivih trenutkov. Leta 1965 so se v Los Angelesu prvič in edinkrat pravzaprav srečali Beatles in Elvis Presley. Leta 1990 pa je glasbeni svet izgubil izjemnega bluzovskega kitarista Stevieja Raya Vaughana, o katerem smo govorili še pred sedmo. Leto pozneje, torej 1991, je šel prvenec skupine Pearl Jam, album Ten. Na njem so bile skladbe Even Flow, Jeremy Black in seveda skladba, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Album pa je postal ena ključnih plošč grunge obdobja in po moje največja uspešnica skupine. Skladba ima precej bolj osebno in temačno ozadje, kot bi sklepalo po mogočnem refrenu, a prav občinstvo jo je skozi leta spremenilo skoraj v himno vztrajnosti in preživetja. In z njo pravzaprav danes tudi zaključujemo radijsko kroniko. Pearl Jam in Alive.

0: Uf, Pearl Jam. Za ljubitelje granža na valovih Radia Koper, bliža se konec, zamenjali bomo plenico. Prišla je Janja Lešnik. Lep pozdrav, Janja.
1: Dobro jutro, dober dan, hvala. Ja. Ta pridni zgodaj zjutraj za budnico.
0: Dobro, kako kaj kaže, oziroma kako si, Janja?
1: Dobro, dobro, vroče je, še vedno prevroče, ampak uživamo v tem lepodaljšanem poletju, ko skoraj da nič ne kaže na ta datum. Vsega je še polno turistov, plaže, hribi, da ne govorimo o naših cestah, kaj ne?
0: In temperatura.
1: In temperatura, ki drži, ampak vse to bomo pogrešali potem že kmalu. Taki smo ljudje, radi jamramo, ne?
0: Tako je. Ti rada jamraš?
1: Rajši ne.
0: Jaz tako.
1: Rajši ne, ker tako ali tako ne pomaga. Se je treba obrniti in pogledati z lepše plati vsako zagato in se mogoče vseeno kaj najde. Ampak jaz bi zdaj izdala, kaj bomo počeli dopoldne, ker vem, da tiste, ki so bili že zjutraj, zanima, kaj bo v nadaljevanju svetovalna oddaja. Tako kot vsak četrtek, tokrat bo z nami veterinarka Lara Kralj. In če vas zanima, kako bo organizirano dežurstvo veterinarjev, nas boste seveda ob 10:00 še posebej pozorno poslušali. Tudi vse o čipiranju mačk boste izvedeli. In ob 11:00 še ena lepa, zanimiva tema. Tjaša Lotrič pripravlja zanimivo reportažo o cirkuški delavnici, ki se je odvijala ob začetku tedna v sklopu 6. festivala pri Svetilniku. Tako da bomo vsi še malo bolj otroci. Ta delavnica spodbuja sodelovanje in tega nam manjka, kaj ne?
0: Res je. Bravo, Tjaša. Vabljeni k poslušanju, torej do podneva in pol, ki ga bo odvodila kolegica Janja Lešnik. Janja, fajn speli. Hvala Jaka za suport. Hvala vam vsem, ki ste preživeli jutro z nami. Vse dobro vsem skupaj.

0: Dopoldan in pol.
1: En lepše, čisto poletni pozdrav vam pošiljam po modrih valovih Radia Koper in upam, da vas dosežemo na čim več različnih koncih naše lepe Primorske. Številka 27 nas je že dohitela. 239. dan leta. Ga bomo užili s polno močjo, zavrtimo se po tistem posebnem vlakcu Jetpack Diamondsi, da ujamemo pravi ritem.

se tudi vam malo prehitro vrti to poletje. Zjutraj že lepo zadiši po jeseni, drugače pa nas sonce razvaja še preveč, morje še bolj. Dopustnikov, naših in tujih, je še vse povsod veliko, da ne rečem preveč, na plažah, v hribih, na cestah in tako naprej. Tako da skoraj ne verjamem, da gredo tam mali samo še petkrat spat in bo šola. No, se tudi šolo že mnogi z veseljem pričakujejo in se tudi veselo pripravljajo. Starši so že malo manj veseli, tiste mamice, ki uvajajo svoje malčke v vrtce, so na počitnice skoraj že pozabile. Pa vendar upam, da vam je uspelo, kljub vsem križem z vremenom, naravnimi, prometnimi in drugimi katastrofami, vseeno ujeti veliko takih lepih, drobnih trenutkov radosti, ko si delimo popolnoma sproščen v dobri, pravi družbi, zaljubljen med dragimi, ko zaživiš v sozvočju z naravo, ko ji prisluhneš in tudi opaziš veliko lepih stvari okoli sebe. In ne, tega ne objaviš na Instagramu, ampak te dragocene trenutke shraniš na varno v svoj spomin. Tudi to bo držalo za hude čase.

Giorgia je zamenjala tisto pravo gospo Loredano Berte. No in tukaj vas pozdravljamo še vedno naša Katja. Daniel Matič, ki je tule za mešalno mizo, Loredana Vergan in Tjaša Škamperle se pripravljata na naslednji obrok novic. Janja, sem tule z vami pred mikrofonom in gremo počasti po stopničkah našega dopoldneva, kot smo obljubili. Seveda bomo preleteli zanimive kulturne prireditve, res veliko se danes dogaja na Primorskem, to prav kmalu. Še prej pa ne povem, da vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje. Slišali ste, na ministrstvu so nedavno sprejeli spremembe pravilnika, na podlagi katerih zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva veterinarske službe. Kaj ta sprememba pomeni, pa tudi nekaj informacije o čipiranju mačk je obvezno. O tem se bosta pogovarjali Barbara Campos in veterinarka iz Izole Lara Kralj ob 10. Ob 11. pa bomo šli s Tjašo Lotrič na delavnico, na cirkuško delavnico. Ja, cirkus, veselje, akrobacija, vrtenje predmetov in marsikaj. Zanimivo vzdušje je bilo ta teden na Ukmarjevem trgu v Kopru. Tam se je odvijala res simpatična delavnica pod okriljem Primorske podružnice Združenja Cirko Krog in tudi Koperske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V trup je ujela naša sodelavka in ob 11. boste slišali veliko več. Malo kasneje, tam malo pred 12, pa tudi o nocojšnjem glasbenem abonmaju v Piranu, da ne bi pozabili, poteka že 25. izdaja Tartini festivala. Več pa nam bo povedala Simona Muličnik. Tako, veliko dobre glasbe je pripravil Iztok Novak Izi, ki vas je prebujal. Za novice pa nič ne garantiramo. Mi povemo vse tako, kot je res in kar nam postreže naša domovina in svet. In seveda, vabljeni v našo družbo.

0: Prireditve danes.
1: Pa začnimo na Prešernovem trgu v Kopru. Danes ob 19. bo tam prav poseben javni pogovor. Z Andražem Gombačem se bosta pogovarjala Gora Sedmak Goga iz skupine Zmeljkov in Tone Kregar iz skupine Midva. Nocoj ob 20. se s koncertom domače skupine Kiks končuje letošnja sezona četrtkovih večerov pri Špini v Izoli. 9 srečanj je ponudilo raznoliko glasbo od etna in soula do džeza, za sklepni koncert pa bodo poskrbeli domači Kiks z indie punk zvokom. Poletja v Vipavskem križu bodo v grajski kleti ob 20.15 sklenili zadnjim koncertom letošnje sezone. V baročni večer, v čas, ko so grad kupili grofje Atemsi, bo občinstvo z glasbo starejših evropskih obdobij popeljal ansambl Nova Skola Labacenzis. V Lavričevi knjižnici v Ajdoščini bo že ob 17. javno vodstvo po razstavi Silvestra Komela, z obiskovalci bo kustosinja Tanja Cigoj. Gremo na Sinji vrh. Na njem bodo ob 17. odprli razstavo, ki je nastala v okviru 32. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Sledil bo kulturni program Na prostem z gledališko točko Otrok zgore ter nastop Džanija Rijevca. V Novi Gorici bo na Malem odru SNG, prav tako ob 17. na sporedu avtorski projekt 1982. Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici pripravlja večer kriminalke pod zvezdami. Pisatelj Tadej Golob bo predstavil kriminalno sago o inšpektorju Tarasu Birsi in svoj zadnji roman Brezno, z njim pa se bo pogovarjala Tina Podgornik. Ob 19. ste vabljeni. In ostajamo blizu Gorice, dogajanje na gradu Kromberg bo tudi glasbeno obarvano. Ob 20. bo v grajski dvorani koncert mentorjev mednarodnega srečanja saksofonistov Saxgo 26. Ob 21.30 se bo program preselil v knjigarno in kavarno Max v Novi Gorici. Tam bo saksofonist David Mozetič s kvartetom predstavil svoje avtorske skladbe. Na mestnem trgu v Idriji bodo ob 20.30 zaživeli četrtki na placu. Tokrat bo nastopila folk in pop zasedba Žavbi Brothers, ki jo sestavlja 5 bratov Žavbi. Do Tolmina smo prispeli pri Fontani. V srcu Tolmina bo ob 20. koncert skupine Pepel in Kri. Vstop je prost.
2: Gremo v kino.
1: Gremo najprej v Mladinski center Postojna, tam bo ob 18. na sporedu projekcija filma Elvis Škorc, drame Sentimentalna vrednost, ta drama pa bo na ogled ob 20.30. Naša druga kinopostaja je Kosovelov dom Sežana, ob 20. vam tam ponujejo film Tretji svet. Kino Istra pa bo filmske večere sklenil v Kopru. Ob 21. bodo po Krajinskem muzeju v tem prečudovitem prizorišču predvajali film Ko pridem ven, ki je prejel Vesno za najboljši film po izboru občinstva. Dogodka se bo udeležil tudi režiser Metod Pevec. Če niste pravočasno rezervirali, na to prizorišče boste danes oziroma na svoj le težko prišli.
2: Gremo v hribe.
1: Ne vem, kako je z vašo kondicijo. Za konec tedna Planinsko društvo Ajdoščina in glasbeno šola Bučar pripravljata nekoliko drugačen izlet. Glasbeni pohod na Čaven. Zbor bo v soboto ob 8. pred Rustjevo hišo kruha v Ajdoščini, od tam pa bo pot vodila mimo izvira Hublja in Otliškega okna do predmeje ter nato na Čaven. Tam pohodnike čakata večerja in glasbeni večer, v nedeljo pa se bo pohod nadaljeval čez Kucelj in Malo goro do Kamnja. Zaključek z glasbenim pozdravom in druženjem bo ob 15. Se pa lahko to soboto odpravite tudi višje. Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal vabi na pohod na Jerebico, 2026 metrov visoki vrh nad Rabelskim jezerom. Zbor bo seveda ob 6 na tržnici v kanalu, odhod pa bo z lastnim prevozom. Tura je delno zahtevna, primerna za dobro pripravljene pohodnike. S postanki bo trajala približno 7 do 8 ur. Prijave so obvezne. Tako zdaj veste, lahko načrtujete. Mi vam želimo lepo vreme, dobro počutje in seveda pazljivi bodite.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na redni seji. Dnevni red sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Vlada tako danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Dodal je, da je Slovenija zaprosila Bruselj, naj jo odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Koča na Mangartskem sedlu, na dobrih 1900 metrih nadmorske višine, je zaradi dotrajanosti zaprta že drugo sezono. Občina Bovec je že lani pripravila načrte za obnovo, ki bi znašala skoraj 1,5 milijona evrov, a na zadnjem razpisu za revitalizacijo objektov na obmejnih območjih niso bili uspešni. Župan občine Bovec, Walter Mlekuš.
2: Mi smo se spet prijavili na razpis, žalostno, da smo izpadli takrat na 2 točki. Zdaj smo se spet prijavili, kaj bo to pomenilo, ko smo uvrščeni v bolj razvite občine. Vsi smo opozarjali, da je to velik minus za občine, ki jih je država tako razvrstila. Kaj bo z razpisom, bomo videli. Mi imamo zagotovljen tudi naš lasten denar, 200 tisoč evrov, ki smo ga namenili za plačilo DDV-ja, tako da začeti bo treba, potem bomo pa videli, kaj bo. Jaz pa upam, da bodo prepoznali, da so to objekti, ki so res strateškega pomena.
1: Načrte za sanacijo koče na Mangartskem sedlu je pripravil arhitekt Janez Roš iz ljubljanskega podjetja Tloris. Pri tličju je predvidena zunanja terasa na zahodnji in južni strani objekta, v mansardi več manjših sob, skupno 30 ležišči. Načrt predvideva celovito zamenjavo in obnovo strehe. Fasada je predvidena iz kamna in lesa. Prvi, ki je v mestni občini Nova Gorica napovedal kandidaturo za župana, je nekdani državni sekretar na kulturnem ministrstvu Marko Rusjan. Kot je povedal na včerajšnji predstavitvi, bo kandidat stranke Levica s podporo gibanja Goriška.si. Meni, da mora občina razvoj Nove Gorice načrtovati skladno z razvojem sosednje Gorice. V soočenju s podnebnimi spremembami Nova Gorica potrebuje več zelenih površin, podnebno prilagojeno gradnjo ter dolgoročno in zanesljivo zagotavljanje vodnih virov. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so nekaj po polnoči zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče v bližini Breginja. Čutili so ga nekateri prebivalci zgornjega Posočja. Na severnem Jadranu bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa do 32 stopinj. Sprva bo pihal burin, čez dan bo zapihal maestral. Morje bo mirno dorahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 kilometrov. Po noči se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmeri.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Tartini festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

dan. No, vi pa ne plešete sami, ampak ste v pravi družbi Radio Koper. In da ne bomo lovili samo sanj, poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti predmet ovira promet, na vozišču je ta predmet med Dragomerjem in Vrhniko v smeri proti Kopru, še vedno pa so zastoji tudi na tej isti avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot in če boste potovali z nami, prav kmalu bo čas za svetovalno oddajo.

0: Dolly Parton smo poslušali v spomin na to glasbeno legendo in prišli smo do 10. ure. Na Radio Koper smo in čas je za svetovalno oddajo. Na ministrstvu za kmetijstvo so nedavno sprejeli spremembe pravilnika, na podlagi katerih zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva veterinarske službe. Sprememba je povzročila nemalo zaskrbljenosti in slabe volje lastnikov malih živali tudi na Primorskem. Tu je v 4 istrskih občinah ter v občinah Hrpelje, Kozina in Ilirska Bistrica zadnji 2 leti nujna veterinarska pomoč zagotovljena. In tako ostaja še naprej, zagotavljajo skupini primorskih veterinarskih ambulant, ki so se povezale v organiziranju in zagotavljanju dežurne veterinarske službe, je povedala njihova predstavnica veterinar Lara Kralj. Z njo se je pogovarjala Barbara Campos, ne le o dežurni veterinarski službi, tudi o poletnih in jesenskih nadlogah, ki pestijo hišne ljubljenčke, in pa o obveznem čipiranju mačk, za katerega država le še do konca tega meseca zagotavlja visoko subvencijo.
1: Radio Koper svetuje.
2: Veterinari na Primorskem ste se ob spremembi zakonodaje, torej tega pravilnika, na podlagi katerega zdaj zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva veterinarske službe, oglasili, da bi povedali, da organizirano dežurstvo za male živali na Primorskem ostaja.
3: Ja, seveda. Veterinari na Primorskem smo se zato odločili že, mislim, da nekaj več kot pred 2 leti, in smo vsi v bistvu udeleženi v to dežurstvo in rotiramo, tako da dežurstvo je na Primorskem urejeno.
2: Zakaj ste se pred 2 letoma odločili, da sami organizirate dežurstvo?
3: Zaradi tega, ker predhodno v bistvu je bilo nekako samoumevno, da dežurstvo pokriva ambulanta, ki ima koncesijo za velike živali, in to je bila pri nas koprska ambulanta. In ko je koprska ambulanta svojo koncesijo vrnila, je nastal problem zaradi tega, ker pač nova ambulanta ni mogla zagotavljati 24-urnega dežurstva, in se je to dežurstvo, ki je bilo prej nekako samoumevno, seveda smo tudi ostali veterinari pomagali koprski ambulanti, ampak so oni vse skupaj organizirali, ne? Tako da kar naenkrat je nastal en kaos in smo se takrat veterinari združili in se dogovorili, da pač bo potrebno to dežurstvo urediti.
2: Kako deluje? Torej, 7 dni v tednu, 24 ur na dan.
3: Ja, dežurstvo deluje 7 dni v tednu, 24 ur na dan. Veterinari se dobimo 2-krat letno na sestanku in si dežurstvo nekako porazdelimo, tako da je pravično glede na število zaposlenih in seveda tistih veterinarjev, ki lahko dežurajo. Tako da v izolski občini smo dežurni veterinarski center Lara in ambulante Izola, v Kopru veterinarska ambulanta DO Koper, veterina mačja hiša Koper, fizioved veterinarski center Koper in veterinarski center Obala. V Ankaranu Elbivet veterinarski center, v Luciji veterinarska ambulanta Vetmedika Portoroš, na Kozini veterinarska ambulanta Hrpelje in v Ilirski Bistrici veterinarska ambulanta Vetris DO.
2: Torej, pokrivate kar precej velik del Primorske, ne? Ne gre samo za 4 istrske občine, tudi Hrpelje, Kozina in Ilirska Bistrica. To pomeni, da ko dežurate vi, lahko nekdo, ki ima težave z živaljo iz Ilirske Bistrice, pripelje v Koper in obratno.
3: Tako pač smo vključili tudi Hrpelje in Ilirsko Bistrico zaradi tega, ker enostavno veterinarjev na Obali, tašnih aktivnih, ki lahko dežurajo, ni dovolj. V tem je pač problematika zaradi tega, ker mlade veterinarke z otroki ne morejo dežurati, starejši veterinari pred penzijo tudi niso primerni, da bi dežurali, tako da za pokrivati 24-urno dežurstvo 365 dni na leto pa moraš imeti kar eno ekipo veterinarjev, da bo to zagotovljeno.
2: Kako lastnik malih živali poišče dežurno veterinarsko ambulanto? Kam naj pokliče?
3: Naj pokliče svojega veterinarja, mi imamo vsi na telefonskih tajnicah vsak dan posneto, kdo dežura. in pokličejo pač dežurnega veterinarja in se z njim pač pogovorijo, koliko je potreben obisk veterinarja ali ne.
2: Torej, pokličajo naj se nekar odpeljajo?
3: Ne, absolutno naj pokličajo, zaradi tega, ker večinoma veterinari smo doma, smo na klic in pridemo v ambulanto, kolikor je to potrebno. Rada bi to pač poudarila, da smo veterinari povezani, tako da, če dobimo recimo pacijenta od kolega, ga tudi dostikrat pokličemo in vprašamo o terapiji, kar je zelo pomembno.
2: In če je treba kakšen nujen poseg opraviti, si priskočite na pomoč, ne?
3: Se je že zgodilo, ja, da smo si priskočili na pomoč in rešili situacijo.
2: Koliko pa je takih nujnih intervencij? Koliko dela imate po noči, koliko dela imate ob vikendih, praznikih?
3: Čisto odvisno. Kakšenkrat so kakšne dežurstva zelo umirjena, kakšenkrat je pa norišnica, po domače povedano. Ne? Poleti je seveda več, ne? Ker dobimo potem še kar precej turistov na obalo, ne? In tudi ti rabijo pomoč. Je čisto odvisno.
2: V Sloveniji ste neke vrste unikum, nikjer drugje nimajo take organizacije dežurne nujne veterinarske službe.
3: Da bi bili čisto vsi veterinarji vključeni, ne, smo pač Primorci edini, zato pač pozdravljam tudi ostale veterinarje, naj se organizirajo, naj se dobijo, naj se pomenijo. Ne.
2: Kakšna bi bila po vašem mnenju dobra sistemska rešitev za neko trajno vzpostavitev nujne veterinarske pomoči?
3: Jaz mislim, da za Slovenijo je edina rešitev ta, ki jo imamo na Primorskem. Jaz vem, da pač nekateri govorijo o razno raznih centrih in tako naprej, ampak težko bojo preživeli ti centri po Sloveniji, ker pač vem, kaj to prinese za sabo in je lahko en tašen center v Ljubljani. Ne verjamem pa, da je lahko teh centrov 5, recimo, in da pokrijejo celo Slovenijo. Ne bo šlo skozi. Smo premajhni za to vrstne zadeve, tako da jaz vidim edino rešitev v mreži, kakšno imamo mi.
2: Zakaj ustrajate pri tem sistemu?
3: Zaradi tega, ker smo se odločili za ta poklic, zaradi tega, ker smo veterinari in nam je mar za naše paciente. In nam je mar, da se ve, kaj se bo s pacientom zgodilo po delovnem času.
2: Da niso prepuščeni samim sebi.
3: Točno tako.
2: Če greva še k drugi temi, od 1. januarja 2027 morajo biti vse lastniške mačke označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Država do konca tega meseca subvencionira čipiranje mačk v znatnem znesku, 30 evrov. Od 1. septembra bo ta znesek, torej ta subvencija, nižja in sicer 8 evrov. Kakšen je do zdaj odziv lastnikov mačk na Primorskem oziroma vsaj to v istrskih občinah?
3: Odziv je kar lep, še posebno zdaj ta zadnji mesec, ne, ko se bo subvencija pač bistveno znižala, tako da imamo kar dosti mačk, ki pridejo na čipiranje in meni se ta inicijativa zdi fantastična. Ne. Smo lahko ponosni, da smo eden izmed redkih držav v Evropi, ki pač to omogoča.
2: Zakaj je ta inicijativa dobra? Kaj prinaša? Kakšni bodo učinki tega ukrepa oziroma samo morda že vidni?
3: Ja, nadzor nad populacijo. Ne? Ker enako se je zgodilo pri psih. Ne? Pri psih, mislim, da leta 2003, če se ne motim, se je uvedlo mikročipiranje se je uvedlo in od takrat naprej se je število zapuščenih psov bistveno zmanjšalo in enako bo pri mačkah. Če mačka mikročipiranja, se ve, kdo je njen lastnik. V zavetišču so zelo hitro začeli čipirati mačke, ne? In vsaka mačka, ki je šla iz zavetišča, so jo čipirali, tako da enkrat se je zgodilo, recimo, da so lastniki posvojili mačko v Ankaranu in je ta mačka, ne vem kako, verjetno kakšen avto je zašla in je bila najdena v Portorožu. Ta muca pač ne bi nikoli več našla svojih lastnikov, ukoliko ne bi bila čipirana.
2: Pa je to boleč poseg za mačko? Kakšen poseg je to?
3: To je zelo hiter, ne boleč poseg. Te čipi so zdaj tako dobro narejeni, da v bistvu jaz vidim, da manj čutijo čipiranje kot pa samo cepljenje.
2: Poletje je, se mi zdi, en tak čas, ko imajo živali kar veliko težav, bodi si zaradi vročine, kakšnih nadležnih, žužkov. S čim ste vi bili najbolj zaposleni to poletje?
3: Ja, letos je zagodila ta vročina, ne, ta vročinski val. Smo imeli kar dosti primerov starejših pacientov, ki so imeli težave srčne, pa z dihanjem in tako naprej. Tega je bilo kar dosti, pa precej tudi alergij, pa opeklin na blazinicah in tako naprej. Večinoma v povezavi z vročino.
2: Pred nami je jesen, na kaj moramo biti lastniki psov in mačk še posebej pozorni v tem času, kaj jim lahko škoduje?
3: Rada bi odpozorila, pač jesen je obdobje trgatev, tako da grozdje in rozine so zelo, zelo strupene za naše pse. Povzročajo pri pač določenem procentu psov, povzročajo akutno ledvično odpoved in kužki, ukolikor se najejo grozdja, lahko tudi poginejo.
2: Kako pa je s pojavnostjo peščene muhe, ki naj bi bila za živali kar precej nevarna?
3: Peščena muha pač prenaša lešmanjozo pri živalih, tako kot tudi pri ljudeh. Mi primerov lešmanjoze, da bi bili psi okuženi na Primorskem, nimamo še. No, tako da tiste primere, ko smo imeli, so se psi vedno okužili nekje drugje, tako da zaenkrat nimamo še teh težav.
2: Je morda samo občutek, ali res zaznavate na Primorskem večjo pojavnost džardije? In za kakšno bolezen pravzaprav gre?
3: Džardija je v bistvu en parazit, ki povzroča hude driske pri psih in je zoonoza, lahko se prenese tudi na ljudi, kolikor je oslabljen imunski sistem. Da bi bilo več džardije kot običajno, vsaj v naši ambulanti ne opažamo. Džardija je vedno blano, tako da smo navajeni, da vsako toliko pridemo z njo v stik in tudi znamo veterinari pravilno reagirati. Ponavadi ni to, ne predstavlja nekega večjega problema.
2: Kdaj pa ne bodo lastniki pozorni in v izogib kakšnim posledicam hujšim pridejo do veterinarja?
3: Ja, absolutno. Takrat, ko je kakšna driska, ki ni ravno običajna, ko je blato izredno smrdljivo, in pa takrat, ko driska z običnimi probiotiki in dieto ne mine.
2: Ste dežurni te dni?
3: Ja, v petek.
2: Vam želim, da vam mine dan in noč čim bolj mirna in hvala lepa.
3: Hvala lepa tudi vam.
4: Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo

Dete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

Te zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni.

Vemo, da ste bili med tistimi navdušenci, ki ste 12. avgusta opazovali Sončev mrk. No, in v petek bo še lepše, nastopil bo še Lunin, ki bo sicer najbolj viden tam daleč v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne, pa na večjem delu Atlantskega oceana. Tam bodo lahko spremljali vse njegove faze. Pri nas zgodaj zjutraj samo polovica mrka. No, kako nastane, ko se Zemlja znajde med Soncem in Luno, takrat pa Luna pride v Zemljino senco. To se lahko zgodi le v polni Luni oziroma ščipu, pa ne vedno. Torej, zgodaj zjutraj boste lahko opazovali delni lunin mrk, ko bo Luna že zahajala. Ob 4.33 se bo začelo, vrhunec ob 6.12, tako da tisti, ki vodijo program pri nas ali pa tisti, ki ga poslušajo, bodo lahko tudi to videli. Nekaj stopinj nad obzorjem bo videti Luno, ob 6.17 bo že zašla, samo nekaj minut pozneje, okoli 6.20 pa bo šlo Sonce. In še ena dobra informacija, tako, če boste tam, če boste zganjali malo romantike, za opazovanje luninega mrka posebna zaščita oči niti ni potrebno. Varno ga je opazovati kar s prostim očesom, daljnogledom ali teleskopom. No in da se vse izide, mogoče ste preslišali, da se je prav na današnji dan rodil slovenski jezuit, ki ima celo svoj asteroid. To je bil Ferdinand Augustin Hallerstein. No, po njem se že od avgusta 2003 imenuje asteroid 15071, ki so ga 24. januarja 1999 odkrili astronomi z observatorija Črni vrh.

0: Na Brdu pri Kranju se je začel tradicionalen posvet slovenske diplomacije. Slovenski državljani z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na območje Narodnega parka Brioni.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Predsednik vlade Janez Janša se je odzval na ostre kritike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Kot je sporočil, je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zunani minister Tone Kajzer je medtem dejal, da dodatne obsodbe ne bi spremenile razmer na Bližnjem vzhodu.
2: Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka in naš pogled na to je, kar govorimo od samega začetka, da moramo več delovati skozi tiho diplomacijo in na ta način vplivati pač na dogajanje.
0: Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga sprememb zakona o medijih in o RTV Slovenija. Ena od ključnih rešitev prvega je prenova sistema finančnih podpor medijem. Med drugim ukinjajo nekatere oblike pomoči, obveznost financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev pa bi spremenili v možnost. Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Predlog sprememb zakona o RTV pa predvideva spremembo vodenja, podobno tisti veljavni do konca leta 2022. Tako bi javni zavod znova imel generalnega direktorja ter programski nadzorni svet. Iz sveta se vrstijo odzivi in obljube pomoči po silovitih poplavah in zemeljskem plazu na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so zahtevali najmanj 180 smrtnih žrtev, pogrešenih pa je več kot 1300 ljudi. Združeni narodi mobilizirajo zaloge, ZDA pa so obljubile $500,000 nujne pomoči. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je z ladjo z lažnimi oznakami hrvaške vojne mornarice vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Želeli so se izogniti pregledom in plačilu pristojbin. Posadka je nosila vojaške uniforme. V času incidenta je plovilo upravljal slovenski državljan, ki naj bi bil varnostnim službam znan že odprej. Zaradi njegove kazenske evidence so pred nekaj meseci razveljavili tudi razpis hrvaškega notranjega ministrstva za nabavo policijskih čolnov, poroča hrvaški portal morski.hr. Precej jasno vreme bo, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob desetih. Kredarica 16, Bovec 21, Postojna 24, Trst in Portorož 26 in Pul 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani, ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 10 in 33 minut.

0: Sladice!
1: Sladoled!
2: Torte!
3: Altro che sladka Istra!
4: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
5: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2 blitz-bovecmaraton.si.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tonight, 16. august.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radio.koper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj

Še en čudovit glasbeni par Adriano Celentano in Claudio Moro. Prej smo poslušali, kaj bi bilo našega Rudija in Kataleno. Zdaj pa poglejmo na ceste, da vas malo pospremimo, če potujete. Skratka, zgoščen je promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in v obratni smeri med Uncem in Postojno. Se je pa zelo zgostilo tudi na cesti Izola, Strunjan, Šmarje, Koper in pazite, na cesti Kozina Krvavi potok. Vam naj se nikar ne preveč mudi, boste že prišli na cilj in vedno v družbi z Radijem Koper.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Že minutka čez 11, vi pa ste še vedno na valovih Radia Koper. In vas vprašam, kaj najprej pomislite o besedi cirkus? Žongliranje, akrobacije, vrtenje predmetov in pa obilica zabave za otroke in odrasle. No, prav takšno je bilo vzdušje na Ukmarjevem trgu v Kopru, kjer je ob začetku tedna v sklopu 6. festivala pri Svetilniku potekala cirkuška delavnica pod okriljem Primorske podružnice Združenja Cirko Krog in pa Koprske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Cirkus pa je tudi medij, ki spodbuja sodelovanje, krepi zaupanje in razvija koordinacijo. Delavnico je obiskala Tjaša Lotrič.
1: Odprti kovček, pravijo cirkuški delavnici, ki je na Ukmarjevem trgu v Kopru pritegnila marsikaterega obiskovalca. Radovedni pogledi so bili usmerjeni na klopco z različnimi rekviziti, ki sta jih seboj prinesli mentorici Primorske podružnice Združenja Cirko Krog. Kristina Debenjak jih je tako predstavila.
2: Žogico za žonglirat, diabolo, rožne palce, kitajske krožnike, poje. Tako da bomo predstavili več stvari iz cirkusa, to lahko vzameš v roke in ti pokažemo, kaj s tem, kako s tem rokovati.
1: Komu so te delavnice namenjene?
2: Namenjene so v bistvu vsem generacijama, ne? Ker cirkus je za vse, za majhne in velike, tako da je odvisno, koliko interesa in motivacije imaš. Tukaj na festivalu sicer so primarno otrokom namenjene, ampak zelo radi sprejmemo tudi starše, babice, mimoidoče, tako da v bistvu za vse.
1: Kakšen medij je cirkus? Kakšne veščine vse združuje?
2: Združuje veliko sodelovanja, radovednosti, ustrajnosti. Veliko krat se moraš tudi kaj po svoje znajti. Razvijamo različne motorične veščine, tudi veselje do učenja, veselje do tega, da smo skupaj, zaupanje drug v drugega in v sebe, seveda, in v svoje sposobnosti. Veščin je še pa še.
1: Če vzameva, na primer, žongliranje.
2: Ja, to najprej se začnemo vedno z eno žogico, pa se najprej, ali pa z eno pomarančo, pa se z njo najprej spoznamo in potem žongliramo z dvemi in potem gremo še na tri. Tako da vse je tudi v tem, da gremo postopoma, pa da se navadimo na ta material, na ta rekvizit, da se domačimo z njim. Lahko tudi sami na začetku kaj raziskujemo, ker nam to pomaga. Potem pa na delavnicah je fajn, ko ti nekdo tudi malo pokaže, kako tako postopoma, korak za korak se naučiš prav določenega giba, ki pride do te famozne kaskade, kako je rečemo za temu vzorcu žongliranja s tremi žogicami.
1: Kaj v bistvu združuje ta cirkuška pedagogika?
2: Veliko učimo skozi igro, tako da vedno v delavnicah na začetku imamo igre, ki za skupinsko povezovanje, pa za razvoj raznih gibalnih skupinskih kvalitet. Potem pa čisto odvisno, no, ker cirkus združuje veliko, kakor smo rekli prej, raznih žonglerskih veščin, a ne pa so tle tudi klovnovske veščine, akrobatske, tako da se vsakeč lahko izberemo eno od teh in postopoma kakšne elemente se učimo, potem tudi gradimo na kakšni predstavi, tako da tudi tukaj se zgodi en ustvarjalni skupinski proces, ki pripelje do predstave.
1: Kdaj ste se vi pridružili Primorski podružnici in zakaj tudi ste vzljubili cirkus?
2: No, v bistvu sem se pridružila že prej v Ljubljani, še kot študentka, potem smo pa zdaj že nekaj let nazaj, ne, smo se te, ki smo bolj nazaj prisotne, no, nazaj na Primorskem, smo se odločili, da zdaj bi pa rade tudi tukaj pričele s cirkusom in začele razvijati cirkuško pedagogiko, decentralizirati iz Ljubljane takšno cirkuško mentaliteto. Jaz sem jo zlobila, ker sem se v cirkusu počutila kot doma, ker sem se počutila sprejeto in da imam možnost raziskovati sebe in sebe v skupini, ker v drugih skupinah mogoče tega nisem doživela v enaki meri kot pri cirkusu. Največji izziv je, mislim, da bila vztrajnost pri učenju žongliranja. To je bila veščina, ki sem jo tako najkasneje nekako osvojila ali jo vzljubila, tako, ampak sem tudi jo.
1: Cirkuška delavnica je nastala pod okriljem Koprske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Jesenka Korenč.
3: Mi se že več let vključujemo v festival pri Svetilniku v avgustu, ki ga izvaja gledališče, s tem, da priredimo skupno eno brezplačno cirkuško delavnico za otroke. Približno uro in pol dogajanja na zunanjih prizoriščih otroci spoznavajo nekatere veščine cirkuškega dela.
1: Pred predstavitvijo veščin pa so se obiskovalcem pridružili mladi klovni, udeleženci klovnorije, klovnovske delavnice, ki v sklopu festivala pri Svetilniku poteka v Koprskem gledališču. Vodja festivala Renata Vidič.
4: Namen delavnice je, da se malo starejši otroci ostanejo še zmeraj igrivi, si dovolijo stvari, ki se jih drugače ne bi, se pravi, da so pogumni in navihani, družabni, veseli, naučijo se pravzaprav osnov klovnovstva in osnov uličnega gledališča, seveda dobijo tudi masko in kostum, ker je to pač zelo pomembno pri gradnji samega lika klovna. Ker pod klovnovstvo spadajo tudi cirkuške veščine, se pravi žongliranje in podobne cirkuške veščine, smo prišli tudi sem na Ukmarjev trg, da naši mladi klovni nadgradijo svoje znanje.
1: Neja, Pika in Ivo so se odlično prelevili v vlogo klovnov. Delavnico so tudi že večkrat obiskali.
5: Sem bila že lani in sem hotela ponoviti to izkušnjo, ker se dosti naučiš in te in izboljša svojo samopodobo, ker te ni sram in pač uživaš.
6: Ja, jaz sem se tega odeležila še posebej zaradi tega, ker je zabavno. Pa drugič, kot drugič, lahko se res uživiš v nekoga, ker prej lahko recimo si skrival, ker ti je bilo narodno, pa nočeš, da te drugi opazijo. Ko si klovn, lahko delaš karkoli želiš in ljudje se ti bodo smejali. Pa ne to na grdo, na dobro. In to se mi zdi najpomembnejše pri klovnih.
7: Sem že 2 leti tle, ful mi je všeč, ful je zabavno in te nobeden ne sodi, nobeden te ne sodi po temu, kar delaš.
1: Koliko časa ste rabili, da ste se odpravili?
8: Najprej smo izbirali oblačila, nekateri smo rabili malo več, nekateri malo manj. Potem za masko smo tudi za idejo in za potem popraviti, če si se zmotil in vse to. In potem smo imeli še nekaj časa, da smo se pripravili in vadili in potem smo šli v Koper.
6: Maska in identiteto klona oziroma karakter, ki ga ti narediš s klonom, narediš sam. Lahko je kakršen koli nagajiv, prijazen, sramežljiv, odvisno je od vsake osebe posebej in to se mi zdi, da pol ta klub klonov še močnejši naredi.
9: Oja, in pol naprej. Moja, moja.
1: Po predstavitvi mentoric, denimo vrtenja krožnika na palici ali 3 žogic krati, so lahko obiskovalci z rekviziti poskusili tudi sami.
10: Privlači, zato ker je zanimivo, ker se oni so bolj aktivni, vse kar je nekaj, da je ustvarjalno, da nekaj delajo, da se nekaj naučijo novega, je vedno zanimivo.
1: Teji so bile najbolj zanimive vrvi, ki so jih vrteli z rokami v različne smeri in ustvarjali oblike.
11: Kot je metuljček ali pa helikopter, mi je šlo zelo dobro, zato ker tako mi je pokazala in sem tako zelo hitro že pogruntala in pol sem nadaljevala in zdaj znam že dosti tega.
1: Kakšna se ti zdi ta delavnica?
11: Zelo zanimiva. Mi je tudi všeč različna gimnastika recimo in tako.
1: Kaj boš še poskusila sedaj?
11: Z vrtenja krožnika.
1: Kaj gre?
11: Ja.
1: Kaj ti je najbolj zabavno?
12: Najbolj zabavno mi je, da to, kaj ima mamica, palice. Tako rabili smo, imali smo trinke.
1: Tako pa je med izvajanjem cirkuških veščin povedal Adijan. Cirkus marsikoga očara že na prvi pogled, pravi Kristina Debenjak.
13: Ima prav eno posebno čarobnost, ker vnaša v sebi neko igro, imaginacijo, nek drugačen svet prinese. Ne? In to mislim, da dan danes je zelo dobrodošlo. V bistvu za vse ljudi, otroci pa zelo hitro to pograbijo, se počutijo mogoče najbolj domače. Ne? Starejši, ko smo, bolj nam mogoče postaja to malo tuje. Ne? Tako da mislim, da v neki meri zagotovo cirkus še vedno to prinaša. Sploh pa če vidiš tudi cirkuški šotor, a ne, ker z letošnje sezono imamo tudi cirkuški šotor in to pa prinese še dodatno čarobnost. A ne.
1: Kot menijo v Združenju Cirkokrog, je cirkus avantura, ki traja celo življenje.
0: In se mi zdi, da je ta cirkuška avantura pritegnila tudi našo Tjašo Lotrič, ki je postopala po Ukmarjevem trgu in klepetala z udeleženci. Zdaj ste slišali, klovn si lahko dovoli marsikaj in si privošči ustvarjalno svobodo in kreativnost. Poskusite, ni greh.

Ja, pa zapustimo male tale plesni parket in se spomnimo na šolo, ki se počasi bliža, če so prej otroci uživali v cirkuški delavnici. Ne vem, če poznajo to pesmico. Čebelica leti z neba, leti, leti vse niže in vse bliže, čebelica leti z neba. In tisto, kje pa je tisti ciciban, ki venome razgraja, ki mamici nagaja, kje pa je tisti ciciban. Ja, tako smo nekoč brali in uživali v pesmici, ki razkriva. Letos smo že govorili o obnovi spomenikov. Tik pred kulturnim praznikom so odprli prenovljeno Prešernovo rojstno hišo, no zdaj pa so novice, da bo kmalo obnovljena spominska hiša Otona Župančiča, no prenova bo končana do leta 2028, ko bo razglašeno Župančičevo leto in verjetno bo kar zanimivo. Restauratorska dela niso povzročila zamud, odprtje hiše, torej takrat, ko bo 150-letnica pesnikovega rojstva, prenova prinaša tudi sodobnejše vsebine, tako da je vedno kar nekaj inačic variant za izlete tudi po naši lepi domovini, tako da si lahko rezervirate čas tudi za Vinico.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Delničarji ajdovskega živilsko-predelovalnega podjetja Mlinotest so na torkovi skupščini odločili, da se od 6,4 milijona evrov bilančnega dobička iz lanskega leta za izplačilo delničarjev nameni dobrih 275 tisoč evrov, preostanek pa ostane nerazporejen. Dividenda na delnico tako znaša 10 centov bruto. Mlinotest je v skoraj 89-odstotni lasti družbe Mlino, ki so jo vodilni zaposleni ustanovili za prevzem družbe. Okoljski inšpektorat je občini Postojna pred časom naložil nujna dela oziroma sanacijo nekdanjega odlagališča odpadkov. Sedaj je to zbirni center za odpadke nad Staro vasjo pri Postojni. Občina bi med drugim morala poskrbeti za postavitev nadstreška nad deponijo ter za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. Težava pa je v tem, da je parcela, na kateri je odlagališče v lasti obrambnega ministrstva, je februarja zavrnilo brezplačen prenos parcele na občino. In kaj pravi župan Igor Marentič?
2: Roke imamo zvezane, ker nismo lastniki, torej ne moremo vlagati javne finance v nekaj, kar ni naše. To smo tudi predlagali inšpektoratu, da naj se obrne na lastnika, to je ministrstvo za obrambo, naj oni potem tudi to urejejo. Ne. Gre pa tudi za dejstvo, za zdravo človeški razum ve, da take parcele si nihče ne želi, na nej stoji deponija, za katero je treba skrbeti, redno vzdrževati, da ne pride do kakšnih iztokov, škodljivih stanovi, ampak nekdo more. Logično je, da je to v domeni občine, ne pa v domeni ministra za obrambo. Jaz sem razumel to kot neko nagajanje, nepotrebno s strani ministrstva.
1: Slabi odnosi med akterjema se vlečajo že zelo dolgo, saj občini niso navdušeni nad vojaškim vadiščem na Počku. Na obrambnem ministrstvu odgovarjajo, da je inšpektorat sanacijo naložil občini, oni sami pa v zvezi z odločbo ne bodo ukrepali. V Izoli bo danes javna dražba 3 občinskih gradbenih parcel na Šaredu in ene nepremičnine s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za 4 stanovanske enote v mestu. Gre za 48 kvadratnih metrov velik objekt v Cegnarjevi ulici z izklicno ceno 168 tisoč evrov. Zanj sta bili vplačani 2 varščini. Še ena varščina več je bila vplačana za največjo 1664 kvadratnih metrov veliko nezazidano parcelo na Šaredu. Njena izklicna cena znaša 475 tisoč evrov. V Ilirski Bistrici so uspešno sklenili prvi bistriški poletni festival, ki je v 2 mesecih postregel s koncerti, ustvarjalnimi delavnicami, športnimi in družabnimi dogodki. Turistično-informacijski center pa že pripravlja tudi dogodke za popestritev dogajanja v jesenskih mesecih. Vršilka dolžnosti direktorice Sara Brožič.
3: Že ta konec tedna ste vabljeni na gorsko-hitrostne dirke, tradicionalen dogodek v Ilirski Bistrici. Potem sledi 19. september, pohod štart bo na Črnih Nivah čez Ahec do geometričnega središča občine Ilirska Bistrica. To je nova izletniška in turistična točka, ki jo bomo teda tudi slovesno odprli. Zadnji vikend v septembru bo potekala tradicionalna bistrška tržnica, dvodnevni dogodek, ki združuje sejemsko ponudbo, tradicionalna znanja, kulinariko in izjemno pester spremljevalni program.
1: Za oktober pa Brožičeva napoveduje kinoprojekcije v domu na Vidmu, saj občani močno pogrešajo kino v mestu. S predstavo Človek v morju se je sinoči sklenil 33. primorski poletni festival. Odr na plaži v Valdoltri je nudil naravno kuliso predstavi, v kateri je igralec mestnega gledališča ljubljanskega Lotos Vincenc Šparovec orisal izkušnjo padca s tovorne ladje in večurnega preživetja v Atlantskem oceanu. Predstave na večinoma odprtih prizoriščih v koperski, ankaranski in piranski občini si je ogledalo okoli 3000 obiskovalcev. Društvo Primorski poletni festival bo poletno aktivnost sklenilo jutri s tradicionalnim poklonom Borisu Pahorju. Predstavili bodo ponatis njegove knjige o Srečku Kosovelu. Nad naše kraje prihaja vrod zrak iznad Afrike in Sredozemlja.

0: 23, Ilirska Bistrica 26, Park Škocjanske jame 27, Bilje in Izola 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi potok. 11:36 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil en big band. Več na visitkoper.si.
4: Kofej zlačen, malo mi je mar.

0: urim od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Cestno opozorilo nas čaka, dragi poslušalci. Vipavska hitra cesta je zaprta med Celom in Ajdoščino proti Razdrtemu zaradi okvarjenega tovornega vozila v delovni zapori za predorom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Celom in Ajdoščino.

0: glasbeni abonma. Dogajanja z koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20. uri in 30 minut.
1: V Piranu poteka že 25. izdaja Tartini festivala, ki ga umetniško vodi Jasna Nadles. Nocoj bo koncertiral festivalski ansambel Il Terzo Suono. V našem programu pa bo zvečer, kot ste slišali, oddaja Glasbeni abonma. Tokratno vsebino zdaj predstavlja urednica Simona Moličnik.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Četrtko večer na Radiu Koper prinaša umetnostno glasbo. Veliko pozornosti je ta teden usmerjene v zadnjega iz cikla 5 koncertov ob Sončnem vzhodu. Seveda prijazno vabljeni to soboto ob tržaški drevored Kobilarne Lipica, ker bo svojo posebno intimno glasbeno govorico dan prebudil pianist mednarodnega slovesa Sašo Folmajer. Koncert boste lahko spremljali tudi v neposrednem audio in video prenosu na Radiu Koper in programu Ars, torej v soboto ob 5:45. Poudariti pa velja tudi, da v teh dneh poteka že 25. Tartini festival. Kar nekaj koncertov je že mimo, a radovedno vznemirjenje spodbujajo novi. Pred nami so koncerti izvrstnih ansamblov, isolisti Veneti, Šintilanti Armonije, Anonymous Barok, Nocturnalia in cikl Tartini Junior. Nocojšnja oddaja Glasbeni abonma ob 20. uri pa bo ponudila koncert iz lanskega Tartini festivala. Potopili se bomo nazaj v čas ob koncu 17. in začetku 18. stoletja glasbi, ki je takrat živela tudi tu v slovenski Istri, natančneje na območju Beneške republike. Izvajal jo bo ansambel Austrian Baroque Company, specializiran za izvajanje baročne glasbe na historičnih glasbilih. Austrian Baroque Company so Mihail Oman, kljunasta flauta, Wolfgang Heiler, baročni fagot in kljunasta flauta, Daniel Oman, baročna kitara in Martina Oman, čembalo. To so izjemno nadarjeni glasbeniki in kljub temu, da se ukvarjajo z izvajanjem baročne glasbene prakse, premorejo veliko duhovitosti tudi v glasbi. Slišali boste, da tudi baročna glasba včasih zveni kot swing ali pa rock and roll. Le glasbila so narejena iz naravnih materialov in so zato tišja, bolj prosojna, a sposobna ustvariti pravo eksplozijo muzike. Organizatorji so koncert ansambla Austrian Baroque Company z naslovom Poti do Tartinija takole opisali. Koncert ponuja glasbeni sprehod skozi skoraj pol drugo stoletje italijanske violinske umetnosti, od virtuozne baročne ekspresivnosti Pandolfija, Mealija in Marcellove čustvene globine do slogovne dovršenosti Tartinija in njegovih naslednikov. Vivaldijeva mojstrovina iz cikla La Stravaganza razkriva njegovo drzno harmonijo in lirično domišljijo, medtem ko Nardinijeva sonata že nakazuje prehod v klasicizem. Program osvetljuje raznolikost italijanskega violinskega repertoarja 17. in 18. stoletja s posebnim poudarkom seveda na Tartinijevem vplivu in njegovi dediščini. Za vtis poslušajmo zdaj drugi stavek Allegro assai iz trio sonate v G-duru Giuseppeja Tartinija. Trio sonata pomeni, da gre za ciklično skladbo s 4 kontrastnimi stavki. Počasen, hiter, počasen, hiter. Za 3 glasbila plus obvezni basso continuo. V skladbi bomo slišali 2 kljunasti flauti, baročno kitaro in čembalo, ki izvaja basso continuo.

Za vse, ki zvečer ne boste na koncertu Tartini festivala in za vse, ki ste zvesti poslušalci Radia Koper, bo seveda poskrbela naša oddaja Glasbeni abonma. In zdaj še obvestilo, ker se stvari spreminjajo, ker se vreme spreminja in zaradi slabe deževne napovedi smo zaključni koncert ob sončnem vzhodu, ko bo zaigral v čudovitem prizorišču Lipice pianist Sašo Fulmajer, spremenili, torej iz sobote smo ga prestavili na nedeljo zaradi slabe vremenske napovedi. V nedeljo, torej v istem drevoredu v Lipici in ob istem času. Se slišimo, se vidimo.

Ja, če bi znali čarati, bi najprej začarali, da promet po naših cestah teče nemoteno, pa žal ni tako. Vipavska hitra cesta je, če ste morebiti preslišali, zaprta med Selom in Ajdoščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za pokritim vkopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdoščino. Še vedno so zastoji tudi na Primorski cesti med Lagacom in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa v drugi smeri, v obratni smeri med Uncem in Postojno proti Kopru. Zgoščeno je tudi na cesti Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi Potok. Samo previdno, varno in srečno.

0: bomo vzeli, kar imamo in se stavili v poldnevnik, tako nekako si rekla, Mateja Rolih Maglica, ki vodi poldansko ekipo. Ne? In
1: ja, kaj lepo pozdravljeni. Današnje teme bodo recimo aktualno pomankanje šolskega kadra, o čemer pa je govora že več let. Stanje se po mnenju stroke kljub številnim predlaganim ukrepom na tem področju še poslabšuje. Slišali boste, da kljub nedavni spremembi zakonodaje veterinari na Južnem Primorskem zagotavljajo nujno 24-urno veterinarsko pomoč. Obiskali pa smo tudi likovno kolonijo Umetniki za Karitas na Sinjem vrhu, ti leto že 32-tič ustvarjajo za dober namen. In še tole smo nabrali od športa, nekaj odzivov po porazu celjskih nogometašev, ki so pač ostali na pragu Lige prvakov.
0: Nekateri se jezijo, nekaterim je vseeno, ampak jaz verjamem, da bomo mi speljali tako, da bo opoldnevnik zanimiv za vse naše poslušalce. Hvala, Mateja, srečno pod ekipi in srečno delo. Ne vem pa, če bo opoldnevnik v smislu prav sladke harmonije.

Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Hvala, Martina, in me res treba obrati počasi po domov. Pred vrati je opoldnevnik, slišali ste, kaj bomo vse, o čem bomo vse poročali, potem pa bo ob 13. nadaljevala Anita Urbančič. No, če se poslavljam z mislijo na stare čase, prav na današnji dan se je daljnega leta 1770 v Stuttgartu rodil veliki nemški filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In naj povem, en njegov izrek, ki drži, edina stvar, ki se jo učimo iz zgodovine, je, da se iz zgodovine nikoli nič ne naučimo. In še enega sem našla, ki pravi takole: kar je razumno, je resnično, in kar je resnično, je razumno. To se mi pa ob vsem, kar se dogaja danes pri nas in po svetu, niti ne zdi tako zelo res. Ampak, Jane Lešnik, vam ob slovesu želim predvsem lepo in prijetno nadaljevanje današnjega dneva, pa čim več, da vsi ujamete čim več takih lepih trenutkov, preprostih, srečnih in radostnih v pravi družbi, o katerih sem govorila tam kmalu ob 9. Lepo se imejte in ostanite na valovih Radia Koper.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju ulice 9. korpusa in ulici Franeta Marušiča. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vse 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com, poševnica radio.com.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Že več let stroka opozarja na akutno pomankanje šolskega kadra. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi potrebovali skoraj 7 tisoč strokovnih delavcev. Predsednik omenjenega združenja Sašo Božič.
2: Danes v šoli učijo učitelji, ki so usposobljeni za en predmet, nek drug predmet. Vključujemo upokojence, zaposlujemo študente.
1: Začeli pa bomo z odzivi okoli slovenske blokade skupne evropske izjave z obsodbo Izraela. V opoldnevniku boste slišali še.
3: Po katastrofalnih poplavah na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom pogrešanih več kot 1300 ljudi. Kljub spremenjeni zakonodaji nujna veterinarska pomoč na južnem primorskem ostaja. Umetniki za Karitas na Sinjem vrhu tudi letos ustvarjajo za pomoč družinam v stiski. Popovdne in jutri bo večinoma sončno. Z vami sva Loredana Bergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Predstavniki Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice so podali najnovejšo obsodbo v zvezi s slovensko blokado skupne izjave Evropske unije glede nezakonitih izraelskih naselbi na Zahodnem bregu ter zahtevami za sklic nujnih sej odborov. Poslanka SD Andreja Katič je pozvala k dodatnim pojasnilom, kdo je sprejel blokado in opozorila, da bi nov načrt za izraelske naselbine še zmanjšal možnost rešitve dveh držav. Nataša Sukič iz Levice pa je poudarila...
4: Gre za popoln moralni polom in gre za grobo kršitev mednarodnega prava. Gre za to, da Janez Janša s tem tepta temeljne civilizacijske vrednote.
1: Premier Janez Janša je sicer sporočil, da je vlada z blokado Slovenije umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela. Zunani minister Tone Kajzer pa meni, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami.
3: Vladna ekipa na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju z napovedmi še ne bo sprejemala predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi zvišati odhodke za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslalo v potrditev državnemu zboru, se namreč namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj.
1: Akutno pomankanje šolskega kadra je nekaj, na kar stroka opozarja že več let, stanje pa se kljub številnim predlaganim ukrepom na tem področju še poslabšuje. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi pri nas potrebovali skoraj 7 tisoč strokovnih delavcev. Kot je v nagovoru ravnateljem izpostavil minister Borut Rončevič, pa bo treba pri iskanju rešitev poleg zaposlovanja novih kadrov razmišljati tudi o novih pristopih poučevanju ter o možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije. Prispevek Jureta Čepina.
5: Ustrezno usposobljenega kadra je iz leta v leto manj. Upokojitev in odhodov iz učiteljskega poklica je ogromno, diplomiranih učiteljev, ki bi vanj vstopili, pa malo. Opozarja predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
2: Danes v šoli učijo učitelji, ki so usposobljeni za en predmet, nek drug predmet. Vključujemo upokojence, zaposlujemo študente, in seveda vključujemo tudi ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe, niti nimajo izobrazbe pedagoške smeri.
5: Stanje ni dosti boljše niti v srednjih šolah, ker primankuje predvsem učiteljev naravoslovnih in strokovnih predmetov, dodaja direktorica Zveze srednjih šol in dijaških domov Nives Počkar.
6: Zdaj sem imela razpis za športnega pedagoga, no to je po mojem edin profil, ki je na razpolago, drugače pa mi še zmeraj namankajo strojniki, a ne? Nimamo še zmer večje potrebe, zdaj upamo, da bomo še kaj dobili v teh dneh.
5: Dijaki se sicer po končani srednji šoli še vedno odločajo za pedagoške študijske programe. Težave se pojavijo po končanem študiju, pravi profesor na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani Janez Vogrinc.
7: Izpostavil bi seveda tudi to, da se diplomanti ne zaposlujejo potem v vrtcih in šolah. Mnogi, ki so v vzgojno-izobraževalnem sistemu v tem trenutku zaposleni ali pa so bili v preteklih letih, niso v šolah ostali. Dobivajo druge priložnosti in se seveda zaposlijo tudi drugje.
5: Na ministrstvu so zapisali, da zagotavljajo Na ministrstvu so zapisali, da zagotavljajo kontinuirano izvajanje ukrepov, kot

0: V prejšnjih silovitih poplavah na zemeljskem plazu na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so zahtevali najmanj 180 smrtnih žrtev, pogrešenih pa je več kot 1300 ljudi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je povedal, da se svetovna organizacija v sodelovanju s partnerji z nepalskimi oblastmi dogovarja za dostavo človekoljubne pomoči in napotitev podpornih ekip na prizadeto območje. Zunanjega ministrstva pa so sporočili, da med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Potem, ko je več deset ameriških zveznih držav tehnološkega velikana Meta obtožilo, da z aplikacijami škoduje otrokom in ustvarja njihovo zasvojenost, je omenjen tehnološki velikan privolil v izplačilo 18 milijard dolarjev in omejitve uporabe aplikacij za najstnike. Poljska je medtem pozvala Evropsko komisijo, naj podjetje oglobi za 250 milijonov evrov. Južna Koreja pa meni, da bi morale spremembe na družbenih omrežjih na področju zaščite mladoletnikov veljati po vsem svetu.
1: Ob 12:37 minuto poldnevnik nadaljujemo na Primorskem. Ministrstvo za kmetijstvo je nedavno spremenilo pravilnik, na podlagi katerega zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati nujne 24-urne veterinarske oskrbe malih živali. V štirih istrskih občinah ter občinah Hrpelje Kozina in Ilirska Bistrica so se veterinari odločili, da te odločbe ne bodo udejanjili. Skrb je odveč, mirijo lastnike živali, veterinarska dežurna služba ostaja. Podrobneje Barbara Campos.
2: Zasebni veterinarji v Izoli, Kopru, Portorožu, Ankaranu, v Hrpeljah in Ilirski Bistrici so se samoiniciativno povezali že pred dvema letoma in vzpostavili mrežo, ki nujno dežurno veterinarsko pomoč na tem območju zagotavlja vse dni v letu 24 ur na dan. Predstavnica primorskih veterinarskih ambulant Lara Kralj.
3: Veterinari se dobimo dvakrat letno na sestanku in si dežurstvo nekako porazdelimo, tako da je pravično glede na število zaposlenih in seveda tistih veterinarjev, ki lahko dežurajo.
2: Morda mora kdaj lastnik svojega psa ali mačko na nujni pregled odpeljati dlje, a brez veterinarske oskrbe izven delovnega časa ne ostane nihče. Gre za neke vrste unikum v Sloveniji, poudarja Lara Kralj, ki bi lahko bil zgled ostalim in obenem dobra sistemska rešitev vzpostavitve nujne veterinarske pomoči.
3: Jaz mislim, da za Slovenijo je edina rešitev ta, ki jo imamo na Primorskem. Vem, da pač nekateri govorijo o razno raznih centrih, ampak težko bojo preživeli ti centri po Sloveniji, ker pač vem, kaj to prinese za sabo in je lahko en tašen center v Ljubljani. Ne verjamem pa, da je lahko teh centrov pet, recimo, in da pokrijejo celo Slovenijo. Ne bo šlo skozi. Smo premajhni za to vrstne zadeve, tako da jaz vidim edino rešitev v mreži, kakršno imamo mi.
2: Za zdaj, glede na predloge sprememb zakonodaje, ne kaže, da bi zakonodajalec sledil uspešni praksi primorskih veterinarjev.
1: Blagor miroljubnim je geslo letošnjem 32. mednarodne likovne kolonije umetniki za Karitas, ki jo ta teden in že po običaju gosti turistična domačija Vidmar na Sinjem vrhu na Dajdovščino. 10 umetnikov in umetnic ustvarja v mirnem in slikovitem okolju naprek 1000 metrov nadmorske višine s čudovitim razgledom na Vipavsko dolino in širše. Izkupiček od letos ustvarjenih del bo škofijska Karitas Koper namenila družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami in stiskami. Več Walter Pregal.
4: Geslo letošnje kolonije so Jezusove besede, ki jih je izrekel na gori. Koordinatorka projekta Umetniki za Karitas Marijana Plesničar Jezeršek.
5: In s temi besedami nas spodbuja k temu, da se angažiramo za mir, da delujemo za mir, da nismo samo opazovalci, ampak da k temu tudi kaj pripomoremo.
4: Ilustratorka Urška Stropnik-Šonc sledi temu geslu.
6: Tako sem pač naredila živali, ki druga drugo pojajo. In mogoče, če ne bi imeli tok pohlepa in da nas nadvladajo močnejši, bi bilo več mira v svetu.
4: Slikar Lojze Adamlje je upodobil lepoto ptice in deklice.
7: Skratka, sem hotel naslikati neko lepo pozitivko na to platno, tako da bi bilo tudi nagovor za Karitas primerno. Ne?
4: Turška umetnica Özlem Kalmas ustvarja iz naravnih materialov, blaga in tekstilij.

0: Z uporabo organskega in recikliranega tekstila je s svojim prvim izdelkom upodobila Vipavsko dolino. Likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn poudarja.
1: Mislim, da vsak avtor res pride sem na Sinji vrh, na to kolonijo z eno odgovornostjo in tudi z mislijo, da bo njegovo delo našlo kupca.
0: Razstava nastalih in darovanih del bo na Sinjem vrhu na ogled do konca septembra.
2: Nogometaši Celja so ostali pred vrati raja nogometne lige prvakov. Na razprodanem stadionu z dežele so imeli nekaj izjemnih priložnosti, dvakrat so tudi zadeli vratnico, na koncu pa po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Slovenski košarkari bodo v Parizu odigrali kvalifikacijsko tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu. Športni prispevek je pripravil Miha Gorela.
3: Celjski nogometaši so bili na povratni tekmi v sijajnem vzdušju večji del boljši nasprotnik, a so na koncu ostali brez napredovanja v Ligo prvakov. Potnika med 36 najboljših ekip Evropi je odločil podaljšek. Redni del tekme se je končal z 1-1. Vezist Matic Ivanšek.
4: Smo razočarani zato, ker smo vedeli, da smo bili boljši, da smo bili zelo blizu zgodovinskega uspeha, da smo si to zaslužili, ampak bo treba še dodatno graditi, treba dokazati zdaj v Ligi Evropa, da smo z razlogom tam.
3: O porazu v zadnjem predkrogu Lige prvakov bodo Celjani jeseni igrali v Evropski ligi. Ob 13. se bo v Nijonu začel žreb, kjer bodo dobili nasprotnike. Slovenski košarkari se bodo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu pomerili zvezdniško Francijo. Pomočnik selektorja reprezentance Luka Basin.
5: Kljub temu, da jim manjka 5-6 NBA-jevcev, pa vseeno taka ekipa, da glava zaboli, ko pogledaš na visokih položajih NBA-jevci, vsi čez 2-15, Wembanyama, Gobert, Reino, pa cela zunanja linija Euroligaška, tako da pač se bomo zoprstavili njim.
3: Tekma proti Franciji se bo začela ob 20:30 minut. Na sporedu je tudi zahtevna 6. etapa kolesarske dirke po Španiji.
6: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Mateja Rolih Maglica. Tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik, jutranje temperature pa bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada. Vlaga je 55%, nebo rahlo oblačno, piha severozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 27,6 stopinje. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna in Ljubljana 26, Koper 27 in Nova Gorica 29 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Celom in Ajdovščino v smeri proti Razdrtemu v delovni zapori za pokritim ukopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni cesti med Celom in Ajdovščino. Predmet na vozišču ovira promet med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Kozina Krvavi potok. 12:45 minut.

Osmrtnica. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na pokopališču v Izoli. Pokojnik bo 2 uri pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v Križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
1: Prosim, zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Tiho, tiho čas beži. Tak je naslov pesmi, ki jo morda tu pa tam ujamete v glasbi po željah. No, mi pa smo se na te besede spomnili ob pogledu na koledar. Manj kot teden dni in tu bo že september. Je pa res, da bi to vedeli tudi brez pogleda na koledar. Ozračje je namreč konkretno manj vroče, kot je bilo še pred nekaj tedni, čeprav sopara ostaja, vsaj danes. Dogodkov pa je ogromno na vsakem koraku. Včeraj je, na primer, v Izoli nastopil Jan Barej in s katerim tudi začenjamo tale četrtkov popoldan točno ob 13. Kje druge kot na Radiu Koper.

Iztok Novak nam bo izbiral glasbo v tej prvi polovici četrtka 27. avgusta. V informativnem uredništvu ustraja Mateja Rolih Maglica, Loredana Vergan je tista, ki prebira poročila in obvestila, za ton skrbi Bojan Hlastec, jaz pa sem Anita Urbančič.

Pred začetkom novega šolskega leta smo preverili, kako se nanj pripravljajo nekatere primorske šole. Podrobnosti boste izvedeli že čez nekaj minut v prispevku ob 13.30. Zdaj je 8 čez 13 in mi bomo pokukali na primorske ceste. Vipavska hitra cesta je med Selom in Ajdovščino v smeri Razdrtega ponovno odprta. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na regionalnih cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Ljubljana Brezovica. Previdno, strpno in predvsem srečno do cilja.

Lady Antebellum še v podlagi. Program smo začeli z Janom Barejem, no na odru zraven njega je kot gostja nastopila tudi Mojca Štoka oziroma Moja, ki je na Instagramu pred nekaj minutami zapisala, da kdor je včeraj zamudil koncert Jana, ima v soboto popravni izpit na Titovem trgu v Kopru, kjer bodo nastopili kot predskupina Sidarti. Tako da veste, če ste bili včeraj morda raje na oživeli ulici, no in ko smo že omenili Mojo, prisluhnimo tudi njej v skladbi Sanjat smem.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Chris Stapleton in Starting Over, ja, res je, že čez nekaj dni se bo vse začelo znova od začetka, torej le še nekaj dni nas loči do takrat, ko se bo začelo novo šolsko leto. Takrat bodo torej učenci znova sedli v šolske klopi, nekateri sicer prvič. Na osnovnih šolah po Primorskem so, kot pravijo ravnatelji in učitelji, na začetek pouka pripravljeni. Toda tudi letos se soočajo s pomankanjem učiteljev, ki je eden od ključnih težav slovenskega šolstva. Katja Munih, Tjaša Lotrič in Nataša Uršič so preverile, s kakšnimi izzivi se ob začetku novega šolskega leta srečujejo na šolah v Slovenski Istri, Novi Gorici ter na Ajdovskem in Vipavskem.
1: V 8 novogoriških osnovnih šolah in vrtcih je vse pripravljeno na začetek novega šolskega leta. 1. septembra bo v vrtce vstopilo 950 otrok, v osnovnošolske klopi pa 2560 učencev. To je 3 oddelke manj kot v preteklem šolskem letu. Tako kot drugod po Sloveniji, tudi v Novi Gorici število otrok v vrtcih in šolah upada, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški mestni občini.
2: Tako je, število otrok pada, tako da v vrtce bo 1. septembra pri nas vključenih 252 otrok. To je 39 otrok manj kot lani oziroma 2 oddelka manj. En oddelek manj bo organiziran v vrtcu Čepovan in en v vrtcu Nova Gorica. V osnovno šolo pa bo s 1. septembrom vključenih 2650 učencev, to je pa 80 učencev manj kot lani.
1: Medtem pa se iz leta v leto povečuje vpis na osnovni šoli Kozara, kjer izvajajo prilagojene programe vzgoje in izobraževanje za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
3: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
1: Na občini napovedujejo, da bodo pri reševanju prostorske stiske pomagali, je povedala Saksida.
2: Zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, s katero se zaradi tega soočajo, tako da je predvideno, da bomo objekt oziroma vrtec Najdihojco prenesli upravljanje osnovni šoli Kozara.
1: Na osnovni šoli Frana Erjavca bo 1. septembra šolski prag prestopilo 650 učencev. Ravnateljica Lara Brun.
4: Imamo 3 oddelke, polne oddelke prvošolčkov, tako da z veseljem jih pričakujemo 1. septembra.
1: Na šoli pa se še vedno soočajo s pomankanjem učiteljev. Kljub večkratnim razpisom iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike.
4: Sploh ni prijav za ta delovna mesta. Sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
1: Nekoliko več sreče so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so po razpisu za učitelja geografije, zgodovine in etike zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
5: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezno izobrazbo, tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil na Primorsko.
1: Največjo osnovno šolo v Novi Gorici, osnovno šolo Milojke Štrukelj, bo letos obiskovalo 707 učencev, kar je 31 manj kot v lanskem šolskem letu. Ravnatelj Janez Kobe je povedal, da zato kadrovske stiske nimajo.
6: Tako bom rekel, na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo toliko nove delovne sile. Je pa pri tisti obstoječi problem, ker tudi imamo nekaj kadra, ki nima ustrezne izobrazbe.
1: V mestni občini Nova Gorica deluje 8 matičnih osnovnih šol skupno 4 podružničnimi šolami. V 7 vrtcih na podeželju in v mestu imajo skupaj 59 oddelkov. V zadnjih 2 letih je občina za investicije in vzdrževanje šolskih objektov namenila 2 milijona evrov, je povedal Jernej Kogoj, vodja službe za investicije. Med najpomembnejšimi naložbami v zadnjem obdobju je izpostavil.
7: Izpostavil bi pač energetsko sanacijo glasbene šole, da smo uredili praktično fasado objekta, streho, učilnice prilagodili, tiste balkone, ki so bili neuporabni, smo jih zaprli oziroma porušili, tako da zdaj imajo bolj smiselno urejen prostor. Potem smo začeli z obnovo oziroma dozidavo pri osnovni šoli Šempas, se pravi, se je naredilo 4 učilnice, izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili, stropove, sončno elektrarno in tako naprej. In začeli smo z urejanjem dokumentacije za osnovno šolo Fran Erjavec, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
1: V prvih šolskih dneh bodo za večjo varnost v prometu skrbeli prostovoljci, vključeni v delo občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predsednik Andrej Pelicon.
8: Električni skiroji povzročijo kar težke poškodbe, ne? Tako da zato velja poziv, ker mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15 let sploh ne smejo uporabljati električnega skiroja. Do 17 leta je obvezna uporaba čelade. In še to ne na pločnikih. Električni skiroji nimajo kaj početi na pločnikih. Zato so namenjene vozišče in kolesarske poti. Vedno do 25 km na uro.
1: Iz Nove Gorice v Ajdovščino, tam bo osnovne šole v letošnjem letu skupno obiskovalo skoraj 2170 učencev. Število od lanskega bistveno ne odstopa. V šolo bodo prvič sprejeli 229 prvošolcev, kar je 15 več kot lani. Tudi na Ajdovskem se soočajo s kadrovsko stisko. Lea Anžel Vidmar, ravnateljica na osnovni šoli Šturje v Ajdovščini, je povedala, da je razlika s preteklimi leti očitna.
9: V preteklih letih so bile prijave, so bile ustrezne, so bile lahko neustrezne. Danes pa se zgodi, da prijav sploh ni. Mi na tri razpise za učitelja kemije sploh nismo dobili niti ene prijave.
1: Da si šole pomagajo s kadri, ki so ustrezni po stroki, nimajo pa strokovnega izpita, je že postala stalnica. Velike spremembe šole zaznavajo tudi glede spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami.
9: Ni več potrebe po tistih klasičnih spremljevalcih, oziroma jaz jih imenujem klasični spremljevalci, mogoče otroku z sladkorno boleznjo, gibalno oviranemu otroku. Danes imamo spremljevalce otrokom s čustveno-vedenskimi težavami. In če so to hude težave in jih moram jaz kandidatom predstaviti, brez tega, da bi olepševala stvari, meni se zdaj iz leta v leto pojavlja, da odstopajo od prijav.
1: Za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami zadostuje srednješolska izobrazba, večina prijavljenih pa nima izkušenj z delom v šolstvu, ugotavlja ravnateljica. Na podeželski osnovni šoli Dobravlje, ki ima 4, torej ugotavlja ravnateljica. Na podeželski osnovni šoli Dobravlje, ki ima 4, torej največ podružnic v občini Ajdovščina,

0: ustreznega kandidata za poučevanje tehnike in tehnologije v manjšem deležu.
1: Nadaljujemo v občini Vipava. Osnovno šolo Draga Bajca in njene tri podružnice v Vrhpolju, pod Nanosu in na Gočah bo letos obiskovalo 590 učencev. Čeprav drugod opažajo, da se generacije otrok številčno zmanjšujejo, letošnji podatki v Vipavi kažejo nasprotno. Čez šolski prag bodo prvič pospremili 69 šolarjev, kar je 12 več kot lani. Ravnateljica Mojca Pev pojasnjuje, da so učitelj vrste uspeli zapolniti, niso pa vsi ustrezno kadrovsko izobraženi. Sodelavce so iskali na več načinov, tudi preko socialnih omrežij. Enako velja za tehnični kader.
2: Tam je pa težava ta, da plača ni velika in dan danes ne. Tako plačo, ki jo dobi čistilka pri nas, jo lahko dobi tudi kje druge. No.
1: Iz Vipave v Slovensko Istro. Na koprski osnovni šoli istrskega odreda v Gračišču so minuli teden uspeli zagotoviti učiteljico slovenskega jezika. V zadnjih dneh pred začetkom novega šolskega leta pa iščejo učitelje z področja naravoslovja, je povedala vršilka dolžnosti ravnateljice Nataša Radovac.
3: Na današnji dan sploh nimamo vsega kadra in iščemo notranje prerazporeditve. V bistvu zdaj trenutno rabim še celega matematika, ampak bomo recimo pokrivali z notranjimi prerazporeditvami, kolikor se bo dalo. No. Ni usposobljen kader, jer so recimo učitelji, ampak iz drugih področij, ki bi so pripravljeni prevzeti vsaj za začetek, da se pokrije, no, da imajo matematiko.
1: Prvošolcev bo v novem šolskem letu 10. Ob manjšem številu otrok v šolsko leto vstopajo tudi brez enega oddelka vrtca.
3: Kar se tudi takoj pozna na sistemizaciji, je bilo potrebno spet prerazporejanje in smo potem tudi kadri iz vrtca v bistvu preusmerili v šoli, da smo lahko pokrili potrebe šole.
1: S podobnimi razmerami se soočajo tudi na osnovni šoli Koper, ki jo bo v novem šolskem letu obiskovalo okrog 830 otrok. Trenutno na največji koprski šoli še iščejo učitelje, med drugim športne vzgoje in slovenščine. Že zadnjih nekaj let je prisotna kadrovska podhranjenost, je povedala vodja aktiva ravnatelja osnovnih šol in glasbene šole Slovenske Istre Željka Adamič. Je tudi ravnateljica osnovne šole Ankaran, kjer so sicer uspeli zagotoviti kader, iskali pa so predvsem učitelje za predmetni pouk.
4: Dobili smo zelo malo prijav in dobili smo tudi med temi prijavami največ tisti, ki so nepopolne oziroma neustrezne smerine. Torej, tudi taki delavci so včasih na vrsti za zaposlitev zaradi tega, ker nimamo možnosti drugih.
1: Na osnovni šoli Škofije, ki jo obiskuje več kot 300 otrok, septembra vstopajo v prenovljen koncept razširjenega programa. Ravnateljica Eneja Baloh.
5: To je bil za nas velik najprej organizacijski izziv, s katerim pa verjamemo, da bomo v tem delu pred in po obveznem programu za otroke zagotavljali kakovostno izvedbo različnih dejavnosti vseh treh področij, ki jih RAB ima.
1: Letos so uspeli že zgodaj zagotoviti potreben pedagoški kader, vendar izzivi ostajajo, še dodaja ravnateljica. Nekaj je bilo že postorjenega v smeri, da bi bil poklic učitelja privlačen in cenjen v družbi.
5: Še vedno pa nekih konkretnih premikov v smislu števila študentov, ki zaključujejo na posameznih predmetnih področjih, zaenkrat ni še vidnih. Si pa želimo, da v bodoče se poveča število z vsemi aktivnostmi, ki jih počne tako država, kot tudi univerze, kot šole same, ko promoviramo poklic, ki ga tukaj zaposlujemo. Zagotovo obstajajo še možnosti izboljšav področja, veliko se govori o plačah, da bi te bile tiste, ki bi morda pritegnile, ali pa še kakšno drugo kadrovsko strukturo v smislu normativov, manj učencev v oddelkih. To so lahko še taki bombončki, ki bi nam lahko pripomogli k kakovosti v prvi vrsti v šolskem prostoru, potem pa tudi k večji privlačnosti opravljanja dela na teh delovnih mestih.
6: No, vsem učencem želimo, da bi se tudi v prihodnjem šolskem letu veliko naučili, še več doživeli, našli dobre prijatelje in ugotovili, da je šola pravzaprav tudi šola življenja. Predvsem pa naj ostane prvi šolski dan začetek vsega lepega, kar se vam bo v prihodnjih mesecih zgodilo. O nostalgiji,

13:45 je in mi gremo na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari pred Nanosom v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Previdno.

Uživo te skladbe na tak način žal ne bomo več slišali. Zack Brown in Dolly Parton sta bila tole v skladbi Butterfly. In o Dolly bo tekla beseda v nadaljevanju. Tako imenovana kraljica country glasbe se je torej poslovila pred dvema dnevoma. Ameriška revija Wall Street Journal jo je uvrstila med 50 najvplivnejših žensk na svetu. Glasbeni svet se že dva dni klanja njeni prijaznosti, velikodušnosti pa tudi ustvarjalnosti. V njeno čast je ameriški Empire State Building zasvetil rožnati barvi, zastave v ZDA so spuščene na pol droga. Poklonili so se ji tudi v Londonu. V čast tej glasbeni legendi je namreč vojaška godba med menjavo straže pred Buckinghamsko palačo zaigrala njeno uspešnico 9 to 5. Kraljeva družina pa se je poklonila tudi s čustvenim zapisom. No, danes pa je v medijih zaokrožila vest, da se bo Dolly vrnila 19. januarja leta 2046. Na kakšen način? Leta 2015 je Dolly Parton posnela skladbo, ki je skoraj dobesedno postala njeno glasbeno sporočilo prihodnosti. Posnetek je namreč zaprla v posebno skrinjo in določila, da jo oziroma ga smejo odpreti šele 19. januarja leta 2046, torej na njen 100. rojstni dan. V skrinjo je poleg posnetka shranila tudi opremo za predvajanje, tako da bo skladba, če bo načrt ostal nespremenjen, prvič zazvenila šele takrat. No, o vsebini skladbe se zaenkrat ne ve nič, znan je njen naslov My Place in History, torej moje mesto v zgodovini, pa pravzaprav nakazuje razmišljanje o lastni zapuščini. No, vsekakor pa mediji zdaj skladbo opisujejo kot eno najbolj nenavadnih zapuščin v zgodovini popularne glasbe.

Čeprav smo ravno kar slišali pesem z naslovom Sonce sije, je zgodba v Kopru trenutno precej drugačna, nebo je oblačno. Imamo pa opozorilo za vse, ki se odpravljate na pot. Danes je mali petek, pa že kar precej gneče na primorski avtocesti. Pozor, vsi, ki se odpravljate iz Kopra proti prestolnici, po uradnih podatkih boste za to pot trenutno potrebovali 1 uro in 37 minut, v obratni smeri pa boste hitreje prispeli na cilj v uri in 12 minutah.

Verjetno ga ni junaka, ki si ne bi želel živeti dolgo, zdravo in srečno življenje. Tudi zaradi tega nekateri kupujejo draga prehranska dopolnila, se potijo v fitnesih ali sledijo strogim dietam. Kaj pa, če se ena največjih skrivnosti dolgoživosti ne skriva v našem krožniku ali telovadnici, temveč v naši glavi? Najnovejša znanstvena študija prinaša osupljivo odkritje, eno samo, povsem brezplačno čustvo, namreč neposredno vpliva na dolžino našega življenja. Raziskovalci so v sklopu dolgotrajne študije več desetletij spremljali zdravstveno stanje, življenjske navade in psihološki profil skoraj 50 tisoč posameznikov, in kaj so ugotovili? To, da imajo tisti, ki redno izražajo, pa tudi občutijo hvaležnost, znatno nižje tveganje za smrt zaradi vseh najpogostejših vzrokov, vključno srčno-žilnimi boleznimi, z okužbami in nevrološkimi obolenji. Moj nasvet, bodimo torej hvaležni za tukaj in zdaj. Če tudi je morda za nami neprespana noč zaradi skorajšnje polne lune in luninega mrka, morda se s hvaležnostjo vrne tudi spanec. Študije namreč kažejo, da imajo hvaležni ljudje višjo raven imunskih celic, ki se borijo proti virusom in bakterijam. Njihovo telo se hitreje in učinkoviteje regenerira. Ljudje, ki pred spanjem pomislijo na pozitivne stvari v svojem dnevu, pa zaspijo hitreje in spijo globlje. No, še en nasvet, lahko preprosto začutimo hvaležnost ob poslušanju skrbno izbrane glasbe, a če ste morda preslišali ob 13. Danes nam jo izbira Iztok Novak. Naslednji, ki ga bomo slišali v našem etru, pa je Luis Capaldi.

0: Ministrstvo pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja. Hitove igralnice po kibernetskem napadu še vedno zaprte.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: V skupnosti socialnih zavodov napovedane spremembe sistema dolgotrajne oskrbe vidijo kot korak naprej. Med drugim prinaša izenačitev cen storitev in dodatek k plačam zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. A predsednik skupnosti Blaž Kovač ob tem dodaja.
2: Menimo, da država se tukaj ne sme ustaviti in da bo potrebno sistem kot celoto pregledati in ga narediti bolj učinkovit, ga razbremeniti administracijo. Na koncu koncev vsi delamo za uporabnike, ki za dolgotrajno oskrbo tudi plačujejo to zavarovanje in seveda si storitve zaslužijo in jih morajo dobiti, ko jih potrebujejo.
0: Tudi v sindikatih menijo, da bo potrebno dolgoročno izboljšanje razmer z višjimi plačami in širšimi sistemskimi spremembami. Ministrstvo za finance je sporočilo, da pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene tega. Gradivo bodo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Po pričakovanjih ministrstva se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra. Vlada naj bi kot slovensko kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala profesorico evropskega prava Verico Trstenjak. Kot še poroča portal N1, je zunanje ministrstvo prejelo eno prijavo, imena zaradi postopka, ki poteka, ne razkrivajo. V Bruselj jo morajo posredovati do jutri. Igralniška družba Hit ima zaradi kibernetskega napada še vedno zaprte igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. V družbi si že od torka prizadevajo za vzpostavitev nemotenega poslovanja, medtem se forenzična digitalna preiskava nadaljuje. Novogoriški kriminalisti preiskujejo sum kaznivega dejanja napada na informacijski sistem. Kazen za napad, ko je povzročena velika škoda, je od 3 mesecev do 5 let. Po neuradnih informacijah naj bi bilo s kibernetskim napadom povezano tudi izsiljevanje. Zaradi interesa preiskave policija dodatnih informacij ne daje. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Temperature izmerjene ob 14. Bilje in Trst 29, Dolenje 27, Postojna 28, Ilirska Bistrica in Koper 31, Bovec 24 in Reka 30 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste med Duncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici pa od Koses in Barja mimo Kozari ter naprej po primorski avtocesti do Vrhnike v smeri Kopra. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v petek 28. avgusta na območju Pregare, predvidoma med 8. in 16. uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite od progi, bodite delnje. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
0: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo, začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Stop je prost.

Ko človek organizira dogodke na prostem, pogosto preverja vremenske napovedi in tudi različne modele. No, tokrat jo je vreme zagodlo nam, radijcem, na srečo v zgolj majhni meri. Namreč napovedovali smo, da vas to soboto, ko v Sežani praznujejo občinski praznik, vabimo na zadnji poletni koncert ob Sončnem vzhodu. No, ta dogodek se ne bo zgodil v soboto, zaradi slabe vremenske napovedi smo namreč Folmajer, ja, kot smo naslovili dogodek, preprosto prestavili za 24 ur. Mednarodno uveljavljeni slovenski pianist bo torej to nedeljo 30. avgusta koncertiral v Lipici. Pričakujemo vas ob tržaškem drevoredu Kobilarne Lipica. Koncert se bo začel ob 5.45, tudi v neposrednem prenosu na našem valu. Vse podrobnosti lahko preberete tudi na naši Facebook strani. Imejte le v mislih, da sedišč ni, kar pomeni, da lahko s seboj prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. No, že nocoj pa se v Izoli začenja Hangar Blues Fest. Morda vas k obisku prepriča katera od skladb, ki jih je Izi pripravil za naslednje minute.

Sveža vest, v 85. letu starosti je umrl obsojeni vojni zločinec in nekdani poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Ta je bil leta 2021 pred Haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Nekdani poveljnik Vojske Republike Srpske je veljal za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v Bosni in Hercegovini, med katero je umrlo več kot 100 tisoč ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih svojih domov. Zdravstveno stanje 84-letnega Mladića je bilo že dalj časa poslabšano, aprila letos je doživel možgansko kap. Zaradi suma na novo kap so ga maja iz zapora v Haagu začasno prepeljali v bolnišnico. Ob tem naj bi imel tudi resne nevrološke, kardiovaskularne in nefrološke težave. Zadnji dve leti je bil nastanjen v zaporski bolnišnici.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj?

0: Tale je bila Avril Lavigne, mi pa gremo sedaj v Italijo, kjer bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalu doletela pešce. V prihodnje se namreč pri naših zahodnih sosedih obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, katerih osnutek besedila je sicer še v obravnavi, z ukrepi pa si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. O čem pa v informativni oddaji, ki ji boste lahko prisluhnili ob 15.30?
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Premier Janša. Zunanjo politiko vodi vlada. Zagotovo imamo različna mnenja, a v ospredju morajo biti interesi Slovenije. Ena od najhujših naravnih katastrof v zgodovini Nepala terjala več kot 350 življenj. Oblasti opozarjajo na novo nevarnost prelivanja jezera. V zaporu umrl nekdani poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić, obsojen genocida in drugih zločinov. Pred začetkom novega šolskega leta AMZS začenja preventivno akcijo za varnost otrok v prometu.
0: Vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov čez 12 minut. Po oddaji pa vas bo pozdravil Boštjan Sinčič, Anita Urbančič, se namreč za danes od vas poslavljam. Želim vam lepo nadaljevanje četrtka.

0: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
1: Sladice!
2: Sladole!
3: Torte!
4: Altroke, sladka Istra!
5: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije. V ospredju pa morajo biti interesi naše države, je diplomatom na letnem posvetu dejal premier Janez Janša. Izjava sledi kritikam slovenske blokade skupne evropske izjave o obsodbi izraelskih širitev naselbin na Zahodnem bregu. Slovenija ima omejene vzvode, pa dodaja zunanji minister Tone Kajzer.
2: Lahko smo zelo glasni, ampak to ne krepi naše lastne vredostojnosti. Dejmo delovati skozi strukture, kjer se naš glas sliši.
1: Dodatne izjave ne bi spremenile razmer na terenu, je sklenil. V Dogodkih in odmevih boste lahko slišali tudi.
3: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Plazovi in poplave v Nepalu in na Kitajskem terjali najmanj 350 življenj. Pogrešajo približno 1000 ljudi. Prvi odzivi na predlagano novelo zakona o radioteleviziji po večini kritični. Sončno in zelo vroče bo. Jutri s temperaturami tudi do 37 stopinj Celzija.
1: Z vami Svajda Sokler in Smiljan Hude. Na političnem parketu odmeva razkritje, da je Slovenija v Bruslju preprečila sprejetje skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili namero Izraela za izgradnjo novih nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Zunanji minister Tone Kajzer je na posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju zatrdil, da skupna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Premier Janez Janša pa je na omrežju X zapisal, da gre za nesorazmerne obsodbe Izraela. Opozicija zahteva sklic nujne seje pristojnih parlamentarnih odborov in pojasnila, kdo je sprejel takšno odločitev in kaj je bilo v izjavi nesprejemljivo za Slovenijo. Za več pojasnil je zdaj z nami Sandra Krišl, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kako na vladi pojasnjujejo omenjeno odločitev in kaj pričakuje opozicija?
4: Da Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije, ker je vlada ocenila, da ta ne bi prinesla dodane vrednosti v trenutnih razgretih okoliščinah, je ob robu posveta slovenskih diplomatov ponovil zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da so se s takšno oceno strinjale še nekatere druge članice unije. Ob tem je ponovno poudaril pomen tihe diplomacije. Poslušajmo izjavo ministra.
2: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premier Janša pa se je dopoldan odzval na omrežju X. Zapisal je, citiram, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Kajti po njegovem, Brusel s tovrstnimi izjavami izvaja politiko dvojnih meril, kar je skupno zunanjo politiko pripeljalo v stanje blizu irelevantnosti, je še zapisal. Opozicija nasprotno meni, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo naše države in poplačilo Janša za predvolilno uslugo. Ker je Slovenija junija podprla obsodbo Evropskega sveta glede spornih izraelskih naselbin, je vprašanje, kdo stoji za sedanjo odločitvijo. Andreja Katič, SD in Nataša Sukič, Levica.
5: Ali jo je sprejel zunanji minister? Je bila sprejeta na vladi? Ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše? Kakšna navodila je dobilo naše stalno predstavništvo v Bruslju? Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo uveljavljal interese neke druge države in v Bruslju blokiral skupne evropske odločitve.
4: No, naj pa dodam še to, da je ob izjavi ministra Kajzerja v zraku obviselo vprašanje morebitnega obiska izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji. Poslušajmo.
2: Rekel sem, da bo v kratkem Izrael odprl veleposlaništvo in takrat bomo imela tudi zunanjim ministrom priložnost pogovora tudi na to temo in na vse ostale teme.
1: V senci omenjenih polemik se je na Brdu pri Kranju začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Kaj je v ospredju tokratnega srečanja?
4: Ja, diplomate je nagovoril premier Janez Janša in po besedah ministra Kajzerja jim je dal usmeritve glede vladnih zunanjepolitičnih prioritet. Te so med drugim krepitev odpornosti ob mednarodnih varnostnih izzivih, gospodarske diplomacije in konkurenčnosti Unije. No, v nasprotju z minulimi leti pa tokrat nagovori prvič niso bili odprti za medije. Tako smo zunanjega ministra vprašali tudi o morebitnih razhajanjih v slovenski zunanji politiki, denimo s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Glede najave obiska v Moskvi je Kajzer posredno odgovoril, da vsak pogovor lahko da pogled v to, kaj se dogaja. Sicer pa, da se bodo na posvetu srečali tudi Stevanovičem in se bodo pogovorili. Jutri pa bo diplomate nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar.
1: Sandra Krišo, hvala.
4: Prosim.
3: Slovenija kot kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlaga profesorico evropskega prava Verico Trstenjak, je sklenila vlada. Zunanje ministrstvo mora kandidaturo Evropski službi za zunanje delovanje posredovati do jutri popoldne. Trstenjakova ima več kot 30-letne izkušnje na področjih vladavine prava, demokracije ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med drugim je bila tudi sodnica in generalna tožilka na sodišču Evropske unije.
1: Ministrstvo za kulturo je včeraj v 14-dnevno javno razpravo poslalo predlog novel zakona o medijih in zakona o radio televiziji. Cilj obeh je zagotavljanje neodvisnosti medijev, so zapisali. Ko gre za RTV, zakon prinaša spremembe organizacijske strukture. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi s tem omogočili nemoteno izvajanje javne službe v zdajšnjem obsegu, ohranili uredniško neodvisnost ter hkrati zagotovili racionalno, gospodarno in odgovorno upravljanje zavoda. Novela se sicer ne dotika financiranja javne RTV. O obveznem plačevanju RTV prispevka bomo 11. oktobra odločali na posvetovalnem referendumu. Prvi odzivi so v večini negativni. Jolanda Lebar.
7: Namesto sveta RTV novela uvaja programski in 7-članski nadzorni svet, večino članov bi imenovala vlada, namesto 4-članske uprave generalnega direktorja. To bo prineslo jasnejšo odgovornost in učinkovitejše odločanje ter boljši nadzor nad poslovanjem, ob tem se ohranjata javna služba in uredniška avtonomija. Tako danes zgolj pisno na Ministrstvu za kulturo. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak pa...
8: To, kar je zapisano v uvodu, da gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, vemo, da ne gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, obenem pa nadzorni svet tudi imenuje generalnega direktorja, se pravi vlada imenuje generalnega direktorja.
7: Gre za popolni vladni politični nadzor nad javno RTV, pravi profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
9: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta pač ta nadzorni odbor svet resnično popolnoma pod nadzorom vlade.

0: programov ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta.
1: Zato, dodajajo v društvu, predlaganih novel medijskih zakonov ne morejo sprejeti kot dobronamerna prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno.
2: Od danes do ponedeljka je v javni razpravi tudi zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša več novosti. V javnosti najbolj odmevata dva ukrepa, izenačenje plačil oskrbe za uporabnike ter dodatek za zaposlene. Po novem, od 1. oktobra, ko naj bi bil zakon uveljavljen, bi vsi oskrbovanci v domovih za starejše plačevali enak znesek. Vsi, ki so od decembra lani plačevali več, pa bodo upravičeni do dobropisa. V zvezi s tem predlogom je v javnosti slišati le pohvale. Več vprašanj vzbuja napovedani 300 evrov visok bruto dodatek vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Narejen je bil korak naprej, je slišati iz vrst zagovornikov zaposlenih, toda gre le za začasen ukrep. Bolj smiselno bi bilo zvišati osnovne plače. Odzive je o pomoči radijskih dopisnikov zbrala Urška Valjavec.
3: Ko se bo plačilo izenačilo in ko bodo vsi oskrbovanci plačevali enako, potem bo sistem postal bolj pravičen, meni Bojana Roblek, ena od oskrbovank doma za starejše v Kranju, ki ta čas še vedno plačuje višjo ceno oskrbe.
4: Upam na to, da bo pač nižja cena, ker zdaj je kar precej visoka, ne? In marsikdo jo ne zmore in zato tudi ne zmore prideti v dom, pa nujno to potrebuje. Ne?
3: Tudi direktorici DSO Kran Nadi Gantar se zdi pomembno izenačevanje pravic stanovalcev, saj so danes razlike v plačilu za oskrbo lahko precejšnje.
5: Lahko dam primer, če si po ZSV-ju pri nas plačuješ 32 evrov za oskrbo ena, dočimer pa v podolgotrajni oskrbi 22 evrov.
3: Začasnih 300 evrov bruto dodatka za zaposlene je dobra novica, meni direktorica, a plače bi morale biti na dolgi rok višje, sicer bo kadrovsko stisko težko rešiti.
5: Pač mi bi si želeli, da to ne bi bila prehodna odločitev, da bi ta dodatek ostal. Vseeno ocenjujemo, da je potrebno plače v naših zavodih dvigniti za najmanj 20%, da bi lahko sploh ustavili fluktuacijo.
3: Podobno sekretar Skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač.
6: Dolgo časa zahtevamo, da se plače zaposlenih v dolgotrajni oskrbi dvignejo za vsaj 20%, ločeno kolektivno pogodbo, ločen pravni steber.
3: Dodatki so manj varni, zato bi bilo smiselno zvišati osnovne plače, meni predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič.
7: Ker so osnovne plače nekaj, kar je gotovega, dodatki, tudi v preteklosti smo bili temu priča, pridejo in gredo.
3: Predlog bi lahko bil po besedah sogovornice problematičen tudi zato, ker sindikati pri njegovi pripravi niso sodelovali. Opozarja, da lahko parcialne rešitve brez dialoga povzročijo nezadovoljstvo v drugih delih javnega sektorja.
8: Dogodki in odmevi.
2: Pregled dogajanja na tujem začenjamo z informacijo, ki je prispela pred kakšno uro, in sicer, da je v priporni enoti v Scheveningenu umrl nekdani poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Znana je njegova vloga pri obleganju Sarajeva in tudi pri genocidu v Srebrenici, zaradi katerega je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Več o tem Marjan Vešligaj.
9: General Ratko Mladić je umrl v bolnišnici v Hagu, kjer je bil na palijativni oskrbi. Predtem je njegova družina večkrat zaprosila, da ga zaradi napredovane bolezni izpustijo domov, vendar je sodišče te prošnje vselej zavrnilo. Ratko Mladić je od samega začetka vojne v nekdanji Jugoslaviji sodeloval v spopadih, najprej kot polkovnik Jugoslovanske armade v napadih na Zadar. Zatem so ga postavili za poveljnika vojske Republike Srpske in mu dodelili čin generala. Takrat je še kot častnik opozarjal na to, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do genocida. Pod njegovim poveljstvom je srbska vojska obkolila Sarajevo in blokado ohranjala 3 leta in pol. Haško sodišče ga je poleg tega obsodilo tudi za teror nad civilnim prebivalstvom v drugih občinah. Predvsem pa je v svetu odmevala zasedba Srebrenice, ki je bila pod zaščito Združenih narodov. Kot je znano, so srbske sile tam ubile več kot 8000 ujetnikov, odraslih mož in mladih. dopustnikov. Mladičeva obramba se je na pritožbenem postopku sklicevala na to, da Mladiča takrat ni bilo v Srebrenici, saj se je v Beogradu sestajal z mednarodnimi posredniki. Sodišče ga je vseeno spoznalo za krivega sodelovanja pri genocidu, čeprav niso odkrili dokazov o njegovem.

0: novem načrtnem delovanju. Ratko Mladić je bil na begu od leta 1995 do leta 2011, ko so ga v Hag izročile takratne srbske oblasti pod vodstvom predsednika Tadića. Njegov kult so vnovič začeli obujati po prihodu na oblast zdajšnjega predsednika Vučića.
1: Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je z obiskom pri predsedniku češke vlade Andreju Babišu končal prvo fazo svoje turneje po prestolnicah članic Evropske unije, ki jo je začel v torek na Slovaškem. V nadaljevanju pa je obiskal še vse tri baltske države. Ena od osrednjih tem pogovorov je bila priprava prihodnjega evropskega večletnega proračuna. Več o pogovoru z Igorjem Juričem iz Bruslja pozdravljen, s kakšnimi sporočili je Košta prišel v prvih pet prestolnic?
2: Ja, lep pozdrav.
1: S kakšnimi sporočili je Košta prišel v prvih pet prestolnic?
2: Ja, Košta je med turnejo večkrat poudaril, da je pot po članicah začel zato, da bi se seznanil v stališči vseh voditeljev glede najpomembnejših vprašanj. Glavne teme so seveda obramba, gospodarska konkurenčnost, migracije, širitev Unije, vojna v Ukrajini in tako dalje. In ker bo za vse to potreben denar, pa so največ razpravljali o prihodnem evropskem sedemletnem proračunu. Ta mora po prepričanju Košte odražati ravnotežje med tradicionalnimi področji, kot sta kmetijstvo in kohezija, ter novimi izzivi na področju obrambe, konkurenčnosti, strateške neodvisnosti Unije in tako dalje. Košta je zlasti poudarjal, da mora biti dogovor o proračunu dosežen do konca leta in da se mora nujno sprejeti odločitev o novih lastnih verih, če želi Unija financirati vse svoje potrebe.
1: Da oblikovanje prihodnjega proračuna, tako kot vedno, tudi tokrat ne bo preprosto, med drugim kaže povezovanje tako imenovanih varčnih držav, torej tistih, ki v proračun prispevajo več, kot iz njega dobijo.
2: Ja, tako je. Kot imamo na eni strani veliko skupino držav, tako imenovanih prijateljic kohezije, kamor sodi tudi Slovenija, imamo na drugi strani tako imenovane varčneže. In prav danes zato nemški kancler Merz je gostil voditelje Avstrije, Danske, Finske, Nizozemske in nadaljavo tudi Švedske. Tako rekoč, glavna zahteva pa je, da se bistveno za več 100 milijard evrov skrči obseg proračuna, ki ga je predlagala Evropska komisija, in ta znaša skoraj 2000 milijard evrov za obdobje med letoma 2028 in 2034. Tako nemški kancler Merz kot njegovi kolegi zahtevajo, da se učinkoviteje porabi denar, ki je že na voljo, izplačila pa bi morala biti vezana na spoštovanje vladavine prava.
1: Igor, s tem pogovorom te še zadnjič slišimo iz Bruslja v vlogi dopisnika Radio Televizije Slovenija. Kako se je v teh 8 letih spremenila Unija?
2: Ja, z eno besedo, krepko. Brexit je prinesel zmanjšanje za eno članico, pandemija COVID-19 je sprožila gospodarsko krizo in potem posledično prvič skupno evropsko zadolževanje za pomoč gospodarstvu. Zaradi vojne v Ukrajini je v spredje močno stopila potreba po krepitvi lastnih obrambnih zmogljivosti. Dodaten pospešek je seveda temu dala še nepredvidljiva politika Trumpove administracije. Vse teoretično je Unija na evropski ravni uredila vprašanje uravnavanja migracij, ukrepila je nadzor zunanjih meja in še bi lahko našteval. Tako da mi v teh letih ni zmanjkalo dela niti tem. Unija je zdaj drugačna, če je tudi močnejša in enotnejša, pa bo pokazala prihodnost. V številnih, tudi pomembnih članicah se namreč krepi skrajna desnica in to lahko predstavlja nevarnost za obstoj Unije in s tem tudi za varnost predvsem malih članic, kot je tudi Slovenija. Daj pa samo še pozdrav iz Bruslja in se slišimo ali vidimo ob kaki drugi priložnosti.
1: Igor, najlepša hvala za vse vsebine, ki sem nam jih pošiljal, še zadnjič torej lep pozdrav v Bruselj. V Nepalu in na Kitajskem pa reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in trupel po včerajšnjih katastrofalnih hudourniških poplavah, ki jih je sprožil podor ledenika. Doslej so potrdili več kot 350 smrtnih žrtev, približno 1000 ljudi, po večini tujih državljanov, je pogrešanih. Več tisoč ljudi je ostalo odrezanih od preostalega sveta. Več držav je Nepalu obljubilo pomoč. Podrobneje Špela Novak.
3: Posledice hudourniških poplav na meji Nepala s Kitajsko so težko predstavljive. Ogromna količina vode, blata, skal in ledu je s sabo odnesla celotne vasi. Ljudje niso imeli možnosti pobega. Pilot helikopterja Pradit Pandit pripoveduje o popolnem uničenju. Odneslo je hiše, ceste, prostore carine, številne hotele, celo hidroelektrarne.
4: So we saw a group of people, it's like, you know, in a hill station area.
3: Našli smo skupino ljudi, ki se je nahajala na hribu. Nekako jim je uspelo pobegniti, zato so preživeli. Toda v dolini nismo videli nikogar. Vse je prekrilo blato. Razlog katastrofe je odlom velikega dela ledenika. Andrej Šmuc z oddelka za geologijo naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani pojasnjuje.
5: Da se je odlomil zelo, zelo velik del ledenika v velikosti kar 200 tisoč kvadratnih metrov in to na višini 5200 metrov. In potem je zgrmel več kot kilometer dol v dolino. V bistvu trk, ta impakt je bil tako velik, da je ta dogodek sprožil potres z magnitudo kar 5,2 po Richterju.
3: Ta gmota je zajezila reko, trenutek katastrofe pa se je zgodil, ko je ta novi jez popustil in je vse skupaj z izjemno hitrostjo zgrmelo v dolino. Gladina reke se je v manj kot pol ure dvignila za 9 metrov. Strokovnjaki pa opozarjajo na možnost novih hudourniških poplav. Med več kot tisoč pogrešanimi je večina tujih državljanov, največ hindujskih romarjev, okrog 300 iz Indije, po več deset iz Združenih držav, Malezije, Ukrajine, Avstralije, Velike Britanije in Kanade. O pogrešanih državljanih poročajo tudi druge države. Z zunanjega ministrstva so sporočili, da med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Ena slovenska državljanka, ki je v Nepalu, je potrdila, da je na varnem, ali je tam še kateri državljan Slovenije, pa še preverjajo.
1: Po osmih dneh odmevnega sodnega postopka se je Meta z večino ameriških zveznih držav poravnala zaradi očitkov, da je Facebook in Instagram zasnovala tako, da spodbujata odvisnost med otroki in mladostniki, javnost pa zavajala o tveganjih. Poravnavo v višini 18 milijard dolarjev lahko tehnološki velikan izplača postopno v 10 letih. Dogovor prinaša eno od najobsežnejših pravno zavezujočih sprememb družbenih omrežij za mlade doslej. Več Klara Draškovič.
6: Za mlajše od 18 let bosta Facebook in Instagram dobila privzeto dvourno dnevno omejitev, nočno blokado med polnočjo in 6 uro ter utišena obvestila med poukom. Meta mora ukrepiti tudi preverjanje starosti, omejiti prikaz števila všečkov in omogočiti neodvisen nadzor nad izvajanjem ukrepov.
7: The settlement marks a change of
6: profesor prava na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju Stavros Gaudinis v poravnavi vidi spremembo metine strategije. Prej je napovedovala boj in pritožbe, zdaj pa sprejema, da mora nekaj narediti. Po njegovih besedah se predstavlja kot vodilna reformatorka in želi, da ji sledijo tudi druga podjetja. Dogovor je namreč krati vzvod proti tekmecem. Če bosta TikTok in YouTube sprejela primerljive omejitve in finančne obveznosti, se bo metina dnevna meja znižala na 1 uro. Podjetje pa bo moralo plačati še pogojni del poravnave. S tem pa bi se zmanjšala tudi razlika med pravili, ki veljajo za največje platforme. Pritisk se krepi tudi v Evropi. Evropska komisija je nedavno ugotovila, da Meta zaradi elementov zasnove Instagrama in Facebooka, ki spodbujajo zasvojenost, krši akt o digitalnih storitvah. Danes pa od podjetja pričakuje konkretne predloge za odpravo kršitev. Personalizirani tokovi vsebin in ciljno oglaševanje, ki sta jedro metinega poslovnega modela, medtem ostajajo nedotaknjeni.
7: Will this work? Will young people be less affected?
6: Ali bo to delovalo in bodo mladi zaradi ukrepov manj prizadeti, se sprašuje Gaudinis. Ugotoviti moramo, ali bodo ti ukrepi zadostovali, ali bodo potrebni še drugi, dodaja. Poravnava tako težišče prenaša s posameznikove odgovornosti na samo zasnovo družbenih omrežij in na mehanizme, ki pri mladih spodbujajo kompulzivno rabo.
1: Pred vrati je novo šolsko leto, na to se pripravljajo tudi pristojni za prometno varnost otrok. Po vsej Sloveniji vodstva šol z lokalno skupnostjo, policijo in prostovoljnimi organizacijami preverjajo varnost šolskih poti in se dogovarjajo za skupne akcije zagotavljanja varnosti v prvih dneh pouka. V Trbovljah je Avtomoto zveza začela preventivno kampanjo še 365 dni, poroča Jože Žura.
8: Avtomoto zveza Slovenije že 11. leto s preventivno akcijo še 365 dni ozavešča o vrnitvi otrok v šolske klopi in da je za varnost otrok v prometu potrebno skrbeti vse dni v letu. Vozniki morajo biti še posebej pozorni na nepredvidljivo ravnanje otrok, pove podpredsednik AMZS Tomaš Andrejka.
9: Opazujemo, kaj se dogaja na cesti, zmanjšamo hitrost, ustavimo tudi, če otrok ne bo prečkal cesti, ampak dajmo se ustaviti in s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo, lahko pa tudi še kaj hujšega.
8: V prvih šolskih dneh bo policija bolj pogosto v okolici šol, je povedal pomočnik komandirja policijske postaje Trbovlje Boštjan Mokotar.
10: Ob začetku tedna smo policisti vedno bolj prisotni v okolici šol, ker predvsem postrejno nadziramo hitrost voznikov, pripeto z varnostnim pasom, posebno pozornost pa seveda namenjamo otrokom na poti v šolo in nazaj njihovi varnosti.
8: V Trbovljah več kot polovica otrok hodi peš v šolo, zato so pred dvema letoma sprejeli ukrep, da na lokalnih cestah v mestu hitrost omejijo na 30 km na uro. Podžupanja Vesna Jesih.
11: Forum 30 je projekt, ki lahko rečemo, da je v Trboljah kar vizionarski. Vsi svetovni trendi kažejo na to, da je v naseljih potrebno zmanjševati hitrost.
8: Čeprav je ukrep vzročil kar nekaj nejevolje med vozniki, pa so učinki vidni v večji varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu.
1: Zunanji minister Tone Kajzer je na posvetu slovenske diplomacije zatrdil, da skupna izjava Evropske unije o obsodbi širitve izraelskih naselbin na Zahodnem bregu ne bi prinesla dodane vrednosti. Premijer Janez Janša pa je sporočil, da bi šlo za nesorazmerne obsodbe judovske države. V 85. letu je umrl nekdani poveljnik Republike Srpske Ratko Mladić. V zaporu je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini v obdobju od 1992 do 1995. V javni razpravi so zakoni o medijih, radio, televiziji in začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Pri njem so odzivi v večini mešani, pri zakonu o RTV pa negativni. Sledijo športne minute. Odmeva sinočnja tekma celjskih nogometašov, ki so obstali na pragu Lige prvakov. Kolesarje na dirki po Španiji danes čakajo štirje kategorizirani vzponi. Slovenski košarkarji pa začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Franciji. Besedo predajam Sandiju Škvarču. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Najprej v Celje, kjer je sinoči Slovan iz Bratislave premagal slovenske prvake in jih z praga Lige prvakov poslal v Evropsko ligo. Marko Cirman.
13: Podobo predstave zrele za igranje v Ligi prvakov je skazil le končni rezultat. Celjani so v vseh prvinah igre nadigrali na papirju favorizirani Slovan, a jim je sinoči sreča pod celjskim golovcem vztrajno obračala hrbet. Vrhunska taktična zamisel trenerja Kampeloša je povsem omejila igro slovaških prvakov, ki so dvakrat zadeli za voljo površnosti in za to raven ne dovolj velike kakovosti celjskih osrednjih branilcev. Po dveh zadetih vratnicah so celjski navijači še najbolj obžalovali zgrešeno priložnost Kučisa v 90. minuti, ki je odnesla Celju in slovenskemu nogometu nekaj 10 milijonov evrov. In ravno najpomembnejša tekma sezone je razgalila največji kadrovski pomankljivosti v celjski zasedbi. Napadalec Kučis, ki mu agenti mešajo glavo, bolj kot v igri razmišlja o prestopu. Osrednja branilca pa sta zato raven tekmovanja v odločilnih trenutkih slaba in prepočasna predvsem pri svojih odločitvah. Celjska uprava mora zavihati rokave in v knežje mesto pripeljati kakovostnega napadalca ter poiskati sveže rezerve v obrambi. Evropska liga res da ni liga prvakov, a je vseeno zahtevno tekmovanje, sestavljeno iz velikih klubov. Celjani niso preskočili stopnice, temveč po dveh zaporednih sezonah v konferenčni ligi naredili en razvojni korak naprej. Včeraj pa dobili potrditev, da bo ob takšnem nadaljevanju kmalu dosegljiva tudi liga prvakov.
12: V razgibani šesti etapi kolesarske dirke po Španiji Tadej Pogačar brani dobre 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem na drugem mestu. Se morda razlika zmanjšuje, nam bo povedal Miha Trošt.
10: Razlika se zaenkrat ne zmanjšuje, ne povečuje. Oba Slovenca, pravzaprav vseh sedem Slovencev, trenutno kolesari v glavnini, ki zaostaja dobri dve minuti za obežno skupino. Pričakovano se je v današnji razgibani preizkušnji severno od Valencije izoblikovala močna in velika obežna skupina 16 kolesarjev, med njimi je tudi Belgijec Wout van Aert. Kolesari so danes dva kategorizirana vzpona druge in tretje kategorije že premagali, še dva sta pred njimi, druge in za konec prve kategorije zahteven vzpon bo to tudi z makadamskim odsekom. Do zaključka šeste etape je še približno 58 km, razplet bomo spremljali na valu 202.
12: Na sredozemskih igrah v Tarantu je slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca končala z ekipnimi nastopi po porazu s Srbijo, ki je bila boljša s 3-2. Selektorica Vesna Ojstršek.
14: Srbkinje so in na papirju in v ringu dosti močnejše igralke od nas. Nikakor ne moremo čez to uviro, vendar moram priznati, da smo bližje in bližje, mogoče pa naslednjič končno tudi zmaga za nas.
12: Deni Kožul se je prebil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomoucu na Češkem. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo drevi v Parizu na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 pomirila s favorizirano Francijo, ki jo bo poskusila presenetiti z ekipno igro. Več Lukas Karlovnik.
15: Selektor Aleksander Sekulič je dejal, da je na nek način lahko to najlažja tekma v teh kvalifikacijah. Slovenija nima veliko za izgubiti. Francija je ena najboljših reprezentanc na svetu, fizična ekipa z večinoma euroligaškimi in NBA igralci. Gregor Hrovat poudarja, da pričakuje predvsem dvig ravni slovenske igre v obrambi.
16: Iskali bomo svoje priložnosti. Vsak igralec mora prevzeti odgovornost nekoliko nase. Dati svoj maksimum v obrambi in na to še nastopi ekipna. Stvar želje in volje po obrambi, to ne sme biti nikoli vprašljivo. In verjamem, da če skupaj zaigramo kot neka celota v obrambi, da lahko res pokažemo neko dobro obrambno tekmo proti Franciji.
15: Francija ima na voljo svojega najbolj zvenečega posameznika. Viktor Wembanyama zaradi izjemne višine in spretnosti predstavlja uganko v napadu, v obrambi pa zaklene svoj obroč. Pri organizaciji napada Slovenije bo ključna vrnitev zanesljivega Alekseja Nikoliča, a če je izbrana vrsta navadno uspela razviti svoj napad, pa je nekaj zmanjkalo v obrambi, jo danes proti stolpoma pod francoskim obročem, Goberju in Wembanyami, čaka borba za vsako točko.
12: Vrhničani se potegujejo za preboj v Ligo prvakov v dvoranskem nogometu. Na turnirju v avstrijskem Gradcu so za uvod premagali izraelskega prvaka, trener Mile Simeunovič.
17: Moram reči, da smo mi nadaljevali v istem ritmu, oni so malo padali na koncu, evo, visok rezultat, zaslužena zmaga, nimaš kaj, 3 pike smo se želeli, evo, dosegli smo jih, plus visok rezultat, kot da fantom kapo dol.
12: V današnjem drugem krogu bo tekmec vrhnike prvak Severne Makedonije, Skopski projekt.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: To popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti, v noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana-Bizovik proti Malencam je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Prav tako na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno 25 minut. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in počivališčem Lom proti Ljubljani ter med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zgoščen promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pri izvozu Ljubljana Brod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti je zaradi nadzora promet preusmerjen prek počivališča. Zastoji nastajajo tudi na lokalnih cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
20: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
18: 16 in 3 minute.
19: Radio Koper. Primorski radio.
21: Dober dan in lep pozdrav v drugem delu tega prelepega, že skoraj po vikendu dišečega četrtkovega popoldneva. Ja, uradno je seveda še četrtek, neuradno pa, kako rečejo, famozni mali petek. Kakorkoli, dragi poslušalci in poslušalke, če se boste danes držali in spoštovali tradicijo fantovskega četrtka ali karkoli pa si boste izbrali, počnite to resno in z vso odgovornostjo. 16:04 je, to je 27. avgust, drugi del popoldneva z Radijem Koper. A matematično ga bomo začeli skladbo Mesto.

Po primorski minute za kulturo, ponovitev jutranje rubrike Bim Bum Bam Klepetan, pa še glasbeni abonma, v katerem boste slišali koncert Startini festivala. To je ponudba, vmes seveda ne bodo manjkale informativne oddaje in pa glasba, ki jo v tem popoldnevu izbira Goran Gregorič. Bojan Hlastec in Boštjan Simčič sva z vami. In ker prava ekipa potrebuje tudi pravo himno, imamo zdaj na vrsti komad, ki je leta 1986 združil dva popolnoma različna svetova. Rockerji Aerosmith in pa hip-hop pionirji Run DMC so stopili skupaj, podrli žanarske zidove in ustvarili res nekaj impozantnega, pravo hidravliko za vaša ušesa. Ja. Predlagamo, da tudi vi izberete svojo ekipo, ki bo uživala v poslušanju neponovljive Walk This Way.

prijetno in poživljajoče. Malo manj prijetno pa na cestah, zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru pa pred Postojno proti Ljubljani. Gospromet zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. 16 in 12 je, čez dobrih 10 minut, ste že vabljeni k spremljanju oziroma k poslušanju današnje rubrike Po Primorski. Izvedeli boste nekaj o bazni postaji v Izoli, pa o italijansko-slovenski šolski glosi, če sem tole prav prebral, ja. Odpravili se bomo tudi v slavistično društvo Nova Gorica. Sinoči v Volčji Dragi na Goriškem pripravilo literarno srečanje Po poti v svet spomini na Rilkeja. V rubriki Po Primorski ob 16 in 24.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Ja, včasih je ta občutek domačnosti kraj, včasih so to ljudje, včasih pa morda nek spomin. Dolores O'Riordan je v tej skladbi, v eni najbolj prepoznavnih skladb, lahko rečemo, skupine The Cranberries, pela prav o tem, o družini, o odraščanju in občutku, da se človek, kamorkoli gre, vedno na nek način vrača domov. Z leta 1994 je bila ta Ode to my family z alboma No Need to Argue. 16:24 je ura, gremo še enkrat na cesto. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gospra med zastoji, tudi na cesti Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica. Tako, z Bojanom sva pripravljena, čas je, da prisluhnete naslednji rubriki.
1: Po primorski.
0: Slavistično društvo Nova Gorica je sinoči v Volčji Dragi na Goriškem pripravilo literarno srečanje Po poti v svet spomini na Rilkeja. O avstrijskem pesniku Rainerju Mariji Rilkeju so razmišljale slavistka in kulturna delavka iz zamejstva Vera Tuta Ban, profesorica in prevajalka Tina Reščič ter profesorica slovenščine Bojana Modrijančič Reščič. Več o literarnem srečanju pa predsednica slavističnega društva Nova Gorica Ernesta Dejak Furlan.
2: Najprej naj povem, da smo s tem dogodkom, je slavistično društvo otvorilo nov prireditveni prostor v Volčji Dragi v občini Renče-Vogrsko in s tem smo dokazali gotovo, da kulturni dogodki lahko navdušujejo tudi izven urbanih središč. Osnovni namen prireditve je bil predstavitev pesnika Rilkeja, še posebej njegovega bivanja v Devinskem gradu. Bojana Modrijančič Reščič je predstavila njegov nemirni pesniški duh, njegova potovanja, Vera Tuta Ban pa izsek iz njegovega življenja povezan z Devinskim gradom. Drugi namen naše predstavitve pa je bilo spet povezovanje našega društva Slovenci v Italiji. Vera Tuta Ban je vse življenje dejavna na področju slovenskega jezika in kulture na Tržaškem. Dokaz je, da je sodelovanje z zamejskimi ustvarjalci še kako pomembno za ohranjanje slovenščine, kulture in pa občutek pripadnosti skupnemu prostoru. Gotovo je pogled z kraškega roba na Tržaški zaliv vplival takrat na 36-letnega pesnika. Sprehod po Rilkejevi poti pa še vedno navdušuje tudi vse obiskovalce danes.
0: Tako, prvi del rubrike pa primorski je torej za nami. Po skladbi Pot v nebo, pa znova vabljeni k poslušanju.

Od skladbe Pot v nebo do Knocking on Heaven's Door, ampak vmes še en postanek po primorski. Včeraj se je zaradi načrtovane postavitve bazne postaje mobilne telefonije na njenem območju sestal svet krajevne skupnosti Jagodje Dobrava. Sprejel je sklep o sklicu interesnega zbora krajanov, na katerem bo povabil tudi predstavnike investitorja in občine. Telemah namerava ob zgornjem rezervarju Rižanskega vodovoda na Šaletu postaviti komercialno bazno postajo, za katero je od občine že pridobil pozitivno mnenje in soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste ter pozitivno mnenje o skladnosti dokumentacije za nezahtevni objekt s prostorskim izvedbenim aktom občine. Na krajevni skupnosti o tem niso bili obveščeni, zato pričakujejo pojasnila. Obenem pozivajo krajane, naj svoje mnenje o naložbi izrazijo tudi na spletni strani krajevne skupnosti.

vasi Žabče pri Tolminu so začeli s komunalnim opremljanjem območja na zahodnem obrobju vasi, ker je občina maja lani na javni dražbi prodala 7 gradbenih parcel. Investicija je ocenjena na okoli 800 tisoč evrov. Vključuje vso potrebno novo javno komunalno gospodarsko infrastrukturo za bodočo stanovansko sosesko, sočasno pa bodo pod okriljem komunale Tolmin poskrbeli tudi za komunalno opremljanje severnega dela vasi, hkratno menjavo vodovoda ter vkop elektroinfrastrukture. Predvidoma bodo s tem delom začeli septembra. Izvajalec podjetje Ginex je predvidel gradnjo po fazah. Ker bodo dela potekala tudi v strnjenem delu naselja, bodo potrebne tudi popolne zapore cest. Stanovalce bodo o tem obveščali vnaprej, hkrati pa jim bodo dostope do njihovih domov omogočili peš preko območja zapor. Z deli ne bi zaključili do junija prihodnje leto.

Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta je v sodelovanju s Centralnim uradom za slovenski jezik ter Deželnim šolskim uradom Furlanije Julijske krajine pripravil italijansko-slovenski glosar šolske terminologije. Ta predstavlja poseben doprinos predvsem za pedagoge in strokovno osebje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Ponuja namreč standardizirane ustreznice italijanskih strokovnih izrazov s posebnim poudarkom na področju inkluzije. Od diagnostičnih postopkov do podpore učenkam in učencem s posebnimi potrebami. 16:41 minut ura in s tole vestjo smo današnjo rubriko po Primorski pripeljali do konca. Na cesto, nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando proti Kopru oviran promet. Avtocesta bo zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila med Duncem in Postojno. Ponavljamo prometno informacijo. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando proti Kopru oviran promet. Avtocesta bo zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila med Duncem in Postojno. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

iz rukava on vadi i kralja i tricu. Iz praznoga vrča i zeca i vodu. Sramežljivoj dami je vratio veš. Hipnotizira tustu gospodu.

16:56 je Arsen Dedić in Martina Vrbos, Umorni čarobnjak je bila ravno kar slišana skladba. Pozor! Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Vozite previdno in seveda upoštevajte stanje na cesti in prometno signalizacijo in vse ostalo. Še Koala Boys slišimo, na to pa je čas za današnji kulturni utrinek.

Na občinah je nastalo društvo Akordeon Alpe Adria. Njegov cilj sta zaščita in promocija tradicionalne glasbe. Z njim so povezali kraje od Južne Tirolske do Istre ter glasbo vseh jezikovnih skupnosti alpsko-jadranskega območja. Smilja Baranja se je pogovarjala s koordinatorjem odnosov med jezikovnimi skupnostmi, profesorjem Zoranom Lupincem.

0: Prispevek smo začeli z Ingelci Marina Kranjaca. Skupina izvaja ljudske plesne viže Severne Istre od leta 2005. Profesor Lupinc, ustanovnih članov pa vas je več. Kdo so pravzaprav člani društva Akordion Alpe Adria?
1: V glavnem so mladi. Recimo, jedro je Prubene Čija, tam je, jaz poučujem že nekaj let, ampak večinoma je mladih, to govorim mulcev od 8-9 let, pa taki najbolj živahni, najbolj delani so tam okrog 20 let. In imajo energije, pa ideje, pa vsega vraga, ne vem, tam so spet eno staro fešto obnovili, okostcev v oblici, vse njambeneške pesmi, sami mladi so tam in ustvarjajo nove komade, nove pesmi, zelo zanimiva zadeva. Tako da članstvo je v glavnem mlado, jaz sem med najstarejšimi verjetno. No.
0: Društvo je bilo ustanovljeno z namenom ščititi in promovirati tradicionalno glasbo. Kaj pa je značilno za tradicionalno glasbo krajev, ki ste jih povezali?
1: Tirolci imajo, dobro to poznamo, to so v glavnem razni lendleri, koračnice, skotiš, to so take bolj počasni ritmi.
2: A ta je še kar popularna. Kaj pa preostale?
1: Ladinci imajo pa, vedno imajo velik vpliv recimo od Nemcev, ampak oni so pa dost bolj melodiozni, mehkejša je glasba. Tirolci recimo v glavnem imajo diatonično harmoniko, ker ti ritmi so tako bolj težki. Oni imajo pa, se sliši tam recimo kombinacije, so bili s klarinetom, z girondo, to je poseben inštrument, kjer je, ima eno kljuko, ki se vrti, pa se to igra. Dost tudi teh pevskih viš recimo ljudskih imajo. Ne? Potem, če gremo naprej, dobro, Istro, pa poznamo Kras tudi, recimo Kras je tudi zelo bogat na ritmih. Dan danes smo vajeni na polko in valček, valček, polka, polka, polka, pa valček, vsako toliko kaš na koračne, ampak v tistih cajtih...
2: Še mazurka vmes mogoče se pojavi, mogoče,
1: ne,
2: mogoče.
1: Niti ne. Ampak v tistih cajtih smo imeli vseh sort, od mazurke, lendler, setepaši, no, zemi, uvedejo, lenderi, tudi soti, vse to se je igralo na poseben način, pa tudi plesalo na poseben način. Ne? Recimo, to bi bilo zelo, zelo fajn, če bi se to recimo spet začelo igrati in predstaviti. Zelo nobel glasba je to.
0: Predstavite nam prosim harmonike, vse od Južne Tirolske pa do Istre.
1: Cel alpski svet ima zelo podobne harmonike, govorimo o diatoničnih harmonik. Klavirskih bi rekel, da je zelo malo, razen ansambli, no, kvinteti in tako naprej. Recimo, da oni, mi smo vajeni treh vrst, trenutno uporabljamo tri vrstne harmonike, plus še eno dodatno četrto, kjer so pa poltoni, no, tako da imamo vse note na razpolago. Oni imajo v glavnem štiri vrstne ali pa celo pet vrstne harmonike, s poltoni ne, tega vidim, da ne, oni so bolj tradicionalno, recimo še orientirani. Zelo veliko basov dodajo, naša frajtonarca ima 5 pa 6, to pomeni 11 gumbov za base, tam pa dobimo gotovo 16 ali pa tudi več basov.
2: In uglašene so v?
1: Uglašene so v glavnem, kukar imamo mi, ali pa G, C, F, B in tako naprej, ali pa približno so iste A, D, G, C in take zadeve, recimo. Te C, F, B, ok, to so jih je malo manj pri njih. Zanimivo je pa tudi tale njihov tremolo, na kateri pri nas je tale tremolo, to pomeni, ko glasilka, ko zvok zven, oziroma mal se trese. Spominja mal francoski muzet, recimo na harmonkah. To je pač zaradi tega, ker na vsako tipko, ko pritisnem, odprem tri luknje, torej tri glasilke igrajo. Ena je točno oglašena, dve pa sta malčkano razglašeni. Odvisno toliko, koliko so to razglašene, pa mi daje to tresenje, to tremolo recimo.
2: Tremolo, ne? Tresenje.
1: Ja, in tako da Avstrijci ga imajo zelo, napram nam, zelo malo. In zato je njihove harmonke drugačen zven imajo. Meni je zelo fasciniral en Nemec, dost let nazaj, ko je igral Bachove korale. In to je tako izjemno lepo zvenelo kot nek harmoni, da sem potem tudi jaz harmonko, ki jaz igram, dal na ta način potem uglasiti.

V današnjih kulturnih minutah ste spoznali društvo Akordeon Alpe Adria. Še enkrat na cesto, primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Zaradi pristanka helikopterja je popolna zapora, kratkotrajno, tudi proti Ljubljani, med priključkoma Postojna in Unec. Vozite previdno.

17 in 18 minut je ura. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Uncem in Ravbar-Komando proti Kopru, nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Logatec razdrto. Po prvih informacijah gre za hudo prometno nesrečo. Pristal je tudi helikopter, poroča prometno-informacijski center. Zaradi pristanka je popolna zapora kratkotrajno tudi med priključkoma Postojna in Unec v smeri proti Ljubljani.

Zvečer in ponoči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sprva bo še pihal jugozahodnik, ki se bo ponoči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Kar se pa temperatur tiče, dnevne od 30 do 35 na jugovzhodu do 37 stopinj. Poglejmo pa trenutne temperature. Pod Brdo 24, Tolmin in Postojna 27, Sežana in Ilirska Bistrica 28, Vipava, Izola in Nova Gorica 29, v Kopru pa 31 stopinj. Primorska avtocesta je med Duncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto. Proti Ljubljani je avtocesta znova odprta. Gospromet zastoji. Prav tako na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Duncem proti Ljubljani. Vsak čas pa bo ura 17 in 31 minut.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blic-bovecmaraton.si.
2: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Kadrovsko stisko v domovih za starejše bi poskušali odpraviti z dodatkom za vse zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi. Položnice za vse oskrbovance enake. Okužba s HPV-jem na leto povzroči okoli 200 primerov raka, precepljenost pa upada. Strokovnjaki zato pozivajo k cepljenju otrok v šestem razredu. Piranski dijaki v novo šolsko leto s prenovljenimi učilnicami in telovadnico. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

In Pursuit of Happiness je skladba Denisa Beganoviča Kikija, ki se podpisuje pod glasbo in besedilo, vokal pa je prispevala Manca Kozlovič. Skladba je šla pri založbi Watermellow Music, gre pa za mešanico lounge-a in downtempa s pridihom lo-fi hip-hopa, ki s svojim sproščenim in nekoliko nostalgičnim vzdušjem dopolnjuje tudi sporočilo besedila. Skladba govori o iskanju sreče in ohranjanju svojih sanj v svetu, ki ni vedno prijazen. Čeprav se na začetku pojavi želja po uspehu in žepih polnih zlata, se hitro pokaže, da prava sreča ni v denarju, slavi ali pa materialnih stvareh. Skriva se tudi v težkih trenutkih, v vztrajanju in sposobnosti, da po vsakem padcu nadaljujemo svojo pot. In Pursuit of Happiness je tako skladba o vsakdanjem iskanju sreče, upanju in odločenosti, da kljub sivim trenutkom ohranimo svoje sanje in gremo naprej.

0: Poslušali smo glasbo Denisa Beganoviča Kikija. In Pursuit of Happiness je pesem tedna Radia Koper.
1: Še nekaj sekund in ura bo točno 18. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar-Komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto na priključku Logatec. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo tudi že na Vrhniki. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. Sedaj pa je čas, da še enkrat slišimo in sicer ponovitev jutranje rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Otroke smo danes vprašali, zakaj imamo noč in zakaj dan. Mateja Grebenjak.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živjo, mi smo Ksenija,
4: Alex,
5: Izabel,
6: Luna,
7: Kris.
8: Zakaj imamo dan in zakaj imamo noč?
4: Noč imamo zato, ker se ne more biti vsak dan dan, zato ker vsi rabimo sonce, ne?
5: Zato, da se naspimo za drugi dan, ko gremo v šolo ali pa gremo na počitnice. In zato, ker če bi bil cel dan noč, bi lahko ostali tudi cel dan v hiši, zato ker če ne nas bi opeklo ali pa če ne bi mogli spati ali pa brati kakšnih knjig, zato ker nas bi motlo sonce.
3: Da po noči počivamo in zjutraj se igramo, hodimo v šolo in rišemo, beremo in ustvarjamo.
6: Če ne bi imeli noči, se naši možgani se ne bi naspali.
5: Če ne bi imeli noči, ne bi upali spati in naše telo in možgani se ne bi upali spočiti, ne bi upali niti stati.
7: Če bi imeli samo noč, ne bi mogli iti v šolo, ker ne bi nič po noči videli, in če bi imeli pa samo dan, se naši možgani ne bi več odzivali in bi lahko tudi umreli.
3: Da, če bi bila samo noč, bi nič ne znali, ne bi bili pametni.
6: Če ne bi bilo dneva, če bi samo spali, pole ne bi znali nič.
1: In nanka stati ne bi mogli. 18:02 je, slišali ste ponovitev rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Zakaj imamo noč in zakaj imamo dan je bilo poglavitno vprašanje, otroci pa so seveda odgovarjali iskreno in zelo zabavno, predvsem pa logično in preudarno. www.trikatvojnive.radiokoper.si, tam jo najdete, kot vse ostale, ki so pripravljene za ponovno poslušanje.
9: Plešem s telesi nepredstavljive lepote, tako kot vedno počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

Verjamemo, da se boste tudi vi vrnili k nam, sploh po tem trenutku, ko sledi popoldansko slovo, še bolje, da nikamor ne odidete in ostanete točno tu na teh frekvencah. Gremo še enkrat na ceste. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na priključku Logatec, avtocesto lahko zapustijo tudi že na priključku Vrhnika. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Poteka tudi izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je tudi zaprt vozni pas. Gospromet zastoji pa od Vrhnike proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani, na izvozu Logatec iz smeri Ljubljane ter pred Vrhniko proti Kopru. Pa še na cestah Ljubljana-Brezovica, Vrhnika-Logatec ter Ravbar-Komanda-Postojna. Ja, kar pestro je danes na cestah, upamo, da ste nekje na varnem. Če pa ste že na poti, upamo oziroma si želimo, da je vaša pot prijetna. In tako smo prišli do konca tega četrtka, 27. avgusta. Še en dan lahko mirno odkljukamo, ne glede na to, ali je šel po načrtih ali pa je imel svoj načrt, o katerem nas ni pravočasno obvestil. Kakorkoli, hvala, ker ste bili danes z nami. Upamo, da smo vam vsaj za kakšen kilometer skrajšali pot, polepšali delo, popestrili gospodinska opravila ali pa preprosto delali družbo tam, kjer je bila dobrodošla. Prepuščamo vas večeru, kakšen bo, vas bo po radijskem dnevniku vse seznanila Loredana Vergan. Z Bojanom vama želiva, da bo današnji miren, da si odpočijete in hkrati tudi dovolj zanimiv, da boste imeli jutri kaj povedati. Če pa se od vas poslavljamo z mislijo, da je četrtek očitno spet uspešno odpravljen, čeprav roko na srce, največja zasluga gre vam, mi smo govorili, vi pa ste poslušali. Lep večer, hvala za družbo, se slišimo znova.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tadej Pogačar na dirki po Španiji nadaljuje prevlado v kolesarskem svetu. Danes je zmagal še tretjič na letošnji Vuelti, po nekaj težavah na zadnjem usponu in spustu je v ciljnem sprintu premagal domačina Enrika Masa.
2: I knew that I can beat him in the sprint, but I still
1: Vedel sem, da ga lahko premagam v sprintu, cenim, da ni varčeval z močmi, zato sem tudi sam šel na polno do cilja, je po zmagi dejal Pogačar in dodal, kapo dol Enriku, bila je odlična dirka. Več o športu ob koncu, slišali pa boste tudi.
3: Ob smrti vojnega zločinca Ratka Mladića svarila pred poveličevanjem njegovih zločinov. Predlagana novela zakona o radioteleviziji doživela številne kritike. Po večletni prenovi danes odprli grad Turjak. Jutri sončno in vroče, v zraku veliko puščavskega peska.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Začenjamo z odzivi na potezo vlade. V Sloveniji se vrstijo odzivi po odmevni potezi, ki je v Bruslju, ko je vlada v Bruslju preprečila sprejetje skupne evropske izjave proti izraelski nameri o izgradnji novih nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. V opoziciji so ogorčeni, vlada pa se brani, da je bila izjava škodljiva in da ni prispevala k reševanju razmer. Prispevek Rasta Pahorja.
4: Skupna evropska izjava, ki jo je blokirala Slovenija, ne bi rešila ničesar, je prepričan zunani minister Tone Kajzer. Poudaril je razgrete okoliščine, v katerih je nastala izjava, pa tudi dobre odnose, ki jih naša država zdaj vzpostavlja z Izraelom.
5: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premijer Janez Janša je ocenil, da se je Slovenija z blokade evropske izjave umaknila iz začaranega kroga pretiranih obsodb Izraela. Evropsko unijo je obtožil dvojnih meril in navedel, da Bruselj pri številnih drugih zločinih po svetu molči, s tem pa tudi izgublja težo in verodostojnost po svetu. V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni, menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
4: Andreja Katič iz SD pa poudarja, da je Slovenija v evropskem svetu še junija podprla obsodbo spornih izraelskih naselbin. Sprašuje se, kdo stoji za tokratno odločitvijo.
7: Ali jo je sprejel zunani minister, je bila sprejeta na vladi, ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše. Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
4: V Svobodi, Levici in SD nameravajo odgovore od vlade terjati na pristojnem parlamentarnem odboru.
1: V zaporu v Scheveningenu pri Hagu je danes v 85. letu umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Pod njegovim poveljstvom je vojska Republike Srpske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je v treh letih umrlo več kot 12 tisoč civilistov, ter za zavzetje in genocid v Srebrenici. Predstavniki žrtev opozarjajo na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov in kulta osebnosti. Nekateri srbski politiki in mediji so Mladićevo smrt namreč pospremili s krilaticami o njegovi junaški vlogi za svobodo Srbov. Marjan Vešligaj.
8: Ratko Mladić je od samega začetka vojne v nekdanji Jugoslaviji sodeloval v spopadih, najprej kot polkovnik Jugoslovanske armade v napadih na Zadar. Zatem so ga postavili za poveljnika Vojske Republike Srpske in mu dodelili čin generala. Takrat je še kot častnik opozarjal na to, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do genocida. Pod njegovim poveljstvom je srbska vojska obkolila Sarajevo in blokado ohranjala 3 leta in pol. Haško sodišče ga je poleg tega obsodilo tudi za teror nad civilnim prebivalstvom v drugih občinah. Predvsem pa je v svetu odmevala zasedba Srebrenice, ki je bila pod zaščito Združenih narodov. Kot je znano, so srbske sile tam ubile več kot 8000 ujetnikov, odraslih mož in mladostnikov. Ratko Mladić je bil na begu od leta 1995 do leta 2011, ko so ga v Hag izročile takratne srbske oblasti pod vodstvom predsednika Tadića. Njegov kult so vnovič začeli obujati po prihodu na oblast zdajšnjega predsednika Vučića.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za kulturo je včeraj v 14-dnevno javno razpravo poslalo predlog novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji. Cilj obeh je zagotavljanje neodvisnosti medijev, so zapisali. Ko gre za RTV, zakon prinaša spremembe organizacijske strukture, kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi s tem omogočili nemoteno izvajanje javne službe v zdajšnjem obsegu, ohranili uredniško neodvisnost ter hkrati zagotovili racionalno, gospodarno in odgovorno upravljanje zavoda. Novela se ne dotika financiranja javne RTV. O obveznem plačevanju RTV prispevka bomo 11. oktobra odločali na posvetovalnem referendumu. Jolanda Lebar.
9: Namesto sveta RTV novela uvaja programski in 7-članski nadzorni svet, večino članov bi imenovala vlada, namesto 4-članske uprave generalnega direktorja. To bo prineslo jasnejšo odgovornost, učinkovitejše odločanje ter boljši nadzor nad poslovanjem, ob tem se ohranjata javna služba in uredniška avtonomija. Tako danes zgolj pisno na Ministrstvu za kulturo. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak pa...
10: To, kar je zapisano v uvodu, da gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, vemo, da ne gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, obenem pa nadzorni svet tudi imenuje generalnega direktorja, se pravi vlada imenuje generalnega direktorja.
9: Gre za popolni vladni politični nadzor nad javno RTV, pravi profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
11: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta pač ta nadzorni odbor, svet, resnično popolnoma pod nadzorom vlade. In zato temu lahko rečemo vladizacija, niti ne več politizacija, ker politizacija bi bila, če bi tukaj imela vlogo tudi druge politične stranke iz opozicije, iz parlamenta.
9: Milosavljevič dodaja, da bi morala biti javna razprava o predlogih bistveno daljša. Tudi v Društvu novinarjev Slovenije so prepričani, da gre za dodatno politizacijo javne RTV. Predsednik Gašper Andrinek opozarja še.
12: Evropski akt o svobodi medijev pa tudi zahteva, da imajo javni mediji zagotovljene, ustrezne, stabilne in predvidljive finančne vire za izvajanje svojega poslanstva. In predlog zakona, ki ukinja navedbo višine sofinanciranja orkestrov in narodnostnih programov, ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta.
9: Zato, dodajajo v društvu, predlaganih novel medijskih zakonov ne morejo sprejeti kot dobronamerna prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno.
3: Ministrstvo za finance je sporočilo, da v luči velikega draženja pogonskih goriv pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo ugodno vplivalo na njegovo ceno. Gradivo bo še v tem tednu poslalo v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo, pričakuje, da bodo ukrepe uveljavili v drugi polovici prihodnega meseca.
1: V Mariborskem domu Danice Vogrinec pozdravljajo napovedane ukrepe Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve pri dolgotrajni oskrbi združene v interventnem zakonu. Na potrebne spremembe so, tako vodstvo, opozarjali že v preteklosti. Več Katarine Klepčernejšek.
13: V Mariborskem domu Danice Vogrinec, kjer skrbijo za 809 stanovalcev, je 10-12% takšnih, ki za enake storitve domske oskrbe po starem zakonu o socialnem varstvu plačujejo več kot stanovalci iz dolgotrajne oskrbe.
14: In seveda ta razlika potem do višjih stopenj oskrbe se lahko tam dvigne tudi do 400 evrov.
13: Zato je napoved enakega plačila za enake storitve stanovalcev, na kar so opozarjali že dalj časa, ne le dobrodošla, pač pa nujna. Direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič še dodaja, da so prav tako dlje časa opozarjali tudi na nujno finančno korekcijo pri plačilu zaposlenim, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe. Teh prav zaradi nizkih plač in posledično odhajanja kronično primankuje.
14: In jaz mislim, da 300 evrov dodatne bruto plače bo vendar le ta korak, ki bo morda preprečil direktni odliv.
13: Na drugi strani pa motiviral k zaposlitvi. Na primeru denimo zdravstvenega tehnika bi mesečni dodatek 300 evrov bruto pomenil.
14: Da bi nekdo, ki dobi plačo 1500 evrov, lahko dobil, ne vem, 160 do 200 evrov več na plačilni listi, kar seveda zagotovo pomeni plačilo položnice, ene ali dveh.
13: Kdo vse bo deležen denarnega dodatka iz interventnega?
14: Ene ali dveh.
13: Kdo vse bo deležen denarnega dodatka iz interventnega zakona, Slavič še ne želi.

0: obsežnem odstranjevanju čezmerno razraščenega vodnega oreška. Dela naj bi začeli prihodnji teden. Alex Horvat.
1: Po odstranitvi večjega dela poginulih rib se sanacija jezera Pristava usmerja v vodni orešek, ki se je letos močno razrasel in je velik krivec za padec vsebnosti kisika v vodi. Na skupnem sestanku upravljavca ribnika Direkcije za vode in Zavoda za varstvo narave so se namreč dogovorili, da ga bodo v najkrajšem možnem času del odstranili. Jožef Sedonja iz Zavoda za varstvo narave.
2: Odstranili pa bodo približno tam polovico do 3/4 vodnega oreška na vodni površini. Ja, naše mnenje je, da se vodni orešek lahko na večjem delu vodnega telesa Pristava lahko odstrani, na območju mirne cone, pa na območju, ki je pomemben za biotsko raznovrstnost in naravo, pa ga je potrebno ohraniti, ne? Ker jezero Pristava je seveda naravna vrednota in na naravni vrednoti ne moreš početi karkoli.
1: Ker je vodni orešek uvrščen na rdeči seznam ogroženih vrst, je pred začetkom del potrebno še dovoljenje upravne enote. Če bo izdano pravočasno, naj bi se odstranjevanje začelo prihodnji teden. Za ribiče bo to pomemben korak pri sanaciji močno prizadetega jezera. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart, Daniel Fras.
3: Škoda je že bila narejena, ampak smo veseli tega, da so se dogovorili, da se to odstrani. Zato, ker je pač to dobro za naprej, ne? Ker dokler se to ne bi odstranilo, nima smisla, da bi se sploh ribe vlagale, ker se lahko ponovi to, kar se zdaj zgodilo.
1: Sicer pa bodo ribiči z naseljevanjem novih rib predvidoma začeli prihodnje leto. Do takrat bodo stanje v jezeru spremljali in ocenili, koliko rib je obdobje izredno nizke vsebnosti kisika sploh preživelo. Po dosedanjih ocenah jih je ostalo zelo malo.
0: Po večletni prenovi so popoldne odprli grad Turjak, s čimer se je končal eden od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine pri nas v zadnjem obdobju. Kot je ob tem poudarila kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc, obnovitvena dela segajo več kot 20 let v preteklost, za obnovo v zadnjih dveh letih pa so pomoči evropskih in proračunskih sredstev zagotovili 13 milijonov evrov.
4: Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo.
0: V okviru obnove so izvedli zelo zahtevna restauratorska in obrtniška dela, ki zagotavljajo trajnostno in dolgoročno uporabo spomenika. V športu bo govor o razpletu šeste etape kolesarske dirke po Španiji ter o nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki za slovensko reprezentanco. V prihodnjih minutah bo z vami Matic Rupnik, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
5: Tadej Pogačar je na kolesarski dirki po Španiji vpisal še tretjo zmago. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnem napadu v gorski etapi v današnji šesti preizkušnji slavil še v sprintu dveh kolesarjev. Podrobneje Miha Trošt.
6: Razgiban dan s štirimi kategoriziranimi vzponi je sprva napovedoval boj ubežnikov, a se je dirka odločala na zadnjem strmem vzponu Puerto El Bartolo s prašnim odsekom. Tadej Pogačar je napadel in sam prišel do vrha, kjer se mu je presenetljivo pridružil Španec Enric Mas. Tadej Pogačar.
7: I was just really surprised. He flew past by me like a rocket.
6: Bil sem res presenečen, ko je mimo mene kot raketa švignil Enric Mas. Tega nisem pričakoval, saj sem po radiju slišal, da imam približno 40 sekund prednosti in Španca niso omenjali. Ko me je prehitel, sem bil šokiran.
7: I was a little bit shocked.
6: Pogačar je na spustu zašel s trase, a se hitro vrnil in nato v sprintu z Masom slavil tretjo zmago na letošnji Vuelti. Roglič je s prvo zasledovalno skupino v cilj prišel sedmi za ostankom 46 sekund. Pogačar ima zdaj pred drugim Masom v skupnem seštevku dobre 3 minute in pol prednosti, Roglič pa je zdrsnil na tretje mesto 4:21 za vodilnim. Jako Pomrzel je v etapi z 18. mestom zaostal skoraj 4 minute, v seštevku mladih kolesarjev je napredoval na četrto mesto.
5: V Val di Soleju v Italiji se je danes začelo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska državna prvakinja Vita Mourin je v kratkem krosu končala na 16. mestu. Svetovna prvakinja je postala Avstrijka Laura Štiger. Uspeh slovenske reprezentance sta dopolnili 13. med mladinkami Eva Terpin ter 16. med mlajšimi članicami Maruša Tereza Šerkezi. Deni Kožul se je prebil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomoucu na Češkem. V tretjem krogu je Logatčan, ki je četrti nosilec, s 3-1 premagal Tajvanca Yuji Qinga. V nadaljevanju četrtega nosilca jutri čaka danec Martin.

0: trebuh. Novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance pa je po odhodu Andreje Ojsteršek-Urh Matej Mamut, ki na turnirjih svetovne serije že dobro leto dni spremlja Darka Jorgiča. Na prvenstvu, ki ga bo oktobra gostila Ljubljana, bo nastopilo 12 slovenskih igralcev. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini tretji, kar je zadostovalo za skupno deveti čas. Slovensko košarkarsko reprezentanco čez slabi dve uri čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Parizu ji bo nasproti stala Francija, ena najmočnejših evropskih reprezentanc. Slovenci bodo morali predvsem izboljšati obrambno igro, saj jih čaka zahtevna naloga pod obročema. Francijo vodi zvezdnik Viktor Wembanjama, eden najboljših košarkarjev na svetu, ki pri izjemni višini izstopa tudi z gibljivostjo in obrambnimi sposobnostmi. Nanj bo najverjetneje pazil Rok Radovič.
1: Glede na to, da je sam prišel v bistvu v NBA finale, je same dokaz, koliko je v bistvu res kvaliteten igralec. Edina šansa je, da mi stopimo skupaj.
0: Ob Wembanjami bo za Francijo igral še Rudy Gobert, tako da slovensko reprezentanco čakata kar dva francoska velikana. V slovensko reprezentanco se vrača Aleksej Nikolič, tekmo pa bomo z oglašanji pospremili v večeru na Valu 202.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Jernej Pogačnik. Ponoči bo delno jasno, jutri sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj. Soboto bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, nekoliko manj vroče, v nedeljo in ponedeljek sončno in vroče, v ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu, Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando, proti Kopru zaradi nesreče zaprta, osebna vozila usmerjajo na regionalno cesto na priključku Logatec, avtocesto lahko zapustijo na priključku Vrhnika. Obvoz je tudi prek Rakitne, ujete v zastoju opozarjamo, naj ne zapuščajo vozil, izločanje tovornjakov je zaključeno. Na Primorski avtocesti proti Kopru zaprt vozni pas pred Logatcem, na Štajerski avtocesti so zastoji pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani na izvozu Logatec ter pred Vrhniko proti Kopru. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, zastoj so tudi na cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika Logatec, Ravbar komanda Postojna.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18 in 48 minut.
4: Radio Koper.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Če je bil sinočni večer v znamenju roka in ljudske glasbe, predelane v moderne glasbene napeve, bomo nocoj ubrali nekoliko drugačne tone. Večer bomo namenili resni glasbi, predvsem zvoku baroka in glasbi, ki je nastajala v času Beneške republike. Predvajali bomo posnete koncerta s Tartini festivala, nastop avstrijskega ansambla Austrian Baroque Company, ki je specializiran za izvajanje baročne glasbe na historičnih glasbilih. Prisluhnili bomo glasbi Beneške republike z konca 17. in začetka 18. stoletja, v obdobju, ki je zaznamovalo eno najpomembnejših poglavij evropske glasbene zgodovine. Naj bo torej nocojšnji večer priložnost za nekoliko bolj zbrano poslušanje, za glasbo, ki nas popelje v drug čas in drugačen zvočni svet. Želim vam prijeten večer.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Kot veste, potekajo koncerti ob sončnem vzhodu. Pred nami je zadnji, peti, ki se bo zgodil ob tržaškem drevoredu Kobilarne Lipica to soboto ob 5:45. Zadnji iz cikla koncert ob sončnem vzhodu bo izvedel mednarodno uveljavljeni slovenski pianist Sašo Folmajer. Smo pa tudi v času, ko v Piranu poteka že 25. Tartini festival. Kar nekaj koncertov je mimo, a radovedno vznemirjanje spodbujajo novi. Navdušil je otvoritveni koncert. Potekajo v cerkvi svetega Jurija v Piranu pred tednom dni. Obiskali so ga tudi visoki gostje, med njimi ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc. Nastopil je baročni orkester Savarija iz Budimpešte z dvema solistoma Laszlo Pavlik violina in Laszlo Jekl bas. Koncert je potekal s podporo Listovega inštituta Madžarskega kulturnega centra Ljubljana.

0: stoječimi ovacijami, ki so v slovenskih obalnih mestih bolj redkost kot pravilo, je občinstvo nagradilo nastopajoče glasbenike. Četrt stoletje že vsako poletje prinaša Tartini festival vrhunske izvajalce stare glasbe v Piran in z več vidikov ohranja živost tukajšnjega rojaka Giuseppe Tartinija. To je v nagovoru poudarila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc.
1: V četrt stoletja delovanja se je Tartini festival utrdil kot eden osrednjih mednarodnih glasbenih festivalov v Sloveniji ter kot prepoznaven ambasador slovenske kulture v evropskem prostoru.
0: Sinočni koncert je sovpadal z madžarskim državnim praznikom, zato je program ponudil prelep preplet Tartinijevih partitur z odlomki iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Suvereno, stabilno in značajsko prepričljivo je posamezne arije in recitative izvedel basist Lašlo Jekl. Baročni orkester Savarija pod vodstvom Pana Nemeta je koncert uvedel z izvedbo Tartinijeve simfonije. Dvoje Tartinijevih koncertov za violino, godala in basso continuo je ob orkestru izvedel violinist Lašlo Pavlik. Z domala popolnim razumevanjem Tartinijevih partitur in z vrhunsko občutljivostjo za njihove umetene detajle je razkrival lepoto skladateljeve glasbe. Mojsterstvo motivične in kontrapunktične gradnje, v kateri je pogosto mogoče začutiti odmev njegovega mladostnega stika z ljudsko glasbo, ter izjemno izrazno, spevno in globoko občuteno lepoto melodike počasnih stavkov.

0: Lašlo Pavlik je igral na Tartinijevo violino.
1: It's a big honor for me to play on this violin because this is
0: Zelo veliko čast mi je, da lahko igram na to violino. Tartini je moj idol. Več let nazaj sem posnel dva albuma s Tartinijevimi koncerti. To je bilo moje prvo srečanje s Tartinijem. Od takrat dalje ga zelo občudujem. Prišel je trenutek, ko lahko igram na njegovo violino. Fantastična je. Ne le zato, ker jo je izdelal Amati, temveč zato, ker je to Tartinijeva violina in on sam je igral na njo.
1: It was Tartini's violin and he played on it.
0: Kljub vročini in vlagi, ki sta prodrli v sicer dobro akustični cerkveni prostor ter povzročili nevšečno razglaševanje glasbil, so nastopajoči glasbeniki navdušili in ustvarili koncert, ki bo še dolgo odmeval v našem spominu.

Ta koncert je posnela produkcijska ekipa in kmalo ga boste slišali v eni od naših oddaj. Danes pa vam, spoštovane in spoštovani, v posluh nudimo enega od lanskih koncertov Trdini festivala. To je koncert komorne zasedbe Austrian Baroque Company, specializiran za izvajanje baročne glasbe na historičnih glasbilih. Poti do Tartinija je bil naslov koncerta, v katerem je zvenela glasba z konca 17. in začetka 18. stoletja. Glasba, ki je v tistem času živela tudi v slovenski Istri, natančneje na območju Beneške republike. Austrian Baroque Company so Mihael Oman, kljunasta flauta, Wolfgang Heiler, baročni fagot in kljunasta flauta, Daniel Oman, baročna kitara in Martina Oman, čembalo. Izjemno nadarjeni, virtuozni, iskrivi glasbeniki z veliko mero duhovitosti, ki jo upenjajo v glasbene izvedbe baročne prakse. Organizatorji so koncert ansambla Austrian Baroque Company z naslovom Poti do Tartinija takole opisali. Koncert ponuja glasbeni sprehod skozi skoraj pol drugo stoletje italijanske violinske umetnosti, od virtuozne baročne ekspresivnosti Pandolfija Mealija in čustvene globine Benedetta Marcella do slogovne dovršenosti Tartinija in njegovih naslednikov. Vivaldijeva mojstrovina iz cikla La Stravaganza razkriva njegovo drzno harmonijo in lirično domišljijo, medtem ko Nardinijeva sonata že nakazuje prehod v klasicizem. Program osvetljuje raznolikost italijanskega violinskega repertoarja 17. in 18. stoletja s posebnim poudarkom na Tartinijevem vplivu in njegovi dediščini. Spored koncerta Giovanni Antonio Pandolfi Meali, sonata prima La Bernabea iz sonate za violino solo opus 4. Benedetto Marcello, Ciacona. Giuseppe Tartini, sonata 12 opus 1 v D-duru, stavki Adagio, Allegro, Allegro con variazioni. Antonio Vivaldi, koncert La Stravaganza opus 4 številka 6 v D-molu. Largo. Pietro Nardini, sonata v G-molu, stavki Allegro, Andante staccato, Allegro. Giuseppe Tartini, trio sonata v G-duru in D-duru, stavki Andante, Allegro assai, Andante in Allegro. In še dvoje dodatkov, Diego Ortiz, druga ricercada in Michele Corrette, La Fürstenberg. Prijetno poslušanje vam želim.

Thank you.

To je bil koncert lanskega 24. Tartini festivala z naslovom Poti do Tartinija. Koncertiral je ansambel Austrian Baroque Company, posnetek sta pripravila tonski mojster Tadej Tadić in glasbena producentka Ksenija Kos. Vabimo vas k obisku letošnjega 25. Tartini festivala. Pred nami so še koncerti izvrstnih ansamblov in solisti Veneti, Šintilanti Armonije, Anonymous Barok, Nocturnalia in cikel Tartini Junior. Nekatero od njih vam bomo ponudili v posluh tudi v naših oddajah Glasbeni abonma. Za pozornost se zahvaljujeva Tone Jurca in Simona Moličnik ter vabiva v Družbo umetnostne glasbe na Radiu Koper prihodnji četrtek.

zaman. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

You know I will be coming home. And when I

Ostala je knjiga s nekaj neprebranimi stranmi in ruta in očala in še nekaj drobnih stvari, da se spomnim, kako je bilo lepo s tabo. In ostala je plošča The Best of Ray Cooder in lepa majhna škatlica za puder in ostal sem jaz, ki ne vem, res ne vem, kaj bi s sabo.

0: us without you.
1: To je Radio Koper.
2: Daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti. Ugasnim se skupaj, kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči. Objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa.

naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama, na radiju spet. Ljubezen trpi od jutra do mraka, kot sužen navade, ljubezen gara do zadnjih moči. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na družbenem omrežju X je zapisal, da je vlada s tem Slovenijo omaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnil tudi Kreml. V zaporu v Hagu je v 85. letu umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Pod njegovim poveljstvom je vojska Republike Srpske med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti zaradi obleganja Sarajeva ter zavzetja in genocida v Srebrenici. Primorska avtocesta med Logatcem in Postojno je proti Kopru po več kot 7 urah od hude prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando, v kateri so umrle 3 osebe, še vedno zaprta. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, kjer pa nastajajo zastoji. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski košarkari so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92, Francozi pa so si, tudi po zaslugi Viktorja Wembanjame, odločilno prednost priborili že v prvem polčasu. Slovenija, ki nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih nosilcev, bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo uvrstijo prve tri ekipe v skupini. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. letošnjo zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enrik Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Za aktualnim svetovnim prvakom zaostaja 3 minute in 34 sekund. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto, Jakob Mrzel pa je napredoval do 15. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mourin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Njen uspeh je s 16. mestom dopolnila mlajša mladinka Maruša Tereza Šerkezi, Eva Terpin pa je med mladinkami olimpijski kros končala na 13. mestu. Med dekleti je svetovna prvakinja Avstrijka Laura Štiger, v moški kategoriji pa Francoz Adrien Boaši. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop v osmini finale evropskega prvenstva, po današnjih rezultatih pa lahko v skupini A napredujejo še na 3. mesto. Poljska je s 3-0 namreč premagala Nemčijo, Latvija pa je bila s 3-2 boljša od Madžarske, zato ima Slovenija pred zadnjo tekmo 5 točk, Nemčija 6, Madžarska pa 1. Slovenke bodo danes ob 15. igrale prav z Madžarsko, za 3. mesto pa bi jim zadostovala zmaga ali že poraz z 2-3. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini 3., kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Buha. V polfinalu se bo Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
1: Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Arheolog Martin Horvat, ki je maja prejel Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo, najvišje priznanje Slovenskega muzejskega društva, je z več kot 40-letnim delom pomembno prispeval k raziskovanju srednjeveške in novoveške Ljubljane ter razvoju arheologije v Sloveniji. Pomemben je tudi njegov prispevek digitalizaciji muzejske dokumentacije, vendar ostaja občutljiv do organskih, človeških ostankov preteklosti in vznemirjeno radoveden, ko uganke, ki jih zastavljajo izkopani predmeti, niso zlahka rešljive. Z Martinom Horvatom se je za oddajo Razkošje v glavi pogovorila Magda Tušar. Prisluhnite jima čez nekaj trenutkov.

0: Pod današnjimi ulicami Ljubljane se skrivajo plasti spreminjajočega se mesta, ki je zavrglo svoje rimsko ime, opustilo njegovo podobo, se pozabilo in skrilo pred osvajalci, nato pa znova zaživelo in raslo skozi stoletja srednjega in novega veka. Zabrisalo je številne sledi in jih posvečenim očem znova razkrilo. Med tistimi, ki so te sledi znali prepoznati in brati, je arheolog Martin Horvat, ki ga je najprej očarala mogočna privlačnost pustega gradu. Več kot 40 letja je raziskoval preteklost Ljubljane, od Ljubljanskega gradu in Turjaške palače do poznorimskega pokopališča na Gosposvetski cesti. Toda njegovo delo ni ostalo le pod zemljo. Horvat je med pionirji digitalnega dokumentiranja arheološke dediščine in je pomembno prispeval k temu, kako danes muzeji svoje zbirke poznajo, urejajo in ohranjajo. Po vseh teh letih zvestobe Mestnemu muzeju Ljubljana, tik pred upokojitvijo, je letos za življenjsko delo prejel najvišje Valvazorjevo priznanje za človeka, ki je zgodovino Ljubljane pomagal brati iz njenih najtišjih sledi.
1: Martin Horvat, s čim vas je nagovorila arheologija? Ste se radi igrali z lopatkami, grablicami, kanglicami? Ste se želeli meriti s krti? Vas je preprosto vznemirjalo to, kar je zakopano pod površino? Kaj ste slišali o velikih zakladih? Ali pa, če drugače rečem, kako je prišlo od ideje do uresničitve?
2: Ja, zgodba je vsekakor zanimiva, moja seveda. Manj atraktivna, ni me vzpodbudu kakšen film s kakšnim Indiana Jonesom. Čeprav sem se v res tistih rosnih, mladih letih kljub vsemu rad igral s lopatkami in lončki, sem pa na nek način na idejo o arheologiji prišel po pogovorih s prijatelji. Predvsem pa smo mojih mladih letih kot družina pogosto zahajali na Jelovico. In na tej poti sem praktično vsakokrat občudoval neko škrbino tam v ozadju, namreč šlo je za ruševino. Danes seveda nekaj o tem vem, ampak takrat je bila to pravzaprav neka zidena struktura, čudne oblike, šlo je pa za ruševine pustega gradu pri Lipnici. In vsakokrat, ko smo se peljali mim, sem bil navdušen nad tem delom, nekajkrat potem tudi to lokacijo obiskal in našel lepo na površju nekaj odlomkov keramike. To je bila moja prva najdba, takrat v bistvu je očitno zastavica padla in arheolog je bil rojen, ali kako se ne more.
1: Martin Horvat, potem ko ste se poklicno rodili s keramiko, ta vas je potem v življenju še nekajkrat osrečila, vas tudi speči krajski duhovi niso nikoli več zapustili, nasprotno, povsem so vas začarali, očarali in tudi dokončna odločitev oziroma to, da vas je zamikalo srednjeveško dvorišče kar pred domačim pragom, če ne celo kar na domačem pragu, tudi ni zorela zelo dolgo, kot ste se tudi s tem rodili, ali pa vas je ta misel vodila vse do študija arheologije?
2: To je res bila tisti trenutek, ko me je potegnilo, brez da bi razmišljal o tem, kaj me je potegnilo. Sem se potem pač po končani srednji šoli vpisal na fakulteto. Volja je bila v bistvu kar močna, glede na to, da je bil takrat na arheologiji omejen opis, kar pomeni, da sem moral opraviti tudi sprejemne izpite in da smo potem v letniku seveda sedeli skupaj za mizami bodoči nadobudni arheologi, bilo nas je 8 recimo v tem letniku.
1: Koliko pa jih je zdaj recimo upisanih?
2: Mislim, da jih je kar nekaj več. To so bili res časi, kjer je bila arheologija, bom rekel, nekoliko pozabljena v narekovajih. Ne. Tudi ves čas so nam govorili, da itak službe ne bomo dobili in tako naprej in tako naprej. Skratka, danes so časi drugačni in
1: in se služb res ne dobi.
2: Tako. Službe se ne dobi, tako ali drugače, tako da tukaj se ni spremenilo. Mogoče v tem, da je kljub vsemu zdaj verjetno nekaj privatnih firm, ki v bistvu zaposlujejo tudi arheologe in je tam verjetno malo več možnosti, takrat tega seveda še ne bilo, govorim tam o 70-ih letih prejšnjega stoletja, tisočletja.
1: Kaj bi izbrali, kaj bi rekli približno, če vas vprašam, kaj je za vas arheologija? Je to naravoslovna veda, družboslovna veda, eksaktna veda, abstraktna veda, veda krampa in lopate, pustolovska veda ali fantazijska veda?
2: Če bi vprašali moje bližnje, bi rekel fantazijska. Če vprašate mene, ne, to je v bistvu zelo eksaktna veda, predvsem zaradi tega, ker je to verjetno ta metoda, arheološka metoda, če o tem govorimo, ena od edinih nekih, bom rekel, znanstvenih metod, ki omogoča razbiranje, razmišljanje in seveda interpretacijo ostankov naših prednikov, ne samo skozi neke vire, ne samo skozi predmete, ampak v bistvu skozi sledi, ki jih ljudje puščamo v zemlji, če želite. Tako da v bistvu arheologija tukaj je nekaj več. Ne? Ni samo nabiranje predmetov, kot bi nekdo mogoče zmotno si te stvari razlagal. Je seveda predvsem interpretacija posledic človekovih aktivnosti.
1: Kako pa recimo ste v sinergiji z zgodovino in seveda tudi drugimi vedami? Tako bi marsikdo znal reči, da ima zgodovina krovno vlogo, da pa tudi temelji na arheologiji, da ste si sicer vedi enakovredni, da se dopolnjujeta, čeprav dlje, ko gremo seveda v preteklost, manj zanesljivih podatkov ima zgodovina, tako da bi se sami verjetno kar zagreli za to, da je zgodovina precej oprta na arheologijo in odvisna tudi od njene interpretacije.
2: Ja, to je v bistvu zanimivo za mene, je predvsem to iz stališča, da se predvsem zanimam za tako imenovana mlajša obdobja, kjer je seveda zgodovina močna, ne, s svojimi viri. Za starejša obdobja, ne, že rimska doba, tudi v bistvu prazgodovina, tam zgodovina nimam v bistvu tistega močnega orožja, s katerim bi nekako se konfrontirala z arheologijo, pa ne gre za, da ne bo nesporazumel, za konfrontacijo, gre seveda za sinergijo, gre v bistvu za sodelovanje, dopolnjevanje in tako naprej. In vsaka metoda seveda doda svoj kamenček v tem mozaiku, ki mu rečemo naša zgodovina. Tako arheologija kot zgodovina.
1: Pa se vam je morda kdaj, ko ste grebli po zemlji oziroma potem, ko ste sestavili celotno sliko, že zgodilo to, da ste odkrili kaj kak predmet, odlomek, fragment, neko ostalino, ki ni sodila, ni sodil v veljaven zgodovinski in tudi arheološki sistem, da je to recimo spodneslo zgodovinska dognanja ali pa celo zgodovino negiralo v nekem smislu?
2: Ja, je seveda nekaj takih primerov, pa mislim, ne bom rekel negirala, mogoče bolj razumljivo bi bilo dopolnila. Mogoče treba malo razložiti, no, to situacijo. Ko sem jaz študiral, je bila ta meja zelo strogo začrtana. Arheologija do leta 1000, od leta 1000 naprej je to zgodovina. In takrat v bistvu arheologi čez to mejo nismo radi gledali, ne? Oziroma so nas gledali po strani, če smo kakšno lopatko namenili tudi recimo tem mlajšim obdobjem. Tako da takrat v bistvu je ta meja bila kar strogo določena, tudi učili so nas tako. Potem so se pa stvari začele spreminjati. Ne? Vedno več je bilo v bistvu takih primerov, ko je arheologija svojo metodo, še enkrat, ne gre v bistvu za interpretacijo, gre za metodo izkopavanj, na nek način bila, ne, tudi sprejeta strani zgodovinarjev, na nek način tudi dodala informacije, ki so jih potem tudi zgodovinarji interpretirali in postavili v nek kronološki kontekst z njihovih, ne, recimo teh raziskovalnih metod. Tako da v bistvu danes gre za dobro sodelovanje, ne, in mislim, da neke te meje, kdo je kdo, niti ni več. Če se vrnem na, ali pa poskušam odgovoriti na tisto vprašanje, če smo kaj našli takega, kar je o tem mogoče dopolnilo ali pa vsaj zamajalo neke trditve pred temi izkopavanji, primer prav Ljubljanski grad. Tam v bistvu je bilo odkritje tega vhodnega stolpa tisti trenutek, ko je v bistvu zgodovina morala na nek način sprejeti dejstvo, da je bil grad pravzaprav upet v neko mestno obzidje, ki pa je, zanimivo, ne, bilo v tej prvi fazi, najstarejši fazi, vezano na mestni trg oziroma mesto kot tako. Zanimivo je, da ta obrambni vhodni stolp ščiti grad pred recimo tistimi, ki bi prihajali skozi stari trg, če se poskušam zelo tako plastično izraziti. Torej, glede na to, da je stari trg, ne, pa novi trg, pa mestni trg, logično, da je najstarejši stari trg, v tem primeru je bilo čudno, ne, da je v bistvu ta vhodni stolp na nek način varoval mlajši del mesta pred starejšim. Ne, mal se sliši čudno, ampak če v bistvu to povežemo potem z viri, pa z gradno obzidja, recimo, ki je varovalo potem tudi stari trg, potem je to logično. Ampak ta v bistvu element je na nek način dopolnil naše in zgodovinsko, ne, interpretacijo tega starega odnosa med starim in novim trgom, predvsem pa med obzidji.
1: In tako je najbrž po svoje zelo razburljivo tudi opazovati, kako stara vedenja, razumevanja, pogledi trčijo ob nove znanstvene paradigme, dogme in miti, ob nove dokaze. Tudi za Ljubljanski grad je veljalo, da je to kraj nezanimiv za arheološka izkopavanja in raziskovanja, vendarle je v tem smislu zelo presenetil tudi z rimsko prisotnostjo. Še malce teže pa si lahko predstavljamo to, da se Ljubljana po usihanju starorimske dominacije nekaj časa ni opomogla, in sicer je ta prostor v kotlini na ravnici v času zgodnega srednjega veka veliko bolj prazen, neposeljen kot prej, ko so ga še poseljevali oziroma zasedali Rimljani.
2: Ja, to je verjetno eno od ključnih vprašanj, ko se tudi Ljubljančani, ne, pa tudi, bom rekel, mi, ki se z zgodovino ali arheologijo ukvarjamo, kdaj v bistvu so tisti najstarejši ostanki oziroma kdaj so najstarejši ostanki, bom rekel, srednjeveške Ljubljane. Zelo dobro poznamo rimsko, je mono. Potem v bistvu vemo, da je v nekaj sto let bil to zelo prepišen prostor. Nedvomno je bilo jasno, da taka geografska lega, kot jo ima Ljubljana, ima pozitivne pa negativne, ne, posledice na življenje v tem prostoru. Pozitivne so seveda prednosti, ki jih na tako lokacija ima, da z Ljubljanico, z recimo to ravnico, ne, kot ste že omenila, je v bistvu ta, bom rekel, res zelo enostavna pot, ne, sever, jug, vzhod, zahod, praktično križišče vseh poti, v mirnih časih idealno za razvoj trgovine in tovorništva, če lahko temu tako rečem, v bistvu nemirnih časih. Ne, je pa to seveda prostor, kjer ne zideš svoje hiše, ker jo boš seveda vsakih nekaj let zidal na novo, ker bodo pač vsi tisti, ki so čez ta prostor prihajali, prej ali slej porušali, posledice bi nosil tudi verjetno lastnik te hiše. Skratka, pozitivne in negativne.
1: Ljubljana ima, kot že ničkolikokrat povedano, seveda od nekdaj svojo zelo pomembno križiščno geografsko lego, pa vendarle po tem tranzicijskem času, po propadu rimskega imperija, po usihanju rimskega cesarstva, posledično nekako potihne tudi zvok urbanega utripa življenja. Poleg tega je zanimivo tudi to, da Ljubljana zanimivo ni tako kot Ptuj in Celje nasledila rimskega poimenovanja Emona, čeprav Ljubljanska vrata in Ljubljanica ohranjata trgovski, trgovinski značaj, pa vendarle s časoma ta prostor postane zanimiv v obliki zemljiških gospostov. Martin Horvat, morda imate v tej arheološko-zgodovinski zgodbi tudi svoje priljubljeno poglavje, ki vam je še posebej priraslo k srcu do preloma tisočletja ali po njem, za časa Engelbertov, koroških vojvod, Španhajmov, pa potem Habsburžanov. Gre za, kot rečeno, demografsko-strukturne spremembe, politično, ekonomske, družbene, za preoblikovanja vseh vrst. Se pa Ljubljana recimo lahko pohvali s tem, da ima v določenem obdobju svojo kovnico denarja.
2: Definitivno to. Mislim, da je tudi iz arheoloških rezultatov, arheoloških izkopavanj jasno, da v bistvu je prišlo do nekega hiatusa med zatonom rimske Emone in pojavljanjem tistih prvih zaselkov srednjeveške Ljubljane. Točno tako, ja, Ljubljana v bistvu ena redkih mest, ki so imela rimske predhodnice, pa od te predhodnice ni prevzela niti imena, niti same lokacije. Ne smemo pozabiti, da je rimska Emona v bistvu locirana malo drugače kot po potem srednjeveški zametki. Bolj v bistvu se ti srednjeveški zametki Ljubljane pokrivajo s prazgodovinsko Ljubljano, če lahko tako rečem, kot z rimsko Emono. Skratka, življenje na tem mestu že po v bistvu teh res hudih, ne, posledicah različnih upadov, od Hunov do na koncu Mađarov, če želite. Vsem tem času v bistvu tukaj ni primeren prostor za bivanje in zaradi tega v bistvu neke kontinuitete poselitve ni. To je dejstvo in v bistvu se z, recimo tam nekje v 10. začetku 11. stoletja vsa zgodba začne na novo. Ne. Lokacija je seveda super, vendar ne, pod tem pogojem, da imamo pravzaprav okoli mir.
1: Prsti, ki stikajo po srednjem veku Ljubljane, odkrivajo nove lokacije, pomembne za tisti čas, ki ne sledi torej urbanizmu Emone, ampak morda celo starejšim naselitvam. Ljubljanski grad ima svojo pomembno obrambno funkcijo. Verjetno bi veljalo omeniti, Martin Horvat, tudi srednjeveška prizorišča, kot je Turjaška palača, pa seveda najdišča, kot je Gosposvetska cesta, ali recimo grobno najdbo pri cerkvi svetega Petra v Ljubljani in sicer ljubljanskega viteza z ostrogami, zlatimi in znovci.
2: Ja. No, v bistvu, če nadaljujeva to razmišljanje o prvih zametkih srednjeveške Ljubljane, potem je seveda točno to. To pokopališče v okolici cerkve svetega Petra je v bistvu že pred dolgimi desetletji dalo na en način vpogled v to staroslovansko, če lahko temu tako rečemo, poselitev tega prostora, pri čemer smo dolgo časa poznali zgolj in edino samo pokopališče. Skratka, poznali smo mesto, prostor mrtvih, ne pa v bistvu tudi tistih najstarejših slojev, naselbinskih slojev v Ljubljani. Torej, na nek način je tukaj prihajalo do enih čudnih odnozov, ko smo v določenem trenutku gledali tudi širše v okolico, kje bi kakšna takšna naselbina lahko obstajala, da so recimo potem svoje mrtve pokopali na tej lokaciji okoli cerkve svetega Petra. Zaradi tega je v bistvu ta lokacija izjemno, izjemno pomembna. Ne? Po drugi strani se je pa šele zdaj v novejšem času izkazalo, da so določeni prostori, ne, predvsem na desnem bregu Ljubljanice, govorimo o Krojaški ulici recimo, pač tom delo tudi okrog mestnega trga, da so to v bistvu deli, s katerimi lahko po materialnih dokazih primerjamo tudi v bistvu najstarejše naselbinske pač sledi z recimo temi starimi slovanskimi grobovi. Torej prvič lahko povežemo mesto starih, mesto mrtvih z mestom živih in v tem primeru je to seveda Ljubljana. Ne, Zgornji Kašel, ampak Ljubljana, kar je v bistvu na nek način nek, bom rekel, pomemben prispevek k razumevanju, kako se je sama Ljubljana razvijala. Ja, na tej lokaciji, na tem pokopališču smo našli seveda tudi vrsto mlajših grobov, ta vitez, o katerem je govora, je v bistvu iz recimo sredine druge polovice 16. stoletja, so pa v bistvu taki grobovi in taka odkritja, če lahko tako rečem, tisto, ko ti zaigra srce, ko ga vidiš, ko ga odpreš, ko ga po tolikih stoletjih primeš v roke in otipaš. Tako da to so seveda taki trenutki, ki so izjemni v eni taki karieri. In kaj vidite, to je. Ja.
1: In kaj vas je na tej poti poklicnega arheologa kdaj še posebej vznemirilo? Ne nazadnje se pretežno ukvarjate s tem, kar je ostalo za preteklimi obdobji, z ostanki nekdaj živih bitij, človeških bitij, ne glede seveda na to, da ta bitja pripoveduje tudi o tem, kakšen je bil njihov živ svet.
2: Najbolj vznemirjen, ne, če lahko temu tako rečem, na nek način tudi mal potrt, sem bil v primerih, ko smo naleteli recimo na otroške grobove. To je en tak trenutek, ko si ne želiš, da si zraven, čeprav tudi to je pač del našega dela. In v bistvu na nek način potem, mislim, da tudi malo drugače gledaš na to stranstvo. V bistvu je potrebno, ne, ves čas imeti ti pred očmi to minljivost. In to pravzaprav na nek način cent, ali pa, bom rekel, živeti, ne, ta trenutek zdaj na tem mestu. Nikoli ne veš, kdaj bo kakšen čopič brskal in šlatov in žgečkal tvoje kostine.
1: Če človeški ostanki v vas vzbudijo takšne premisleke in takšna čustva, kaj pa se zgodi takrat, ko nenadejano morda naletite na kak zares izjemen, poseben predmet, kakšna čustva vas prevevajo, kako ste lahko vzhičeni in kateri morda so tisti predmeti, ki so vas pripeljali res do posebnega veselja?
2: Takih predmetov je več. Mogoče bi izpostavil dva, ker sta mogoče tudi malo simbolična. Vsekakor me od vsega začetka omenil sem tistih nekaj fragmentov keramike, skratka vedno me na nek način vleče v keramiko. Tako, zelo z eno besedo.
1: Ampak ste raziskali tiste keramične odlomke?
2: Ja, ki sem jih našel, seveda. To je bila pač ena od prvih stvari, ki sem jih naredil, ko sem se začel malo bolj seznanjati z metodologijo dela. Ne? Ampak v bistvu ta keramika je zaznamovala mojo kariero kot arheologa. Ves čas sem v bistvu bil navdušen nad unikatnostjo, nad prepoznavnostjo, tudi na kronološko raznolikost te keramike. In to mi je ostalo pravzaprav od tistega prvega trenutka do tega, kar bi mogoče zdaj v tem kontekstu izpostavil, to je pač ena skleda, ki smo jo našli pri arheoloških raziskavah naše hiše. Ne, to je tudi en poseben izjev, da zjutraj stopaš čez prak in si na lokaciji, kjer izkopavaš, to je bilo nekaj posebenega. No, ampak pri teh raziskavah smo našli eno skledo, uvoženo iz srednje Italije in ta skleda ima na pač en tak čudovit okras do prsje ženske figure, ki mi je čudovita. Drug tak predmet je mogoče še bolj simboličen, gre pa za eno splet okoliščin. Spet smo raziskovali v naši hiši, tam je bil en vodni zbiralnik, ki je bil praktično zatrpan sedimenti, pa tudi čez njega je bila zgrajena ena stena. In od vseh prisotnih arheologov oziroma sodelavcev sem bil mogoče najbolj suhljat. Ne? Tam je bila samo ena zelo taka oska, res oska odprtina. In eden redkih sem bil, ki sem lahko skozi to odprtino zlezel. In sem jaz potem seveda te sedimente pregledoval in čistil ta zbiralnik. No in med najbami se je pojavila ena taka kepa keramike, ki sem jo, jasno, ne, takoj pač pogledaš, kaj to je, očistil in bil izjemno, izjemno presenečen. Namreč odkril ali pa našel sem eno igračo izdelano iz keramike. Šlo je pa za zibko 12-13 cm dolžine. V tej zibki je bil zelo, zelo natančno in zelo jasno pač zmodeliran otrok, dojenček, povit v bistvu za neko tkanino, danes bi rekli povojem. In v bistvu to je bila ena od, bom rekel, za mene, no, izjemno presenetljivih najdb. Že tako otroška igrača iz 15. stoletja je izjemna redkost. Po drugi strani je potem to neka zgodba, ki te potegnem, tukaj potem nastopam kot muzealec, ne, ker arheolog samo interpretira, muzealec se pa preko teh predmetov komunicira, posreduje seveda informacijo, ja, obiskovalcem. Tako da v bistvu sem se potem zamislil, kakšna tragedija je to bila za otroka, ki je očitno mu igrača padla v vodnjak oziroma v vodni zbiralnik. Nedvomno jo niso našli, tudi če so jo iskali, pa mislim, da ni bilo najbolj primerno, da bi
1: se spuščali tako spuščali globoko.
2: Ja, tako da se potem odzadje avtomatsko sproži neka interpretacija takega predmeta in ti potem to polepša dan.
1: Kako pa je Martin Horvat Ljubljana komunicirala v obdobju svojega največjega srednjeveškega razcveta z ostalim srednjeevropskim svetom? Kaj v zvezi s tem lahko pokaže in dokaže arheologija? Kakšno mesto je zavzemala Ljubljana, poleg tega seveda, da je imela tako pomembno strateško vlogo?
2: Ja, v bistvu že tista omemba te sklede, ne, ene od mojih najljubših predmetov, v bistvu izvira iz srednje Italije. Tam je v bistvu ta posoda bila izdelana. K temu lahko seveda dodamo še vrsto, ne vem, steklenih predmetov in tako naprej, ki so k nam prišli recimo iz beneških delavnic, tudi iz kakšnih bolj oddaljenih. Že v svojih zametkih, predvsem pa potem, ko so Špankajem izpoznali njeno prednost, predvsem v tem, ja, v tem prostorsko-komunikacijskem smislu, je seveda izkoristila to lego in srednjeveška Ljubljana se je bliskovito razvila. Pod Španhajem je res v bistvu zacvetela, če lahko temu tako rečem. Poti so v bistvu dodale svojo vlogo pri tem. Trgovina je cvetela, Ljubljanca je bila seveda ena od pomembnih prometnih žil. Skratka, Ljubljana je v dobrem stoletju od zametkov pa prvih v bistvu podatkov o njenem obstoju zrasla v mesto z mestnimi pravicami. Tako da tukaj je res v bistvu ta prostor dodal svoje k temu razvoju in Ljubljana je to izkoristila. To definitivno. Zdaj v bistvu sam prostor kot tak je omogočal na eni strani, bom rekel, razcvet, na drugi strani seveda tudi ustrezno varovanje samega prostora in vsega, kar je bilo znotraj tega mesta. Zato seveda tudi ni naključje, da je grad igral svojo vlogo, da je mesto bilo obzidano in kar je najbolj zanimivo, po recimo srednjeveškem najbolj 13. stoletju Ljubljana, tudi v času hudih pritiskov Turkov, ne, ni bila nikoli zauzeta ali tako ali drugače porušena. Tako da v bistvu je grad odigral svojo vlogo z odliko. Skratka, po teh predmetih lahko opazujemo in spremljamo, kakšne in kje so bile tiste vezi oziroma te pomembne v bistvu trgovske poti. Na gradu smo našli celo vrsto plomb, s katerimi so trgovci označili in zavarovali blago, da ne bi med potjo kakšen košček, kakšnega blaga, ne? Zdaj govorim pa seveda o res o blagu, ostal kje na kakšni poti. Tako da v bistvu res lahko spremljamo te vezi tja do Anglije. Res je izjemno razširjena mreža takšnih ali drugačnih prometnih trgovskih poti, ki so bile v tem času, če jih gledamo, ne, skozi perspektivo recimo srednjega ali pa ne, recimo novega zgodnega veka, v tem primeru si težko predstavljamo, da bi s kočijami konji prepeljali, ne vem, en stekleno čašo iz Benetk do Ljubljane ali pa celo iz srednje Italije, da ne govorimo o kakšnih angleških blagih iz res, rekel, kar oddaljenih delov Evrope.
1: Čeprav se veliko krat zdi, da nas v zvezi s preteklostjo in načini življenja nekdaj pritegne predvsem recimo mitološki svet, religiozno, obredno življenje, vrhovi in umetniški ter ustvarjalni presežki, pa je vendarle veliko krat še celo bolj zanimivo lahko čisto preprosto vsakdanje življenje, ki je seveda vpeto vse to.
2: Ne, nedvomno je, me najbolj zanima vsakdanje življenje. Ne? Ampak to seveda pomeni, da so vsi ti trenutki oziroma te posebne, ne, aktivnosti, od religije do trgovine, tako ali drugače posredno vpeti v to vsakdanje dogajanje. In še enkrat se vračam nazaj, v bistvu je tisti unikaten izdelek, ne, keramike, ki ga je pač lončar seveda z rokami oblikoval. Tisti trenutek, ko pravzaprav se potem vrneš v vsakdanje življenje. Ne. Ko v bistvu vidiš, da je na robu lonca nekaj ožganega in potem ti pač drugi strokovnjaki posreduje informacijo, da gre za zoglenelo mleko recimo in tako naprej. Skratka, ta vsakdanji utrip mesta je po mojem najbolj zanimiv.
1: Če bi recimo en dan lahko preživeli v srednjeveški Ljubljani kot opazovalec, kam bi šli in kaj bi vas najbolj zanimalo? Se pravi nekaj, česar še ne veste.
2: Ja, še vedno na nek način pričakujem in upam, da bomo našli, bom rekel, jedro zametkov srednjeveške Ljubljane. Nekako domnevam, da bi se to lahko zgodilo tam nekje v okolici Tranče, to je sigurno ena od lokacij, ki bi bilo za arheologa izjemno zanimivo. Žal, ne, kot mogoče ni najbolj znano, arheologi izjemno redko lahko izkopavamo tam, kjer nas zanima. Običajno rešujemo pač dediščino pred gradbenimi stroji in seveda nosimo tudi vse posledice. Veliko krat se pač na nas zgovarjajo in investitori in gradbenci, čeprav pravzaprav vsi vejo, ne, da bo potrebno na taki lokaciji, kot je Ljubljana, pač te raziskave opraviti.
1: Je potem zaradi vas padel tisti oreh pred ramo?
2: Ne, jaz upam, da ne. No. Čeprav me ne bi čudilo, če bi nam tudi to pripisali. Definitivno so pa na naših plečih zamude, ne, roki, podražitve in tako naprej. Čeprav še enkrat, ne, pri vsakem projektu, ki se dogaja, je seveda zelo jasno, kdaj in kje bo potrebno izvesti arheološke raziskave, zato se pač predvidi čas in zato se predvidi tudi finančne sredstva. Skratka, vsako odstopanje je zgolj dober, v bistvu,
1: izgovor.
2: Dobra priložnost za izgovor.
1: Kot rečeno, 40 let ste delovali in boste še nekaj mesecev delovali znotraj mestnega muzeja v Ljubljani. Tukaj ste poskrbeli tudi za recimo manj otipljivo predmetno plat muzealstva in sicer za digitalizacijo. Pa če nam lahko to malce približate, kaj to pomeni točno?
2: Ja, mogoče ravno ta povezava arheologija kot osnovna stroka, pa potem muzej oziroma muzeologija kot neka dodana vrednost, je na nek način omogočila, na drugi strani pa od mene, ne, tudi osebno zahtevala, da poskušam predvsem ogromne količine gradiva. Tukaj je potrebno izpostaviti, na Ljubljanskem gradu imamo 100 tisoč fragmentov, ne, in še več. Na nek način je to evidentiranje teh predmetov v klasični obliki s papirnatimi kartončki pa z nalepljenimi fotografijami na teh kartončkih seveda nemogoče. Ne, zato sem se že na začetku odločil, da bom poskušal ta medij, ki mu rečemo računalnik, vključiti v moje delo in mi je to na nek način tudi uspelo. Predvsem zaradi tega, ker v bistvu mogoče ni najbolj jasno, da za vsakim predmetom, ne, tudi za to mojo najljubšo skledo, je cela vrsta, cel v bistvu tekoči trak nekih aktivnosti, ki v bistvu seveda obiskovalcu ali pa bom rekel čisto normalnemu Ljubljančanu pravzaprav sploh niso poznane. od trenutka, ko predmet izkopljamo, pa do trenutka, ko ga postavimo v vitrino na razstavi, je zelo, zelo dolga pot. Tukaj pač je potrebno ta predmet najprej evidentirati, potem ga je treba dokumentirati, potem pristopijo k delu še konzervatori, da to skledo zlepijo, pa potem je treba še ugotoviti kakšne podatke od temu skledo zlepijo, pa potem je treba še ugotoviti kakšne podatke od temu, odkot je prišla, zakaj je prišla in tako naprej.

0: in traja. In še traja. Zato skledo še vedno čakam, da bo umetna inteligenca ugotovila na podlagi pač te risbe, ne, kdo je v bistvu ta pozerka, ne, če lahko tako rečem, ta čudovita ženska, ki je upodobljena pač na tej skledi. Ne. Zaenkrat to še ni uspelo, ampak mislim, da bo. Tukaj v bistvu je ta trend, da poskušamo ves čas slediti, kaj se s predmetom dogaja, na nek način pogojeval pripravi neke aplikacije, ki bi to seveda potem znotraj nekih postopkov tudi ustrezno spremljala v digitalni obliki. Torej, posnetek in vsa dokumentacija, terenska, arheološki kontekst, potem interpretacija muzeja, muzealca, muzejski kontekst, pa v bistvu na koncu komunikacija, kot ji rečemo, skratka komunikacija tega predmeta z obiskovalcem. Vsi ti postopki pa so dokumentirani, vključeni v posebno podatkovno zbirko in jaz temu rečem avtomatizirani, to je ključno, no, da v bistvu en predmet različni arheologi upišemo v eno aplikacijo in s tem na nek način seveda zmanjšamo možnost, da vsak po svoje malo interpretira, pa vnaša pač podatke, ki so njemu takrat najpomembnejši in najbolj zanimivi.
1: Pa na enem mestu seveda vsak dobi
0: to.
1: Vse. Ne? No, kot je slišati iz tega vas zavzetje planeta arheologije strani umetne inteligence ne skrbi, preveč pa vendarle se metode izkopavan, pa tudi seveda raziskovan, neprenehoma izpopolnjujejo. Zato me zanima ne povsem zares tudi, ali bi lahko s temi naprednimi postopki in metodami nekaj naredili tudi za prihodnje generacije in sicer, da bi iz današnjosti izločili to, kar nam recimo ni všeč, zato da to ne bi bil model, po katerem bi se ravnali zanamci, torej da bi nekaj vendarle prihranili njihovim očem in ušesom.
0: To je zelo težko vprašanje, vsekakor bi rekel, moramo vedeti vse, zato ker le tako tudi razumemo, kaj se je dogajalo, pa mogoče bomo kdaj lahko tudi razumeli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Tako da, čim več informacij, no, se mi zdi izjemno pomembnih. Razvoj arheologije je bil že v tem času, mojem času, neverjeten. Na nagrado smo imeli poseben laboratorij, kjer smo razvijali fotografije, ki smo delali pač recimo te fotoskice. In je to trajalo, ne, en dan smo čakali z izkopavanji, da je fotograf naredil fotoskico, da smo videli, da je uspela ali ni, da smo lahko nadaljevali. Danes je to vse digitalno, nobenega čakanja, nobenih v bistvu preverjanj, ali je uspelo ali ni uspelo. To v bistvu je na eni strani seveda s tem pridobimo ogromno časa, ne, tudi vse te meritve zdaj tečejo povsem drugače, kot pa v mojih tistih prvih časih. Tako da tukaj gre seveda za, na eni strani za hitrost dokumentiranja, tudi za berljivost te dokumentacije, ki je bilo včasih, bom rekel, zelo ročno usmerjena. Ne,
1: dolgotrajna vredna.
0: Ja, pa tudi v bistvu kakšni rokopisi so tako zapleteni, da jih je danes težko prebrati. Ja, nek zapis na računalniku je seveda povsem nekaj druga. Skratka, ta del se je bliskovito in, bom rekel, perfektno, no, razvil. Je pa seveda vprašanje, kaj pa naprej? Kaj v bistvu zdaj vse te nove metode, tudi umetna inteligenca, pomenijo? Tukaj je seveda potrebno biti previden. Ne? Jaz sem enkrat napisal eno tako malo razpravo problematično z naslovom Računalnik v muzeju, no, medij ali muzealija. Ne, ali v bistvu bomo zdaj te računalnike postavili v vitrino in rekli, to je XT, ne? Ali pa v bistvu bomo predmet dali v računalnik, kot smo se včasih malo za šalo pozabavali, potem bomo pa ven dobili vse informacije o tem predmetu, brez da bi odprli eno knjigo, brez da bi pogledali eno literaturo, vse nam bo naredil računalnik.
1: Razen ljubezni in vaše ljubezni do arheologije, Martin Horvat, ne glede na to, koliko ste se pogovarjali z digitalizacijo, pa se mi zdi, da nikoli ne bi želeli postati recimo računalniški programer ali kaj podobnega.

0: Definitivno. Sigurno, mislim, tukaj sploh ni debate. Programer nisem nikoli bil, sem pa z vsem srcem arheolog. Pa zagrizen pomorščak, tako da bom svoje delo
1: preusmeril
0: v
1: podmorsko,
0: nadmorsko, najmorsko.
2: V oddaji Razkošje v glavi smo spoznali arheologa Martina Horvata, ki se je 40 let posvečal arheološkim in zgodovinskim sledem srednjeveške Ljubljane. Glasbo za oddajo je izbral Rudi Pančur, tehnično jo je uredil Gašper Loborec, brala sem Mateja Perpar, pripravila pa jo je Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v Teheranu sprejel katarskega premijeja šejka Mohameda bin Abdulrahmana Altanija. Kot je po srečanju sporočilo katarsko zunanje ministrstvo, sta govorila o prizadevanjih za umirjanje razmer na Bližnjem vzhodu in predlaganem okviru za upravljanje hormuške ožine, o katerem sta se nedavno dogovorila Iran in Oman. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlamentu Kibenhavnu. Po ocenah je do odškodnine upravičenih 4500 žensk, ki so jim med letoma 1960 in 1991 brez njihove vednosti ali soglasja ustavili maternične vložke, s čimer naj bi danske oblasti skušale zmanjšati rodnost v grenlandski inuitski skupnosti. Slovenija bo za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico Verico Trstenjak. Vlada je po seji sporočila, da je naložila Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da njeno kandidaturo posreduje v Brusel in izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev podpore. Na primorski avtocesti so odstranili posledice popoldanske prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando, v kateri so umrle 3 osebe, 2 pa sta bili poškodovani. V nesreči, zaradi katere je bila avtocesta zaprta skoraj 7 ur, sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, ki je trčil v zadnji del priklopnega vozila, so sporočili z policijske uprave Koper. Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

0: glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili literaturi. Govorili bomo o zakoreninjenosti, razpravi, ki jo je na vrhuncu druge svetovne vojne napisala francoska filozofinja Simone Weil. Gre za knjigo, v kateri avtorica premišljuje, kako bi po zmagi antifašistične koalicije veljalo v moralnem smislu prenoviti evropske družbe, da bi se barbarski fašizem nikoli več ne vrnil med nas. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

Kar je bil Edvard Kocbek v Sloveniji, je bila, bi po svoje lahko rekli, Simone Weil v Franciji. Filozofinja, ki se je rodila v dobrostoječo sekularno judovsko družino leta 1909, umrla pa zaradi izčrpanosti pri vsega 34. avgusta leta 1943, je namreč v svojem delu na izviren način prepletala in spajala krščanski misticizem in levičarsko, heterodoksno marksistično misel. In prav kakor Kocbek je tudi Simone Weil očitno verjela, da med mišljenjem in življenjem ne more biti substancialne ločnice, da mora to, kar človek načeloma misli in čuti, pač iti iz roko v roki z njegovo stvarno, živeto izkušnjo. Zato si je, na primer, pa čeprav je bila bleščeča študentka in čeprav je po diplomi dobila lagodno službo srednješolske profesorice filozofije, Weil vzela leto dni neplačanega dopusta in odšla delat v eno izmed Renaultovih tovarn, saj je menila, da nikakor ni dovolj, da v skrbi za položaj industrijskih delavk in delavcev samo piše o izkoriščanju v industrijski dobi, ampak da mora stvarnost dela za tekočim trakom vsekakor izkusiti na lastni koži. Podobno se je, ko je v Španiji izbruhnila državljanska vojna, pridružila republikancem v boju proti frankistom, in to kljub temu, da je bila krhke konstitucije in da je bila že od otroških let precej bolehna. Obenem se je v drugi polovici 30-ih let v njej vedno močneje oglašal božji klic, imela je tudi več mističnih izkušenj in krščanska ljubezen je, da bi se dala uradno krstiti, zlagoma zavzela ključno mesto v njenem življenju, pisanju in mišljenju.

0: ko je izbruhnila druga svetovna vojna in je nacistična Nemčija leta 1940 okupirala Francijo, se je Simone Weil z drugimi člani družine preudarno umaknila iz Pariza. Najprej v Marseille in čez čas v New York, no od tam pa je proti koncu leta 1942 prišla v London, kjer se je pridružila voditelju francoskega odpora, generalu Charles de Gaulle in njegovi svobodni Franciji. No, kmalo po prihodu v britansko prestolnico se je lotila pisanja ene svoje najpomembnejših knjig, Zakoreninjenosti, ki nosi tudi intriganten podnaslov Uvod v deklaracijo dolžnosti do človeškega bitja. To delo je pred nedavnim pri založbi Družina izšlo v slovenskem prevodu, za katerega je mojstrsko poskrbela Saša Jerele, pred slabim desetletjem tudi že prejemnica prestižne Sovretove nagrade. Prav Saša Jerele nam je tudi pojasnila, s kakšnim namenom, s kakšnim pričakovanjem se je Simone Weil na vrhuncu druge svetovne vojne pravzaprav lotila pisanja za koreninjenosti. Saša Jerele.
1: Ta tekst je nastajal v zelo specifičnih okoliščinah. Vsekakor je zanj bistveno to, kar ste povedali, a ne? Da Simone Weil ni stremela k temu, da bi izdelala kak filozofski sistem, ampak je filozofijo videla kot način življenja, a ne, nekega pričevanja za resnico. Ampak tukaj specifično je seveda zelo pomemben ta čas nastanka, če se malo pomudiva pri teh okoliščinah. Zdaj, smo leta 43, v okupirani Franciji vodi pač kolaboracionistično vlado Maršal Petain, ki prisega na tako imenovane tradicionalne vrednote. In izvajal je politiko v bistvu po programu tako imenovane nacionalne revolucije, to pomeni recimo vrnitev k monarhizmu, očiščenje kulta osebnosti, hierarhije, zavračanje domnevno dekadentne parlamentarne politike, obsojanje moderne kulture, intelektualnih in urbanih elit. In tudi recimo med drugim zagovarjanje politika vračanja k zemlji. In spet po drugi strani korporativno državo, ki je bila značilna v bistvu za te fašistične režime. To govorim zato, ker je v bistvu to delo, delno tudi replika seveda na ta program oziroma na je kritika višijskega pač režima, čeprav nič manj tudi kritika laične Tretje republike, predhodne, in njenih v bistvu zablod. Zdaj, v Londonu deluje pač gibanje Svobodna Francija, z Charlesom de Gaullom na čelu in temu štabu skratka se je pridružila Simone Weil, začela je delati oziroma sodelovati v komisiji, ki jo vodil pravnik René Cassin. To je bil eden od bodočih piscev splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov iz leta 1948. Skratka, važno je to, da je de Gaulle od ekipe pravzaprav zahteval nekakšno analizo stanja v bistvu v Franciji, nekakšne ideje za dvig svoje globoko demoralizirane domovine in obenem tudi nekakšno deklaracijo, novo deklaracijo recimo človekovih pravic za čas, v bistvu za povojni čas. In tako je v prvih mesecih pač tega leta nastal ta tekst s podnaslovom Uvod v deklaracijo o dolžnostih do človeškega bitja. Knjižno objavo je sicer doživela šele po vojni, zato poskrbel Camus. Res pa je, da tega teksta odločevalci v resnici niso jemali preveč resno. In za njo je bilo v bistvu to veliko razočaranje. Ona ni hotela pisati, ona je hotela biti sorojaki, ona je hotela biti z njimi na fronti, trpeti enake bolečine, enako trpljenje. No. Po drugi strani pa mogoče to tudi kaže, koliko je bila Simone Weil pred svojim časom. Človeka tudi osupne, se mi zdi, no, da je imel nek državnik v svoji ekipi, v bistvu intelektualko, intelektualca tega kalibra, danes se mi zdi to nepredstavljivo.
0: Simone Weil je svojo zakoreninjenost torej pisala kot nekakšno intervencijo v kaotičen čas. Z zakoreninjenostjo je povsem sodeč hotela osvetliti pot, po kateri bi po zmagi v drugi svetovni vojni mogli kreniti, da bi v moralnem smislu prenovili evropske družbe tako, da bi se barbarska fašistična ideologija nikoli več ne vrnila med nas. In, kot smo slišali Sašo Jerele, je Vej svoje pisanje zastavila kot precej eksplicitno polemiko zoper pseudotradicionalistično ideologijo, ki je vodila maršala Petena in njegovo kolaboracionistično vlado v Višiju. Zanimivo. Filozofinja zoper tirado vrednot, ki jo je imel na ustnicah Peten, zoper trojico delo, družina, domovina, torej, ne nastopi, kakor bi nemara pričakovali, s kakšnim udarnim, revolucionarnim ali za vsako celo progresivističnim geslom, temveč govori predvsem o pomenu, ki ga ima v človeških življenjih zakoreninjenost. No, to pa je beseda, ki slejko prezbuja ravno nekatere tradicionalistične asociacije. Zato smo našo sogovornico vprašali, kako pravzaprav razumeti koncept zakoreninjenosti, kakor ga razvija Simone Weil.
1: Zdaj, kaj je ta zakoreninjenost, a ne? Zakaj nima nobene zveze v bistvu s tem, recimo, tradicionalističnim pojmovanjem? Obenem je pa tudi daleč od kakšnega, kako bi rekla, progresizma na prvo žogo. Zdaj, po njenem pač človeško bitje poganja korenine tako, a ne, da sodeluje pri obstoju skupnosti. Svoje naravne skupnosti, a ne, ki ohranja pri življenju nekatere zaklade preteklosti in nekatere slutne prihodnosti, kot se ona izrazi. In človekova potreba je, da skoraj vse duševno, umsko, duhovno življenje sprejema iz okolij, ki jim pripada. Hkrati pa je v bistvu zato potrebno tudi eno, na drugi strani mora to uravnovešati eno bogatstvo stiko, ena prepišnost, ne, to mora biti vedno, ta dvojnost mora vedno obstajati. Pomembno je le, da posamezno pač okolje teh zunanjih vplivov ne sprejema kot nekaj samostojnega, a ne, ampak zgolj kot spodbudo. Presnoviti mora najprej v bistvu to, kar prejme. A ne? In to recimo tudi pomeni, da je lahko izkorenjujoče pač vsako preveč plagijatorsko, preveč nasilno prevzemanje ali pa uvajanje novosti od drugod, pa čeprav v imenu napredka recimo. Ne? Zdaj, izkorenjenost ona razume kot eno univerzalno stanje moderne dobe, ravno zaradi uničenja vezi s preteklostjo in ene vse splošne razgradne občutka za skupnost, že v svojem času, a ne, kaj ne šele rečemo mi, ampak povzročajo vsekakor veliko recimo dejavnikov, a ne, od vojaške okupacije, kolonizacije, zatiranja lokalnih tradicij. Izkoreninjajoče je recimo zatiranje spontanih ali pa neinstitucionalnih oblik skupnosti v neki premočni, preveč nadzorovalni državi. Te analize njene so zelo zanimive. Ne? Še večja odtujenost po njenem pač povzroča moč denarja. Denar je pač nekaj, kar spodjeda korenina in kar predvsem izpodriva vse druge oblike motivacije notranjega zagona. Ne? Ali pa recimo gospodarska dominacija, ki pač nekim podrejenim deželam usiljuje neke uniformne rešitve za dovoljevanje osnovnih človeških potreb. Ne. Recimo leta 43, ne, v tej knjigi ona zapiše, vsi ponavljajo, da trpimo zaradi neravnovesja nastalega zaradi golega materialnega razvoja tehnike. Ne. Se pravi, prehuda industrializacija ali pa taka organizacija industrijske proizvodnje, v kateri je delavec samo še goli podaljšek nekega stroja, a ne, deluje izjemno otujujoče, pričemer danes recimo že govorimo o podaljšku robota ali pa nekih digitalnih orodij. A ne. Jaz bi, sem še to bi dodala, a ne, da zdaj kako v bistvu se tega lotati, ona je bila prepričana, da pravni ukrepi nikakor ne bodo dovolj, in da je treba v bistvu v prvi vrsti spremeniti odnos do dela. Po njenem pa svobode ne bomo dosegli z ukinitvijo dela, a ne z neki utopični družbi, kaj šele, da nas bi osvobodili stroji. A ne. Zelo pomembno je, in to je imela ona za temeljno recimo civilizacijsko nalogo v bistvu svojega časa, a ne, da delu vrnemo dostojanstvo, a ne, da vemo, da razumemo, da ima delo vrednost samo zase in da bi moglo biti neko duhovno jedro z razvrednotenjem dela. Namreč tvegamo, da bomo zapadli v popolni materializem in totalitarizem, kakršnega v zgodovini pravzaprav ne pomnimo.
0: K temu pa velja dodati, da Simone Weil ne gre samo za dostojanstvo dela, ki da posamezniku pomaga pognati korenine oziroma, kot bi nemara lahko tudi rekli, ustvariti si dom sredi kaotičnega in prepišnega sveta, ampak v svoji razpravi vse skozi tudi poudarja, da se nihče ne bo mogel nikoli zakoreniniti, če na skupnostni, družbeni ravni ne bo poskrbljeno za zadovoljitev najbolj bazičnih človekovih potreb. Med temi so prav nič presenetljivo streha nad glavo, pa kruh na mizi in dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe. A Simone Weil ne bi bila Simone Weil, če tem materialnim temeljnim potrebam, ki morajo biti zadovoljene, ne bi povsem enakovredno ob bok postavila nekih drugih potreb. Potreb, ki jih nima človekovo telo, ampak njegova duša. Saša Jerele.
1: Velik del v bistvu, ali pa zelo pomemben del te razprave nameni Simone Weil v bistvu razmislek o potrebah duše. Izpelja jih po analogiji s človekovimi osnovnimi telesnimi potrebami, ampak tem seveda nameni nekaj manj prostora. Zdaj, kako te potrebe v bistvu duševne, sploh prepoznamo. To je zelo zanimivo, ona ustraja pač seveda na potrebah, ne na željah. Prepoznamo jih potem, da so omejene in da njihova potešitev prinaša en občutek sitosti. In drug pomemben podarek je, da so te potrebe načelom ali pa večinoma urejene po nekih parih nasproti, zato da se pač združujajo v ravnovesje. Se pravi, imamo neko zlato sredino, ki je v resnici v tem, da nikoli popolnemo, ne zadovoljimo ne ene, ne druge od teh nasprotujočih si potreb. In v bistvu to uravnava nekako vso strukturo njene vizije družbe. Nasploh je bila ona človek proti slovi, no, in tudi to pride tukaj izrazito pač nadana. Skratka, imamo na eni strani red, na drugi svobodo, imamo poslušnost, imamo odgovornost, imamo enakost in hkrati potrebo po hierarhiji ali pa potrebo po varnosti in tudi potrebo po tveganju in tako naprej. Da seznam potreb ni, kako bi rekla, izčrpen pri njej, ni dogmatičen, a ne? In tudi razmisleki o teh posameznih potrebah so izredno zanimivi in zelo aktualni. Ne? Recimo, razmislek o svobodi natančno napove, kaj bo končna postaja potrošniške družbe in njene tiranije, da tako rečem, navidezne izbire. A ne? Ljudje enostavno bodo začutili, da svobode ne uživajo zares, a ne? Ker imajo samo navidezno, ne bistveno izbiro. A ne? Zato bodo pač sklenili, da svoboda ni dobrina in jo bodo zavrgli. A ne? To danes recimo izrazito pač ta pojav opazujemo. Ne? Pa še eno potrebo bi mogoče izpostavila. To potreba po zasebni lastnini, ki se recimo ravnoveša s potrebo po kolektivni. Tudi ta se mi zdi zelo, zelo aktualna za časa, ko na eni strani pač opazujemo to kopičenje obscenega bogatstva in na drugi strani v bistvu imamo navadnega človeka, ki se mu čedalje bolj v bistvu usiljuje v neki pač bolj najemniški, naročniški sistemi, recimo, ali pa navidezna lastnina, no. Simone Weil pravi, da je pač duša nekako izgubljena, če ni pač obkrožena s predmeti, ki so zanje nekakšen podaljšek, recimo, telesa, a ne? Da gre za to, da v bistvu si nekak smo nagnjeni k temu, da si notranje lastimo v bistvu vse tisto, kar uporabljamo, recimo pri delu ali pa za zadovoljevanje pač nekih potreb, a ne? In za to potrebo pač lastništvo nad nekimi nebistvenimi potrošniškimi dobrinami absolutno ne zadošča, a ne? Večina ljudi bi morala imeti v lasti, recimo svoj dom, po možnosti nekaj zemlje, po možnosti tudi svoje delovna orodja. Medtem ko na drugi strani to obsceno bogatstvo pri nikomor ne zadovoljuje te pristne potrebe v bistvu po lastnini.
0: Naša sogovornica govori o tem, da so po prepričanju Simone Weil temeljne potrebe človeške duše take, da prihajajo v parih, da so si drugače rečeno med seboj vedno v opreki in da se morajo torej nenehno dopolnjevati in uravnoteževati, saj da je edina cona, v kateri človek lahko zares živi na svoji najgloblji naravi primeren način, pač zlata sredina. Kaj to v resnici pomeni, lahko dobro vidimo, če si pogledamo, kako Weil piše o dveh navidez nasprotnih si, a v resnici najbrž komplementarnih dušnih potrebah, ki morata biti na vsak način zadovoljeni. O potrebi po varnosti in o potrebi po tveganju.
2: Varnost je bistvena potreba duše. Varnost pomeni, da duša ni pod pritiskom strahu ali groze, razen kadar je to posledica spleta naključnih okoliščin oziroma redko in za kratek čas. Strah in groza kot trajni duševni stani sta skoraj smrtonosna strupa. Naj jo povzroča možnost brezposelnosti, policijsko zatiranje, navzočnost tujega okupatorja, pričakovanje verjetnega vojaškega vdora ali katerakoli druga nesreča, ki vsaj na videz presega človeške moči. Starorimski gospodari so v predverju radi razkazovali bič, da so ga imeli sužnji jasno pred očmi. Saj so vedeli, da pogled nanj spravlja duše v stanje omrtvelosti, ki je za suženstvo nepogrešljivo. Po drugi strani je bilo po egipčanskih običajih nujno, da je lahko pravični po smrti rekel: nikomur nisem ucepljal strahu. Tudi če je stalni strah samo prikrito stanje, tako, da ga ustrahovani le redko občuti kot trpljenje, je vselej bolezen. Duša je napol ohromljena. Tveganje je bistvena potreba duše. Če tveganja ni, se v njej naseli nekakšna zdolgočasenost, ki hromi drugače, vendar skoraj enako hudo, kakor strah. V določenih položajih, ki vzbujajo nejasno tesnobo, ne vključujejo pa konkretnih tveganj, se lahko sočasno razvijeta obe bolezni. Tveganje je nevarnost, ki sproža premišljen odziv, se pravi, da ne preseže zmožnosti duše in je ne stre pod težo strahu. V nekaterih primerih vključuje določeno mero igre, v drugih primerih, ko človeka k soočanju z nevarnostjo spodbudi konkretna obveznost, pa predstavlja največjo možno spodbudo. Varovanje ljudi pred strahom in grozo ne pomeni odpravljanja tveganja, prav nasprotno. Pomeni, da je določena mera tveganja v vseh vidikih družbenega življenja stalno prisotna. Če namreč tveganja ni, je pogum oslabljen. Duša pa po možnosti ostane brez najmanjše notranje zaščite pred strahom. Nujno je le, da tveganje nastopa v takšnih razmerah, da se ne spremeni v občutek usodnosti.
0: Vse to zveni lepo, celo zelo lepo, a pri tem se najbrž postavlja neprijetno vprašanje. Kako hudiča vse te ideje implementirati v resničnem življenju? Kako ustvariti družbo, kjer bomo ljudje lahko tvegali v varnem okolju, kjer bomo lahko uživali svobodo in hkrati sledili preglednemu redu? Prvi, pa obenem absolutno nujni korak, ki ga v tem smislu predlaga Simone Weil, je več kot le malo presenetljiv. Francoska filozofinja namreč zagovarja tezo, da bi se v Evropi morali manj zavzeto pogovarjati o človekovih pravicah, ki so, zahvaljujoč francoski revoluciji, že od konca 18. stoletja v središču naših družbeno-političnih debat, in se namesto tega začeti bistveno več pogovarjati o človekovih dolžnostih. Zato smo ob koncu pogovora našo sogovornico vprašali, kako to pravzaprav razumeti. Kdo naj bi bil po Simone Weil komu dolžan kaj in zakaj naj bi bila pot tlakovana z dolžnostmi raje kot s pravicami tista, ki bolj zanesljivo voli v boljši svet. Saša Jerele je odgovorila takole.
1: Simone je v bistvu za svojo deklaracijo izbrala pojem dolžnosti, ker je bila prepričana, da so revolucionarji leta 1789 za svojo deklaracijo o pravicah človeka in državljana zagrešili napako, ker so se odločili za pojem pravice. Po njenem mnenju je pojem dolžnosti pred pojemom pravice že samo zato, ker uveljavljanje pravice ne izhaja od tistega, kar jo ima, pač pa njegovo pravico vedno uveljavljajo drugi. Zdaj, v bistvu ne gre za to, da bi pravice ukinjali, že tako so na udaru po eni strani. Gre bolj za en popravek enega globljega v bistvu izhodišča. In to izhodišče, v bistvu njena definicija je približno takšna, da obstaja dolžnost, temeljna dolžnost do slehernega človeškega bitja samo na podlagi dejstva, da je človeško bitje. Brez kakršnih koli drugih pogojev, ki bi jih to bitje moralo izpolnjevati. In celo tudi v primeru, če samo takšne obveznosti ne bi priznavalo. Skratka, gre za to, da priznavamo drugemu človeku neko najglobjo možno resničnost in iz tega izhaja, da imamo do njega določene dolžnosti. Podarjam, gre za dolžnost do človeškega bitja, ne gre za dolžnost do skupnosti, ne gre za dolžnost do naroda, do česarkoli kolektivnega, to je ta bistven podarek. In še nekaj bi mogoče nasplošno v bistvu omenila, kar velja v bistvu za branje v bistvu celega njenega teksta. To ni moralističen tekst, ni pridigarski tekst. V bistvu to je tekst, ki postavlja neke drobne poudarke, ki je mogoče neke vrste korektiv in predvsem navdih. Čim ga začnemo v bistvu brati kot neko zbirko nekih navodil ali predpisov, smo absolutno na napačni poti.
0: Bog ve, da je v današnjem mračnem svetu navdih sila redka dobrina, ki pa jo nujno potrebujemo in paradoksalno, natanko zato, ker so ideje, ki jih Simone Weil v zakoreninjenosti razvija, take, da se nam ne dobrikajo, da nam ne obljubljajo enostavnih receptov, temveč od nas terjajo raje več napora kakor manj, se tudi zdi, da nam na vse zadnje dajo več navdiha, več upanja, več ljubezni do ljudi in stvari tega sveta. To pa nikakor ni majhna stvar. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o zakoreninjenosti, uvodu v deklaracijo o dolžnostih do človeškega bitja francoske filozofinje Simone Weil, ki je išla pri založbi Družina. Gostja pred mikrofonom je bila Saša Jerele, ki je delo prevedla in mu pripisala spremno besedo. Odlomek iz knjige je prebrala Maja Mol. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, je umrlo najmanj 390 ljudi, pogrešajo pa jih več kot 1400. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Tja že prihaja humanitarna pomoč, ki jo je poleg Združenih narodov obljubilo več držav. Najverjetnejši vzrok za naravno katastrofo naj bi bil po navedbah strokovnjakov podor ledenika v nepalskem gorovju v bližini Tibeta. Britanska letališča Manchester, London Stansted in East Midlands so bila tarče incidenta na področju kibernetske varnosti. Zaznali so nepooblaščene dostope do podatkov približno 8,7 milijona strank. Med izpostavljenimi podatki so bili predvsem elektronski naslovi, pa tudi telefonske in poštne številke ter registrske oznake vozil. Ni pa bilo med njimi bančnih ali plačilnih podatkov. Vlada Janeza Janše ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga uvedbo dveh stalnih referendumskih dnevov. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. V mnenju, ki ga je sprejela na včerajšnji seji, še opozarja, da bi se s predlagano ureditvijo lahko nesorazmerno podaljšali zakonodajni postopki in roki za uveljavitve zakonov. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodne poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoli ob 20. uri gostila Madžarsko. Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.